0: عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے، اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائے، اگر یہ سارے کی سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوڑتی نہیں. ہاں غلطی سے ایک نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی، وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز سے لگاتا، فجر کی نماز سے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری 2 دن ابھی باقی ہیں، اور ابھی یہ 5 چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھیں کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اسی کے تعلق سے ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں، اور کئی سوال آتے ہیں میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں، کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت، جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملہ، ساری رات کا قیام، یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہے، وتر بھی پڑھ لی ہے، گھر سے چلے گئے، پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولی ہے، دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں، یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کا لکھ دیں اور تہجد کا آپ کو لکھ دیں گے، فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جو لوگ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہوگا. اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں، تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ میرا مسلک یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، یہی میرا ہمارا مسلک ہے نا. ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے، نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے، نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک سلام کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا، ایک تشہد اور ایک سانس پورا، یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے، دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں، پھر سلام پھیرنے فارغ ہوا کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا، کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے، دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف، یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے، منع کی حدیث موجود ہے. عجب، اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح، ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے، مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے، میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت تقریبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا, رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے. اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتایا دیا, تقریباً 10 چیزیں تھیں رمضان میں, 10 چیزیں تھیں, پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی, نہ 10 ہے نہ 5 ہے نہ 3 ہے, شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے, یاد کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے, صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں, یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے, کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اپنا محاسبہ کیسے کرے, سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے, کیا کر رہے تھے, رمضان کے بعد ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم, دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں. اپنے آپ سے حساب لینا, اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے, کب اور کہاں کرنا ہے, تقریباً 10 چیزیں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی, گن نہیں سکتے. تقریباً ہر مسجد میں, ہر خطبے میں, اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں, حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان, رمضان کا روزہ, روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں. رمضان کے بعد روزہ ختم, فرض روزہ ختم ہو گیا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہوتا ہے, روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے, تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے, رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً, اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے, بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا. بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں, فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں, روزہ, روزہ کی تحریر ہے. ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا وقتی طور پر؟ تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے, اس موذی مرض سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں, کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے وہ بقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے, کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بڑھ بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا حرام ہے, ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا, نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں, حرام سے نہیں روک سکتے ہم. اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں لیکن ایک مصیبت ہے, ایک بہت بڑی دیوار ہے, اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے 1 دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے. خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے, ہم ہیں, ہمارا رب ہے اور نافرمانی ہے. اللہ رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرے نمبر پہ, اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی نفل روزے باقی ہیں. نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے, عید کے دن کے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے. اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں, آیات اور حدیث, سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں، الگ الگ نصوص پہ عمل نہیں کیا جاتا، ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں، دلائل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے، اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال، اچھا عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا یہی سوال دوسرے طریقے سے، روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے، بہتر. پہلا دن تو حرام ہے، بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں، لے کے کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے خود جناب بیٹھے ہیں، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے، تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے. حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی 2 دن نہ رکھیں تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، 1 مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنی مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم دیکھیں، رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف 1 مہینہ ہے، باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے 1 مہینہ فرض روزے، شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا، لیکن پورے سال کا، اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے؟ آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن، لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے، اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزہ کا ختم ہو گیا، بس نہیں، پورا سال پڑا ہے. ایام البیض، عربی مہینے کے 3 دن، 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ

عالم روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے، نہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزے رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں. اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ تو ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سال ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا، الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، رمضان کے بعد پہلے دن میں ہی، کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، کتنی ایسے مرد ہیں، نام کے مرد ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا با جماعت چھوٹ گئی ہے، وقت پر نہیں پڑھی، اچھا وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی، بھول گئی. عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے، یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے سب ختم نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنے نیند و آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے، ایسے مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنتیں تو کر سکتا ہے، فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں تھی، روز میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روز میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت؟ اس کا روزہ ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے، مدارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے با جماعت، 4 نہیں 3 نہیں، بعضوں مرضی سے 4 تو فرض ہے، 5ویں کا کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے، رات کو جلدی سوئیں، وقت پہ سوئیں. سحر آج جاگنا ہے، سوشل میڈیا میں جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے، پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے؟ 4 بجے 4:30 بجے.

0: کہاں جا جائے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے ہیں یہ بھی نہ کھائے، اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، یا کھانا جلدی کھا لیا کرے، الغرض الارم لگائے، نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے، اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا، دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہیں، وہ اسپیشل فون کرتے ہیں جگانے کے لیے، پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی ملا جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے، اللہ سے ڈرے، اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں، پانچ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں، جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں، اور کئی لوگوں نے تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، اس سے زیادہ، اس سے کم ختم بھی کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں، جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے، صرف تلاوت بغیر سمجھ کے، بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے، پورا مہینہ کرتے رہے ہیں، آج شوال کی 6 تاریخ ہے، ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا تلاوت رہی ہماری؟ پہلا دن عید کا گزر گیا، جو رمضان کے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، چوتھا دن سیر کا، پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا، آج 6ٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں، یہی ہمارا قد ہے، یہی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے، اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں، اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان، تربیت جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں، آدھا گھنٹہ تو نکالے نا، جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں، جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹے سورتوں سے، بے شک ایک دن پورا لگا دے سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دے. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید رسومت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے، جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے، میں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھو سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے، یہ مراد ہے. اور سحور میں سحر میں تاخیر کرنا سے مراد نہیں، اذان کے بعد یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ بعض علماء یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا، الغرض چلو سنت سمجھ لیں، سنت پہ عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے، لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ، رمضان میں تو اتباع سنت تھی، اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا، کہیں پہ خرابی تو ہے نا، کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے، دل میں ہے، اس کو درست کرے، اپنا محاسبہ کرے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب، وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، اسی جب ہم افطاری کرتے، افطاری کے بعد دعائیں مسنون ہیں، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہوئی، اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے، اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء الله کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں، اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں، اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو داد چاہیے، کیا کمال کا بندہ ہے، بڑا مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، تعریف چاہیے، مل گئی، اجر ملا، خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا. جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے، فرض نہیں ہے، پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے، تراویح مستحب ہے، ہم نے پھر بھی پڑھی. الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ تین نام ایک ہی عبادت کے، ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت، اور پھر راحت، استراحت، تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے، پھر دو اور دو پڑھی، آٹھ رکعت. اور تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے، یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت، یعنی چار رکعت اور چار رکعت بیچ میں جو ترویحہ ہے، یہاں سے لیا ہے. تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا تراویح ہے. صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے، فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل، رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے. جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کے کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے، مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز، کتنے نام ہیں؟ اشراق ہے، وحا ہے، اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق، آخر وقت میں اوابین، درمیان میں وحا. صلاۃ الوحا، صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے؟ تیس دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز، اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے تیس دن، آٹھ آٹھ رکعت ہم نے پڑھی اور تین وتر، گیارہ رکعت ہم نے پڑھی. دو نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد، کم سے کم دو ہے اور تین وتر ہیں. بعض وتر نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھی، سلام امام نے پھیرا، بھاگ گئے. سنن رات ہی بھر دو سنتیں پڑھے، آرام سے بیٹھے، دنیا کہیں نہیں جا رہے، یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے، جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا ایمرجنسی ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے، ضرورت ہے، کسی کی جاب ہے، کوئی مجبور ہے، پریشانی ہے، اجازت نہیں ملتی، نہیں پڑھ سکتا سنتیں، دل میں ہے کہ پڑھنی ہے، باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن راتبہ، انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا، کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا ہے. کوئی وجہ ہے، جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتب کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں. ایسے لوگ جانتے 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں، حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں، روزانہ جنت میں گھر، روزانہ ایک گھر روزانہ، اور مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی، گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں، جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 10 رکعت ہے، اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی، 12 رکعت روایت بھی ہے، وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت، زہر سے پہلے 4، کتنی ہوئی؟ بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں، اور ایک گھر جنت میں، یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے، مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ، جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا؟ 10-15 منٹ نہیں لگے، کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر، رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے، آخری 2 دنوں میں عید سے پہلے، جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں. اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے، خاص پوچھنا، سوال کرنا، 10-20 سوال پوچھے گئے، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکاۃ المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکاۃ ہوتی کیا ہے، یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی. یہ نہیں پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، اور زکاۃ المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پیسوں سے، مال سے زکات ہے. اس لیے اسے زکاۃ المال کہتے ہیں، جو ارکان اسلام کا 3rd رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. 3rd رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہوتی کیا ہے، اس کا نصاب مقدار کیا ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، ریال روپے کی کتنی ہے، اچھا دی کس کو جاتی ہے، اچھا کب دی جاتی ہے، کب نہیں دی جاتی، کس مال میں زکات ہے، کس میں نہیں ہے، زکاۃ المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں، زکاۃ المال کا خاص اہتمام کرے رمضان میں، اگر وقت ہے تو رمضان، ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد، تو زکاۃ المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکاۃ الفطر کی بات کر رہا تھا، اور بعض زکاۃ المال سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ زکاۃ المال کوئی اور چیز ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں، بھی پیسہ نہیں دے سکتے. وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسہ کیسے نہیں دے سکتے ہم، تو کیا دیں گے ہم؟ میں نے کہا اناج دیکھے تھے، اناج سے مشکل ہو جائے گی، کہاں سے اناج ملے گا، یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا. میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو، ہم بات کر رہے ہیں زکات اور فطر کی. جان تو کہتے ہاں، اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا، ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں بےچارے کو. نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله. زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا, وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے. وہ یہ پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا 300 رکن ہے یا باقی ہے پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں. یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے. جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے. ارکان اسلام کا پتہ نہیں آپ کو, سبحان اللہ. پھر پتہ کس چیز کا ہے؟ والله جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے, تو انسان ہی نہیں ہے وہ. وہ کیا ہے وہ؟ اس کا علم کس کام کا ہے؟ اس کی زندگی کس کام کی ہے؟ جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا, کیا زندگی ایسے انسان کی؟ آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے, علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دیں. بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے, فطرات, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے, پوچھا بھی ہے, ٹیلی فون بھی کیا ہے, جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے, تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے, برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا, ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, پریشانی ہے, کیا ہو گیا, پانی پی رہے غلطی سے, معافی ہے, کوئی حرج نہیں, غلطی سے پی لے, کیا ہو گیا, لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل, دل میں تڑپ ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے, اچھی بات ہے. اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے. علم حاصل کریں. احکام و مسائل زکات و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے, جانا ہے, پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں. رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے ہیں. نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں. نماز نبوی کیسے ہوتی ہے, نماز نبوی کیا تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, تحجد کی کتابیں دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں. واللہ صحابہ نے, واللہ اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے. مکمل نماز, یہاں تک کہ ان کی تجاہد کی حرکت کیسے ہوتی یہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ, اتنی باریک بھی نہیں. نگاہ کہاں رکھنی ہے, کیسے کہاں دیکھنا ہے, ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے, کمر کیسے ہونی چاہیے, ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے, رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے, سر کیسے ہونا چاہیے, نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے, ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ, سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, واللہ ایک ایک چیز موجود, تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں, تعصب کو نکالیں, خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں, پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے, نماز نبوی کے حدیث سامنے آ گئی, کیسے نماز پڑھنی ہے, پڑھنا بھی چاہتا ہے, دل بھی کرتا ہے, لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ. امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا, ان کا طریقہ یہی رہا ہے, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے, شرط ہے, اذا صح, اذا شرطیہ ہے, صح صحیح ثابت ہو جائے, اذا صح الحدیث فهو مذهب, میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے, تمہارا مذہب کی چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں, صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, پتہ بھی چل گیا ہے, عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں, اپنی برات کا اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے, میرا مذہب یہی ہے, صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. نویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام کیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے، ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے. رمضان کے بعد کہاں ہے ایمان اور اخلاص احتساب؟ رمضان میں احتساب تھا، رمضان کے بعد محاسبہ ہے. ایمانیات، آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں، آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام و مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں، عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے. اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے؟ ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے، ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے. یہ ایمان ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں، یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں، وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی ہے یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا، اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے، عبادات کرتے رہے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں دسویں نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون. رمضان میں تقوی تھا، رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا، عروج پہ تھا، یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے، آدھی تو کر سکتے، 50% تو ہو سکتی ہے نا، 20% تو ہو سکتی ہے، اور کچھ تو کرے، کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا، برکت کا مہینہ تھا، آزمائش ہے ہمارے لیے، خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کرنا ہے اپنے رب کا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، مصیبت آئی آزمائش ہے، بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شربی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے، اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، روزے سے لے کر آزمائش تک، اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے، ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزے سے لے کے آزمائش تک، بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا رمضان میں، بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں، سب جاری رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون، دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار، کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر، تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان، عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے، اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا، جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازمی، جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے، سوال ہم سے لازمی ہوگا، جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے، کتنا وقت باقی اللہ اعلم، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں، اور قول بھی عمل میں شامل ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس محدود وقت میں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہم نے متعین کرنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح القوم تک پہنچے، حق تک پہنچے گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں گے سارے، مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں، جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا، خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے، جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے، کہاں تک؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. تو یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں، کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں، نہیں، ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے؟ جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتا ہے؟ دیکھ لیں آپ، مال، دولت، بیوی، بچے، شادی، بیاہ، سواری، گاڑی، بنگلہ، کیا تمنا کرتا ہے؟ ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں، پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایک موقع دے دیں، اعمل صالحا، ایک عمل کا موقع دے دیں بس، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، ایک موقع بس. کلا، ہرگز نہیں، اب یہ ناممکن ہے، تمہیں 60 سال 70 سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی، اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا، تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے، عمل کا وقت نہیں. بہت چھوٹی قیامت ہوتی ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے، کیا ساتھ جائے گا؟ عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا، عمل صالح کی تمنا، قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت، وہی ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے، وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ، عمل ساتھ ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ رمضان گزر گیا، جیسے بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے، رمضان کے جو آخری دن تھے، آخری راتیں تھے، تو کافی پریشان تھے، ہوتی ہے پریشانی کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے، اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہیں جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک، اصل پریشانی ہے. رمضان تو آئے گا، لازمی آئے گا، کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے، نہ طاقت ہمارے پاس ہے، نہ کوئی زور ہے ہمارا، اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے درد جو تکلیف ہے. مطلب ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے، اپنے رب کے رحمت کے طلبگار، مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو، سنت ہو، توحید و سنت پر قائم، شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں، سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں، کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں، توحید، اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح کی. یاد رکھیں مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا, قبر میں عمل صالح, اس کے بعد بھی عمل صالح, تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرمائے, ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے, اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم.
1: میں ایک سوال ہے, بعض مساجد میں امام چار تراویح پڑھا لیتا ہے اور پھر امام بدل جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, کہ اس میں بھی یہی کلیہ فٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں, یہی فٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو پہلے امام وہ بھی پیچھے کھڑا ہے, مقتدی بن کے کھڑا ہے نا. بعض مساجد میں چار رکعت ایک امام پڑھتا ہے, پھر چار رکعت دوسری پڑھتا ہے. آپ نے آٹھ رکعت پڑھنی امام کے ساتھ, وتر سمیت, عشاء کی نماز, فرض نماز کے ساتھ, آپ کو ان شاء اللہ پورا اجر ملے گا. وہ اگر چار چار کر دیں ان کی مرضی ہے, آپ کو اجر پورا ملے گا ان شاء اللہ. تہجد بھی افضل تو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری خیر سے چھوٹ رہے ہیں نا. افضل یہ کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وتر کیونکہ سب سے آخری وقت میں افضل ہے, تو افضل کو پانے کے لیے اس خیر سے محروم ہونا. آپ دونوں خیر جوڑ لینا. جب آپ وتر کی نماز امام سے پڑھ لیتے ہیں, ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے, وتر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیا, اور اس میں جو اجر ملا تھا وتر آخر میں پڑھنے کا وہ بھی مل گیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کیونکہ اتباع سنت کا اجر الگ ہے اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ہے اور سارا کا قیام کا اجر الگ ہے. تو اجر کو اگر پانا چاہتے ہیں تو وتر کو اگر آپ پورے سال میں مؤخر پڑھتے ہیں آخر میں تہجد کے ساتھ, رمضان میں پہلے پڑھ لیتے بغیر سوال کرتے ہوئے, اس کا اجر زیادہ ہوگا.
2: بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟
1: سحری مستحب ہے, مسنون ہے, بعض لوگ سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہے سنت, فرض نہیں ہے. اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں, روزے میں فرق نہیں پڑتا, اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے. روزے باطل نہیں ہے, روزے میں فرق نہیں پڑتا, لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں, جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے لمبی صلاۃ العید پڑھائی, یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک, سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ برکت ہے سحری کرو, روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے, یہودی سحری نہیں کرتے, تو ان سے مخالفت.
2: السلام علیکم.
1: تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنی چاہیے.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, يفرق فيها كل أمر حكيم. اور سیدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام رغم انف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمین. ثم قال رغم انف عبد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه, فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبة کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، دس میں دس آسانی کے لیے. دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں، رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، بار بار بتانا کیا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ان راتوں کی عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے، کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک فرماتی ہیں شد مئزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری دو یا تین راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد مئزرہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی، تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی، کبھی دیر سے پہنچتے تھے، اب نہیں ہونا چاہیے. شد مئزرہ ہو، یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟
0: ساری رات قیام کرتے تھے, اکثر رات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے, ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچے امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے, مشکل ہے, الحمدللہ. نمبر دو, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, واحیا لیلہ, اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جو چیز سانس لیتی ہے, حرکت کرتی ہے, جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے, بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے کیونکہ زندگی نہیں ہے, زندہ لوگ نہیں ہیں, مردہ لوگ رہتے ہیں, اجڑے ہوئے گھر ہیں, کھنڈر ہیں, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین, دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں, گانے بجانے ہیں, تصویریں ہیں, کتا گھر میں ہے, سب کچھ ہے, دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, نہ نماز کا کوئی پتہ ہے, گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے, اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے, اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے, تلاوت قرآن سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وأحيا ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے تھے, اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آخری 10 عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان پر فرض تھی, کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے لیکن رمضان میں خصوصی طور پر, کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے, یہ خاص راتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ 10 راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا, کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں, ہماری رات کو زندہ تو ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کہاں پہ زندہ ہے حقیقت؟ واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا, یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا, کہاں جانے, جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, 20 دن کم تھے, اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی, آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان دس راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں, بہت مشکل ہے.

جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں، لعلکم تتقون۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے۔ خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں، متقی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں۔ اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں۔ ان بہترین راتوں میں اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان دس راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ایقظ اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں۔ عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے۔ تو تین کام یہ ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں، بچے گیم سے مصروف ہوتے ہیں، اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں۔ رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں۔ ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے، جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ ہاں، مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں۔

0: پہلے حدیث میں تین، اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر ایک، ایمانن، ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری دس راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتساباً بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں. ایمان، ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہے. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں، اجمال اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت. اپنی نیت کو درست کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم. صحابہ کرام اجمعین، سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو، جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کی ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے، رحمتیں لے کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا۔ پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر پہلے، الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ شد ہم اظہاروں، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے۔ آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے، اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے۔ انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں، 21 کی رات گزر گئی ہے، کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے، اور ہم اسی امید پر مزید شد ازارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں، 10 میں تلاش کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں۔ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے، بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی، ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ، پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے۔ اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید، سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت، یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے۔ اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے۔ ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے۔ کون سا وقت ہے اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے۔ چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ، یہ جنت، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان، اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے، لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف صالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ چھ ہو گئے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے۔ ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے، ان کی سوچ، ان کی فکر۔ آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں۔ سن لیں، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللہم، عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مشکل ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے، سبحان اللہ۔ مختصر اور پیاری دعا ہے، اور واللہ اسی میں کامیابی جڑی ہے۔ جانتا کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا، اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا، سبحان اللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا۔ اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ تو توحید کو سیکھو، توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو، اپنا معمول بنا لو، جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو، یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو، اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام میں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، روزہ کے احکام بیان کیا جا رہے ہیں اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کی ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا، شرطیہ ہے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے، یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلان کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے، شرع جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے، تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے، ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا، وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہم بیوؤں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیا میں کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں۔ شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں۔ کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے، باقی 3 ہیں۔ 8ویں نمبر پر اعتکاف۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری 10 راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امات مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں۔ اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ 10 راتیں اعتکاف ہے، 10 راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ 10 راتیں ہوں، 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے۔ اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں، اس کو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے سے طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 کا یا 5 کا، جتنے بھی وہ کر سکے، تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے، استطاعت کا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمایا امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر، 9ویں نمبر پر زکاۃ الفطر۔ زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو
1: صاع ہے تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری دس راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ان دس راتوں میں, آپ نے نوٹ کر لینا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے. تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں, جو ممبر ہیں گھر میں, جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مکلف یا غیر مکلف ہو, پاگل ہو عقل مند ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے زکاۃ الفطر ایک صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے, تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے. احتیاط اس میں ہے, گندم ہو چاول ہو کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں, اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں, آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک, عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں, اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے, ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے, میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, تھوڑا سا غور, کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا, دیکھیں, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے. کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے, اے میرے بندے, میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے, تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں, اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال, اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر, اس کی فضیلت اس میں عبادت. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ 2 وجہ ہوتی ہیں, یا خیر کے لیے یا شر کے لیے, یا اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا, آگے جواب ہے, سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے, اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے, ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے, سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی, آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں, چھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے, توحید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تنزل الملائکۃ, تنزل اوپر سے نیچے کی طرف, وہ بھی سبحان اللہ, فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان, یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان, لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا, لیلۃ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا, ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ چھ ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. دس میں ہم نے دس کرنا ہے, دس اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, نمبر ایک شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی, جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر دو راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر تین اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر چار ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر پانچ احتساب اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر چھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر سات لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے, دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر آٹھ اعتکاف کا, ابھی بھی وقت باقی کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر نو زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے, بار بار میں کہہ دوں غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دے مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لے، سب کو دے دینا. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا, جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان جنت کا مہینہ ہے, رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے, رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں, تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں, جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے, بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے, جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں, اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے, لیکن وہ کریم ہے, رحیم ہے, عظیم ہے, اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے, جب اچھے حالات ہوتے ہیں, خوشگوار حالات ہوتے ہیں, کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں, تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں, یا خوشی ہے یا غمی ہے, یا دکھ ہے یا سکھ ہے, یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے, اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوشادگی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو یہ جانتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں, ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں, کتنے شکر کرنے والے ہیں, تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے, مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے, ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, متبع سنت کس نے بنایا ہے. آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں. عام نعمت, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں. کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون قصہ شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, دیکھ مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو, کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے اسے لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے۔ لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں۔ لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکا

جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ کی نظر دوراتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت روح میں قارونیت کہاں سے آ گئی، فرعونیت کہاں سے آ گئی، ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا۔ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے۔ قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو۔ اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ نعمت جو آپ کے، جو جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبك من الدنیا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں۔ نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں،

اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارا، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے. وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبك من الدنيا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والے سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبك من الدنيا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہے؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو نا کیڑے کو، دیکھے کیڑے کی زندگی، دیکھیے اس کی شکل و صورت، دیکھے وہ کیا چیز ہے، وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا دیکھیں، کھاتا وہ کیا ہے، پیتا وہ کیا ہے، اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر، اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے، باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، اس کی زندگی پیٹ کے. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں، اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے الثقلین، الجن والانس کے، سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے، گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے، گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروس کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے، گندگی سے، مٹی سے بھری ہوئی، مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں، بے زبان جانور ہے، اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے، لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں، اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں، کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں، بیمار ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں، گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے، وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبك من الدنيا، اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے،
پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, ولا تبغي الفساد في الارض, زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالی کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالی کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے, غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائے. کتنے لوگ ہیں, مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ ہم لوگ کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو, اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں, اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا,
تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغی الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالی اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں؟ نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغی الفساد فی الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی طرح ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں، جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے، آنے والے دن گزرنے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں، اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں، وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے، ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے، ارے عید ہے، عید کی خوشی ہے، اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے، باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا، ختم تو کر لیا، کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا، اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے، سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تکبیر, تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے, رمضان کی, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب وہ واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر, والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر, الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن, کتنا نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے, مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے, ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا, جو خود جو کماتا ہے, اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی, اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے, مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے, حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے, اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکاۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے, آپ پریشان نہ ہو, یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے, اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی, رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی ذمہ میں آئے نہیں, تقویٰ, پرہیزگاری, ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں, اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں
کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیتا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیجول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے. کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے سید عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور
مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نوے نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کو خطبہ سنیں اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھیں اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کے صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے. انفرادی سطح پہ اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو، قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے.
اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو. یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے, سود کھاتا رہے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے, اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے, کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں, اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو, ناشکری کرنے والے کو, ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قرية, ایک بستی, کانت آمنة مطمئنة, بستی کی حالت دیکھیں, امن و امان کی حالت میں, اطمینان, امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے, سکون ہے, گھر کے اندر اطمینان, گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت, رزق کی فراوانی, مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, نافرمانی کر بیٹھے, بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف, دیکھیں فوراً نہیں, تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا, ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو, لیکن یہ وقت, یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے, جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے, اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے, اپنی شرم گاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ, نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس, ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون, یہ جو تم کچھ کرتے تھے, نعمتوں کی ناشکری کی ہے, اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں, بد امنی دیکھیں, بھوک دیکھیں, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے, کیا حالت ہے. واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے.
جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جدوجہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو، راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا،
شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے, رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے, اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا, روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں, لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں, ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں, پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے, دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے, دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے, پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں, خاص پروگرام رمضان کے لیے, جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے, تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں.
خیر و برکات، رحم و مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالی کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالی ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالی سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بدزبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھے. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں، یہی تو عجب بات ہے.
ہم برائیوں میں نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب

کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقویٰ کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے, کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ حجر کرے, قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے, اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال, ہفتے کے اعمال, ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن, اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں.

تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا۔ اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں۔ اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو۔ اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطانہ کو قید کر لیا ہے، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا۔ اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا، جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی۔ رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض
دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سر بلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں، شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقدانوں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور کیا یہ بزنس ہے، اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میرے رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوہ الی التوحید والسنۃ، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی میں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں.
آٹھویں نمبر پہ. اللہ المستعان. رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر. میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے, اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پارک کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے, اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, پوری رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا, خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں, اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں,
آپ کے محلے میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، جائیں ان کے پاس، چل کے جائیں، ان کے حالات دیکھیں، اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے، اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے، دوریاں، صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے، بس شیطان اپنا کام کر رہے، دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں، میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے. نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے. صحابہ نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح و قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اس کے جواب ہی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، ہے مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، بیٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے، خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا. تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ، اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر سولہ، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئن میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہیں، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. دوسرا سوال, برطانیہ میں رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے, دونوں میں سے کون صحیح ہیں؟ یہ کون صحیح ہے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, بات برطانیہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ملک دو ہیں, یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے. ہر مسلمان ملک میں ایک وہ احتجاج کمیٹی ہوتی ہے, میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے, ان کا کام یہی ہوتا ہے, اس پوری کمیٹی کا. وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے کب رمضان کیا عید شروع ہوگی. تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے, متعین ہو جاتا کب رمضان ہے اور کب عید ہے. کیوں, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیتہ وافطر رؤیتہ, حدیث میں آیا ہے. دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو, افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ, صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے. دیکھیں اب غور کریں جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں, صوم صوم نہیں صوم افطر یہ بھی جمع ہے, یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس, ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ اچھا اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے. تو مسلمان ملک ہے, رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے, اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران جس نے اعلان کیا ہے سب اس کے تابع ہو جائے. اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, انڈیا تو مجھے نہیں پتہ بعد میں بات کرتے, مسلمان ملک کی بات پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے, پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے, کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے. دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے کیونکہ وہ کام ان کا ہے, افراد الناس کا نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے, کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے, وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا, وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا, اجتماعیت کہاں گئی ہے؟ عید کیسے لوگ منائیں گے؟ عید تو نا عید اجتماعیت میں ہوتی ہے, روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں, ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں, ورنہ یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو, اور حدیث بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ. تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے ظاہر ہے کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا, جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر میسر نہ ہو, اور واقعی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے, اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے, کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے انتظام کرے. تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی, اور ویسے بعض طلاب علم میں جہاں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو, اگر خود ان میں سے ایسی کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں, شہر سے باہر جاتے اور دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے, تو اچھی بات ہے بشرطے کو دیکھا ہو انہوں نے. اگر یہ میسر, پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں, یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو, قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو دن رات متعین نہ ہو سکے. بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی, 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ, وہ روزے کیسے رکھیں گے اب؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے اس ملک کے مطابق کریں گے, یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے, یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر جو ایتھیکل کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے, وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز دیکھیں, اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے. کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں, ایک گھر ہے, آدھا گھر میں روزے دار ہے, آدھا گھر عید منا رہا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف, بھائیوں میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا, تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں, اگر آپ نے کرنے بھی ایک ساتھ, یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر, یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی, وہ اس اعتبار سے اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے. تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے. انڈیا میں, انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ, کہ وہاں پر رویت حل کمیٹی ہے میرا خیال ہے. اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, رویت حل کمیٹی اعلان کر دیتی ہے, تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ نہیں کہ ساؤتھ والے الگ نارتھ والے الگ, نہیں, ہم دور ہیں, ہم نے ہلال نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے. گورنمنٹ ہی اگرچہ کافر ملک ہے, اس نے ایک متعین کر دیا ہے, رویت حل کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے, تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں. یہ نہیں کہ نہیں ہم لہدیس ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے. نہیں, یہ جو روزے ہیں, جو عید ہے, یہ اس میں اجتماعیت ہے, یہ سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. واللہ اعلم.
1: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے.
0: ہاں, کیلکولیشن کی بات میں نے کہ کیلکولیشن درست نہیں ہے, کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا, وہ غلط ہے. جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے, کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے.
1: تو وہ لوگ کیا کریں گے؟
0: ہاں, اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے, جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر جہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں, پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی کر کے آپ روزہ رکھ لیں اور افطاری کریں.
2: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے, مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی, ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا, تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں, کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں, کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں, اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ, کیا یہ شرائط جائز ہے؟ یہ شرائط جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے, یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے, ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے, کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ ہیں, رقاب ہیں, غارمین ہیں, فی سبیل ابن السبیل, ان 8 لوگوں کا ذکر ہے, جن میں فی سبیل اللہ, بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے, اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے, یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے, نظر ثانی کے مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا, مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا, وہ یہ ہے کہ اس سے مراد, فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے, تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اس کی ضرورت ہے, مال متاع کی ضرورت ہے, وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے, یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ, مدارس کی تعمیر کرنا, مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات, زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے, ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں, دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے, الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے, آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں, اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتے, لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے, یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقرا کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ پال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقرا کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ مسار میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے، انڈیا یا پاکستان آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے. شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں. اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں. اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کھدوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے. بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں. بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، والا میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے. اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں، آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے، 5, 10, 20, 100, 50 جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے 1-2 مہینے, 4 مہینے بعد صحیح، کنواں تو کھدوا سکتے ہیں. یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے، مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان، قرآن اور احسان کا مہینہ. ماہ رمضان قرآن کا اور احسان کا مہینہ ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا اور رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے قرآن مجید کو رمضان میں ہی کیوں نازل فرمایا, اور بھی تو مہینے تھے. قرآن مجید کو کس طریقے سے ہم نے تلاوت کرنی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید کا اثر ہمارے زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کہاں پر خلل ہے, کہاں پر نقص ہے؟ کیا وہ نقص اور خلل ہم دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین, اتباع التابعین, بہترین گزرے ہوئے لوگ ہماری امت کے, ان کا تعلق کیسے تھا قرآن مجید کے ساتھ, اور خاص طور پر رمضان میں قرآن مجید کا کس طریقے سے وہ اہتمام کرتے تھے؟ احسان, احسان کا عام مفہوم کے علاوہ, کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک احسان یہ ہے کہ آپ کسی پر پیسہ دے کے اس پر احسان کر دو, قرض دے کے احسان کر دو, یہ احسان کا ایک حصہ ہے, پورا احسان نہیں ہے. احسان مخلوق کے ساتھ جیسے کیا جاتا ہے, اور کم سے کم درجہ احسان کا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں, اور آپ کا مسلمان بھائی آپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کے خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے, یہ بھی احسان ہے. صدقات اور خیرات ایک حصہ ہے احسان کے, اور خالق کے حق میں احسان کا کیا معنی ہے, کیسے کیا جاتا ہے؟ اور پھر آخر میں قرآن اور احسان کے متعلق میں کیا جانتا ہوں, میں قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہوں, میں احسان کے ساتھ کیسا ہوں؟ رمضان میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں, ہمارے بچے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی پڑھتے تھے, رمضان میں بھی پڑھتے ہیں, اور رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں, لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی, جہاں پڑھتے وہیں پر ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں,

نے کتنی ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں مادیات کے علاوہ روحانیات میں میں نے کتنی ترقی کی ہے؟ کیا میرا جسم صرف یہ جسم ہے بغیر روح کے ہے؟ جسم کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی روح کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں، اپنا محاسبہ میں خود کرتا ہوں کہ قرآن اور احسان کے ساتھ رمضان میں میں کیسا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، خاتم الانبیاء والمرسلین کو یہ پیغام، آخری پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مکمل ساز و سامان موجود ہے، ہر خیر موجود ہے، ہر خیر کی طرف جو بھی راستہ ہے اس کا ذکر ہے، اور ہر شر سے آگاہی ہے، اور جو بھی راستہ شر کی طرف جاتا ہے قرآن مجید اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے، اور خاص طور پہ رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کو پڑھتے سناتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر خاص وقت میں ایک خاص عمل کے لیے آتے ہیں. ذرا اہمیت تو دیکھیں نا قرآن مجید کی، اہمیت کیا ہے؟ یدارسہ القرآن، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جیسا کہ نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ کر لیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا. جب آخری سال تھا، آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام دو مرتبہ آتے ہیں اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہراتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کے آخری رمضان ہے. قرآن مجید، صحابہ کرام قرآن مجید کے اہتمام بڑے پیارے طریقے سے کرتے، یعنی ان کی زندگی قرآن مجید، ان کی زندگی میں قرآن مجید ایک بنیاد حصہ رکھتا تھا. قرآن مجید جس دن وہ تلاوت نہیں کرتے تھے، یا جس دن قرآن مجید سے کوئی علم حاصل نہیں کرتے تھے، تو وہ ان ایسے کمی محسوس کرتے تھے کہ جیسا کہ آج کچھ کھو گیا ہے. کیا یہ کمی ہم نے بھی کبھی محسوس کی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید ان کی زندگی کا بنیادی حصہ تھا، ہماری زندگی میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہے، کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے یا کوئی آیت تلاوت کرتے، تو صحابہ کرام سے اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اپنے دل سے سنتے. اور جب کوئی صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہ جا سکتا، تو کسی اور کے ذمہ لگا دیتا کہ آج جو کچھ سیکھنا ہے مجھے بتانا ہے. جیسے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب اور انہم من اصحاب اجمعین اپنی باری رکھی ہوئی تھی. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کام پہ جاتے، اونٹ چرایا کرتے، اور سیدنا عقبہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، اور دوسرے دن سیدنا عقبہ جاتے اور سیدنا عمر علم حاصل کرتے، اور پھر شام کو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے
اور جو کچھ علم حاصل کیا ایک دوسرے کو سناتے کہ

آج میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے. یتناوبون, اپنی باری رکھی ہوئی. سبحان اللہ. اور اسی روایت میں آیا ہے کہ سید عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سید عمر, ہم نے باری رکھی تھی اونٹ چرانے کی. ایک مرتبہ میں شام کو جلدی لوٹا, واپس آیا, یعنی اونٹ چرانے کے بعد واپس آیا, اور اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہوتی. بکرے تو آپ یعنی شہر کے اندر بھی چرا سکتے ہیں, اونٹ کے لیے آپ کو شہر سے باہر دور جانا پڑتا ہے. واپس آتے ہیں, فرماتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں. گھر کی طرف نہیں گئے, میں تھکا ہوا ہوں تھوڑا سا آرام کروں, علم بھی حاصل ہم کر لیں گے. فوراً جاتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کی باری تھی کہ وہ علم حاصل کریں, پھر مجھے بتائیں, میری طرف دیکھتے ہیں, مڑ کے دیکھتے ہیں. مڑ کے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ ان کو انتظار تھا کہ اب انہوں نے آنا ہے, اور میں نے انہیں جب موقع ملے تو میں نے انہیں جو علم حاصل کیا وہ سمجھانا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ تھے جن کے دل پتھر کے تھے, اسلام قبول کرنے سے پہلے صحرا میں رہنے والے لوگ, پتھر دل جس میں ظلم عام تھا, شرک اور بدعات عروج پر تھیں. لیکن عجب بات دیکھیں, یہ پتھر دل کیسے نرم ہوئے اور کس طریقے سے شرک اور بدعات ان کی زندگی سے ختم ہو کر ایمان اور توحید اور سنت کا راستہ کس طریقے سے اپنایا, یہ پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے. کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن مجید کی قدر جانے کی قدر کیا ہے, اہمیت جانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں. سبحان اللہ. اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں. تو اہل القرآن کی قدر جاننے کے یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو قرآن کی قدر نہیں جانتا وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہو سکتا. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ سلف صالحین جو ہے باقی کام روک دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت اور علم اور تعلیم میں آگے بڑھ جاتے. سبحان اللہ. امام زہر رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی, جب رمضان داخل ہوتا تو فرماتے, انما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قرآن رمضان کے مہینے میں صرف دو کام ہی کرنے ہیں, یعنی روزے کے علاوہ. ہم تو یہ جانتے کہ روزے رکھنا ہے بس, اب روزے کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں کرنا ہے, قراءة القرآن وإطعام الطعام, قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ. اور کھانا کھلانا بھی احسان میں سے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ کا آغاز ہوتا تو اپنے علم حدیث کا جو سلسلہ تھا ان کو بند کر دیتے تھے رمضان وقتی طور پہ, اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا اکثر وقت مصروف کر دیتے. امام عبد الرزاق الصنعانی جمع احمد بن حنبل کے استاد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا باقی سب کچھ چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے اور اپنا اکثر وقت قرآن مجید کے ساتھ گزارتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
رمضان میں روزانہ تین ختم کرتے اور بعض سلف ایک ختم روزانہ کرتے اور بعض تین دن میں اور بعض سلف صالح سات دن میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ کے آتی ہوگی. جو مسنون طریقہ ہے یعنی تین دن میں یا سات دن میں آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن سلف سے ثابت ہے کہ وہ ایک دن میں بھی ختم کیا کرتے تھے, ایک سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے. آپ جانتے کہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویسے قرآن پڑھ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایک عالم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ تیزی سے بھی پڑھتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ علم کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ تدبر کر چکا ہے, وہ علم حاصل کر چکا ہے. اسے اگر وہ روزانہ ایک ختم بھی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے لیے کم علم لوگ ہیں, ہمارا علم محدود ہے. کیا ہم لوگ اگر تیزی سے پڑھے ختم کر لیں تو ہمیں وہی ثواب ملے جو ان کو ملا؟ فرق ہے اس میں میرے بھائیوں, سمجھیں. قرآن مجید نازل صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوا. بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں, مقتدی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. آیتیں بالکل ایک ساتھ, یعنی جو آیت میں جو ایک وقفہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً مشکل سے سانس لیتا ہے امام, جو ہے وقفہ بھی ختم کر دیتا ہے وہ. کیوں؟ کہ اس نے ختم کرنا ہے. قرآن مجید رمضان میں ختم کرنا لازمی نہیں ہے, ختم کرنے کا تعلق نہیں ہے قرآن رمضان میں ختم ضروری کرنا ہے, لیکن رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے. تو سلف صالحین کا عمل جو بعض دلیل بناتے ہیں اور ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں تب کریں جب آپ کا علم بھی ویسا ہو, جب آپ سمجھتے ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کیا مفہوم ہے, کیا معنی ہے. ہم تو آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں نا. اسی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین میں ایک آیت میں بعض علماء نے 15 سے 20 فوائد نکالے ہیں. ایک آیت میں 5-6 لفظ ہیں تقریباً, اس میں سے آپ 15 یا 20 پیغام کیسے نکال سکتے ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں, اسے اللہ تعالی نازل فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کو تدبر سے غور فکر سے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو آج سے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے دو طریقے سے. ایک تو جو ختم ہم نے کرنا ہے وہ کریں, پڑھیں. مجھے پتا ہے ہم رہ نہیں سکتے, ہم ضرور پڑھیں گے اور تیزی سے ہی پڑھیں گے, ختم تو ہم نے کرنا ہی ہے. یہ 30 سال سے عادت, 40 سال جو عادت ہے وہ پوری ہونی ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر دل کچھ کمی سے محسوس رہتی ہے کہ ہمارا دن جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. پڑھیں, لیکن ایک خاص وقت نکالیں جس میں کم سے کم جو آخری پارہ ہے نا سورہ فاتحہ اور آخری پارے کا ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں. ابتدا تو کریں نا. ہم چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں, سورۃ المعون پڑھتے ہیں, سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں, سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو جانتے ہیں صمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ صمد کا کیا معنی ہے کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں, اگر نہیں جانتے تو کب جانیں گے؟ اچھا, ہمیں سے کتنی لوگ ہیں جو سورۃ الاخلاص نہیں پڑھتے نماز میں؟ ہم سب پڑھتے ہیں تقریباً ہر رکعت میں, یا جب بھی ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص تو ضروری پڑھیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے اور جلدی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, عادت سی بن گئی ہے. دیکھیے حقائق ہیں, ہم پس پوچھ نہیں ڈال سکتے. میں بھی آپ لوگوں جیسا ہوں, میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا ہوں, ہم سب ایک جیسے. میں اپنی بات کرتا ہوں, سورہ اخلاص جلدی سے پڑھتے ہیں, چھوٹی سورت ہے, جلدی نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سمجھا ہے اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟
اگر ابھی تک نہیں سمجھا تو پھر رمضان میں بھی نہیں سمجھا تو کب سمجھیں گے؟ ایک بہترین موقع ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کیا ہم نے ہدایت حاصل کی ہے؟ اور اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا, بعض ایسے لوگ ہیں تلاوت نہیں آتی قرآن مجید, نہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, کہتے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت آسان ہے. صحابہ کرام سے کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے, اگر دیکھتے تو وہ نہ پتہ چلتا, کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے, امی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے بخاری کی روایت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا علی نے لکھا محمد الرسول اللہ, صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو اس سہیل بن عمرو کافر نے کہا کہ یہ نالک محمد الرسول اللہ, ہم تو مانتے نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن محمد بن عبد اللہ, لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی اسے مٹا دو. سیدنا علی فرماتے ہیں میں کیسے مٹا سکتا ہوں محمد الرسول اللہ کو, میں نہیں مٹا سکتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. سیدنا علی اشارہ کرتے ہیں, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹا کے کہتے لکھے محمد بن عبد اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے, ما انا بقارئ, امی تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اکثر صحابہ بھی امی تھے, لیکن علم کا درجہ دیکھیں. پوری دنیا میں تا قیامت ایسے علماء کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو مجھے قرآن بھی نہیں آئے گا. آج سے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آج سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کرو, اور روزانہ تین آیتیں یاد کرنا شروع کرو. تین دن میں آپ سورۃ الفاتحہ کے حافظ بن جائیں گے, تین دن میں, زیادہ وقت نہیں لگے گا. روزانہ تین آیتیں پڑھو اور یاد کرو, تین دن میں آپ سورۃ الفاتحہ کے حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ, بشرطے کہ آپ شروع کریں گے تو بنیں گے نا. اگر آج شروع نہیں کریں گے تو پھر یہ آج شاید کل بھی نہ آئے, پھر پرسوں بھی نہ آئے, پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہم رہیں گے. تو آج سے ہم نے شروع کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بس یہ تین آیتیں یاد کر لو آج, کل اگلی تین, اور اس کے بعد اگلی آیت, سات آیتیں ہیں, آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یہ شیطان کا محض بہکاوا ہے, ارے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, پھر میں جب پڑھے لکھ لوں پھر غلطی کا امکان بھی ہے, تو قرآن بھی غلط پڑھوں گا تو گناہ ہوگا. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور جب ایسا وسوسہ ہے تو کہو اعوذ من شر الوسواس الخناس, وسواس خناس ہے یہ. اور بعض شیاطین الانس بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کو بہت مشکل ہے قرآن مجید, یہ آپ کا کام نہیں, علماء کا کام ہے, قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید بہت مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ, لیکن کہاں ہیں لوگ, کہیں مسلمان آج؟ یہ قرآن مجید کے تعلق سے بعض باتیں تھیں. احسان کے تعلق سے چند باتیں کر لیتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ, اللہ تعالی کے مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فقیروں کو مدد کرنا, مسکینوں کی مدد کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حال پوچھنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا بھی احسان ہے, والدین کی فرما برداری کرنا بھی احسان ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, ہم یہ سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں
خاص طور پر رمضان میں ہمارا احسان کے ساتھ کیا حال ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ایک بہترین موقع ہے احسان کا, اور احسان حسن اخلاق اور عمل کی ایکسیلنسی کے درجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی پرفیکشن نہیں رہتی باقی.

0: تو رمضان میں آئیے دیکھتے ہیں، جو میں نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عمرے کے لیے گئے، کیا وہاں پر مسلمان جو عمرہ کر رہے تھے، میں جب عمرہ کر رہا تھا تو عمرہ احسان کے ساتھ کیا، سچ بات ہے، ہماری کیا حالت، اللہ کے گھر میں رہ کے روزے کی حالت میں، اللہ کے گھر میں رہ کے کسی کو دھکا دیا کہ نہیں دیا، حجر اسود پر دیکھیں جو گہما گہمی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے بازو کی طاقت دکھائی کہ نہیں دکھائی، کچھ کھا کر فرش پر کچھ گرایا کہ نہیں، اللہ کے گھر میں گندگی، اللہ کے گھر میں دھکا دینا، اللہ کے گھر میں کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ احسان ہوتا ہے، اسے احسان کہتے ہیں، یہ حقوق ہیں مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے، جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلم محفوظ ہوں. یہ عام بات ہے، رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے سے پہلے اور بعد کی بات ہے، رمضان میں تو یہ معنی اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور بھی حق بڑھ جاتا ہے. کیا میری زبان اور ہاتھ سے روزے کی حالت میں رمضان میں مسلمان محفوظ ہیں؟ اپنی مجالس میں ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں، چغل خوری کرتے ہیں کہ نہیں، رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں یا توڑنے کی بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم نے احسان کو سمجھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں آخر میں بتاؤں گا، پھر یہ تو جان لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مسجد میں دیکھ، اللہ کے گھر میں دیکھ لیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، روزوں کی حالت ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، جمعے کی نماز میں دیکھ لیں، امام صاحب پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ اور پیچھے موبائل میں میوزک بج رہی ہے. دیکھیں میوزک ویسے حرام ہے، اور موبائل تو فون ہے نا، اس میں رنگ ٹون جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں. میوزک کوئی یہودی نہیں لے کے آیا مساجد کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نصرانی نہیں لے کے آیا، یہ مسلمان لے کے آیا ہے، جو ضرورت وہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، غور کے روزے کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان بھائی نمازی صاحب جو آتے ہیں، میوزک بج رہی ہے اور گانے کی میوزک، اور بند بھی نہیں کرتا، اب میوزک جاری ہے. مجھے بتائیں یہ مسلمان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے قریب آگے اور پیچھے، جہاں تک یہ میوزک، اور پھر اس کو جو اس کی جو والیوم ہے اس کو بھی فل کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک دو تین صف جتنی بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جتنی لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، سب کا گناہ تمہارے سر ہے. بند کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں خلل ہوتا ہے. عجب بات دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے نماز میں خلل ہوتا ہے، اور میوزک سننے سے نماز میں خلل نہیں ہوتا. یہ عجیب سی منطق ہے، عجیب سی جہالت ہے بھائی. اپنی نماز خراب ہوتی تو ہونے تو باتیں تو کیا قصور ہے؟ اگر نماز خراب بھی ہوتی تمہاری جہالت کی بنیاد پر، تو اپنی خراب کرو نا نماز، ان نمازوں کے کیا قصور ہے؟ عجب بات ہے واللہ. اسے احسان کہتے ہیں، اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے شر سے، حرام سے اللہ گھر محفوظ نہیں ہے. دوسری چھوٹی سی بات دیکھ لیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہے ناخن، یہ ناخن نکالنے کی، اب ناخن اتار رہے ہیں اور مسجد میں پھینک رہے ہیں، اپنے گھر میں ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، ایک تو عادت بری ہے. اچھا یہ کر بھی لے صاف تو کرو نا، صاف کیوں نہیں کرتے؟ عجب بات ہے، مسجد کے اندر بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, بعض وہاں پہ پیچھے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں, روزے کی حالت میں, اور حال پوچھ رہے ہیں. حال پوچھتے پوچھتے کسی کے بعد ایک غیبت شروع ہو گئی, غیبت سے ابھی تھکے نہیں, پھر جھوٹ اور پتہ نہیں کون کتنی باتیں, اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں یہی وقت ہے تمہارے پاس. یار اللہ کے گھر کا تو شرم کرو نا, روزے کے تو شرم ہمیں شاید رہے نہ رہے, اللہ کے گھر کے تو کوئی احترام ہے, کوئی شرف ہے, کوئی قدر ہے. اور پھر بیچارے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا بیچارے, باہر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, کچھ کہتے نہیں, یوں مڑ کے دیکھتے ہیں بس ان کی طرف, شاید تھوڑا سا شرم کر کے ذرا چپ ہو جائے. کہتے ہیں سمجھدار کا اشارہ کافی ہے, یہاں پر اشارے کے بعد کیا ہوتی ہے, یہاں پر جب تک چیخ کے نہیں کہیں گے چپ ہو جاؤ, تھوڑی دیر چپ ہوں گے, دو منٹ کے لیے پھر شروع ہو جائیں گے. وحسنو ان اللہ یحب المحسنین, یہ احسان ہے سبحان اللہ. اگر یہاں پر کوئی یہودی نصرانی آ جائے نا, اس کی تو پھر خیر نہیں ہے نا, یہ تو فساد چاہتے ہیں, یہ اللہ کے گھر میں آ کے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, یہ نمازیوں کو اور قرآن کی تلاوت کر مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تو ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ وہ تو ہے بے قدر لوگ, کافر کی کیا قدر قرآن کی یا مسجد کی, وہ کیا قدر جانتا ہے, لیکن ہمیں کیا ہو گیا, ہم کب قدر جانیں گے؟ احسان جیسے مخلوق کے ساتھ واجب ہے, اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کے ساتھ احسان, عبادت میں احسان. احسان ناقص رہتا ہے جب تک کہ یہ مسلمان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو سیدھا نہ کر لے. اور عبادت میں احسان یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا درجہ جو ہے, یہ دین کا بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے پہلا, دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا, تیسرا مرتبہ ہے احسان کا. احسان سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا حق. ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا, اور ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ہر باطل معبود کا انکار کرنا, اجتناب کرنا, یہ بنیادی پیغام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید المعاذ کے ساتھ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سید المعاذ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ, کہ ہم نے اس حق کو جانا ہے. واللہ آپ مخلوق کے ساتھ جو بھی احسان کرنا چاہتے ہیں کر لیں, بڑے سخی بن جائیں, سب سے بڑے سخی بن جائیں, مسکینوں کے مددگار بن جائیں, اپنے 10-20 فیکٹریاں وقف کر دیں مسکینوں کے لیے, ہر سال میں 2 یا 3 عمرے کریں, سالانہ حج کریں, پہلی صف میں نماز پڑھتے رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا اس حق کو نہیں سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا, واللہ سارے کے سارے عمل اکارت ہے, بے فائدہ ہیں سارے. قیامت کے دن نام اعمال میں کوئی خیر باقی رہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, ہم کون ہیں؟ ہم حقیر فقیر مسکین. اور جرات دیکھیں, شرک بدعہ مکفرہ, کبھی سوچا ہے کیا جاتا ہے اس مسلمان کا اگر براہ راست اپنے رب سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری ہر مانگ پوری کرتا ہوں. دعا کی قبولیت واللہ قریب ہے, لیکن کس کے؟ جو اللہ کو پکارتا ہے. صرف رمضان میں بھی وہی حالت رہے گی تو ہم کب سدھریں گے؟ آج تو دیکھو نا, خیر اور شر خلط ملٹ ہو گیا, ایمان اور کفر, توحید اور شرک, سنت اور بدعت. کیا ہمارا دل اتنی کمزور ہے کہ ان بنیادی چیزوں میں فرق نہیں ہم جانتے؟ ہمارا دین نے اس فرق کو نہیں بیان فرمایا, توحید اور شرک میں فرق, سنت اور بدعت میں, ایمان اور کفر میں فرق نہیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جاہل لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اعملوا ما شئتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریں جو کرنا ہے, لیکن اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے پیاروں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یاد رکھیں, اور اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے, ان کا نصب العین زندگی میں ان کا مقصد یہی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. اور بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہوتا ہی نہیں. اور احسان کا دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے, اور یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا حق اتباع کا ہے. عبادت صرف اللہ کی کریں گے, اور عبادت کا طریقہ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ گواہی دیتے ہم کلمہ شہادت میں. اور احسان کا تیسرا درجہ جو ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام اور صلح صالحین نے سمجھائے. کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات تو آج بہت سارے گروہ کرتے ہیں, لیکن صحیح سمجھ کے مطابق کون کرتا ہے عمل قرآن اور حدیث پر؟ ایک ہی گروہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام, تابعین و اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. آج صحابہ موجود نہیں ہے, آج امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے, آج امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام زہری, امام سفیان ثوری, یہ بڑے امام محدثی موجود نہیں ہے. یہ کیا ان کی تعلیمات موجود نہیں ہے؟ ان کی زندگی جس علم کی بنیاد پر گزری وہ علم سارا ضائع ہو گیا؟ کیا سمندر مچھلیاں کھا رہی ہیں؟ کہاں ہے وہ علم؟ اللہ نے اٹھا لیا یا زمین دوز ہو گیا, وہ علم ہے کہاں؟ اس علم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ صرف فقہ کی حد تک جانتے ہیں بس. کیا زندگی کو صرف فقہ ہی تھی؟ صرف وہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ علم تھا ان کا؟ اصل بنیادی علم کہاں ہے ان کا؟ عقیدے کا علم کہاں ہے؟ اور واللہ جتنی کتابیں عقیدے کے تعلق سے لکھی گئیں اتنی فقہ کی موجود نہیں ہے. آج جتنی اہتمام صلف صالحین نے عقیدے کا کیا ہے اتنی فقہ کا نہیں کیا. لیکن عجب دیکھیں کہ آج فقہ عروج پر ہے, فقہ کا علم, اور عقیدے کی کتابیں مشکل سے کہیں آپ کو نظر آتی ہیں. کیوں عقیدے سے دور رکھا گیا لوگوں کو؟ کیوں اس احسان سے دور رکھا گیا؟ اسے کو پتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے مسلمان کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر امت میں تبدیلی آتی ہے. تو باہر کے دشمن اندر کے دشمن نہیں چاہتے کبھی بھی کہ یہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے صحیح عقیدے کو جان لے. باہر کا دشمن تو ہم جانتے ہیں, وہ تو ہمیشہ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اور کبھی راضی نہیں ہوں گے, نہ ہندو کبھی راضی ہوگا, نہ یہودی, نہ نصرانی, نہ مجوسی, کوئی بھی راضی نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو بڑی بڑی پگڑی، لمبی لمبی داڑھی، جبہ پہنا ہوا، جو مزارات کو آباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جب عقیدہ کی بات کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس یہ ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو، یہ تمہاری حد ہے، وہ تمہاری حد نہیں، آگے کیوں جاتے ہو؟ آگے گمراہی ہے، آگے کے دروازے بند ہیں، اور ان دروازوں کی چابیاں صرف علماء کے پاس ہیں، یہ ایسا دلدل ہے، غرق ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، واللہ عجب بات ہے، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا بھی نعوذ باللہ طریقہ ہندو والا ہے؟ اب جہاں تک ہندو جو ہیں ان کی رسائی گیتا تک یا ویدا تک یا بڑی کتابوں تک نہیں ہوتی، اب گیتا کتاب وہ ہندو پڑھتے ہیں، لیکن بغیر ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں، براہمن جو ہوتے ہیں، وہی اجازت دیتے ہیں اور وہی ان کو سمجھاتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، جو پنڈت کہتا وہ دین ہے، ان کے نزدیک وہی کچھ ہے بس. کیا ہمارے لیے دروازے بھی بند کر دیے گئے سارے؟ میں یہ نہیں کہتا بغیر علماء کی رہنمائی کہ آپ کتابیں پڑھے عالم بن جائیں یا علم حاصل کریں، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء سے علم حاصل کریں، لیکن صرف نماز کا، روزے کا، زکات کا اور حج کا، عبادات کا علم، عقائد کا علم کب حاصل کریں گے ہم؟ ایک بہترین موقع ہے رمضان میں، روزانہ ایک مسئلہ، صرف ایک، دو نہیں، ایک مسئلہ عقیدے کا جان لیں بس. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آج جان لیں، ارکان کیا ہیں؟ دو ارکان ہیں، لا الہ پہلا رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن ہے. لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے، انکار ہے ہر معبود کا، اقرار ہے ایک اللہ کا. کل یہ جان لیں، پرسوں یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج تک جھگڑا جاری امت میں، آج تک امت میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. کیا یہ مشکل سوال ہے؟ کب جانیں گے ہم؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، واضح الفاظ ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہزاروں آیات ہیں، صرف قرآن مجید میں، ایک ہزار نہیں، ہزار سے زیادہ، ہزاروں آیات اور دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، جاننے کا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تائید سے، اپنی نصرت سے ہر جگہ ہے، لیکن ظالموں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات سے موجود ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو انوار نظر آتے ہیں، وہ قضاء حاجت کے لیے استنجے کے لیے نہیں جاتے، کیوں؟ ہر جگہ ان کو اللہ نظر آتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کب جانیں گے ہم اپنے عقیدے کو؟ رمضان احسان کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم رمضان میں اس علم کو جان لیں. اور روزانہ ایک سوال، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں مکتبات میں، ایک چھوٹی کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے 50 سوال، کس نے دیکھی ہے؟ بالکل چھوٹی سی، اور انشاءاللہ جو اگر مجھے ملا اگلے ہفتے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ، چھوٹے سے کتاب جو ہے اس میں تقریباً 20 یا 30 ورق ہیں چھوٹے سے، عقیدے کے تعلق سے 50 سوال. ابھی کتنے دن باقی رمضان کے؟ تقریباً 20 دن باقی، 20 سے بھی زیادہ ہے، 22 دن ہے، الحمدللہ انشاءاللہ 22 دن ہے. آپ روزانہ 2 سوال اگر پڑھ لیتے ہیں نا اس کتاب میں سے، مشکل ہے اگلے ہفتے لے کے آؤں گا، پھر کتنے رہیں گے؟ پھر ایک ہفتہ اور کم ہو جائے گا. چلو کوئی نہیں، ہم 3 پڑھ لیں گے روزانہ، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جواب بھی لکھا ہوا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کس نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے بعد کسی کا قول نہیں چلتا. یاد رکھیں، کسی امام کا، کسی عالم کا قول اللہ تعالی کے فرمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد نہیں چلتا. آخر میں احسان اور قرآن کے تعلق سے ایک بنیادی بات ہے، میں تبدیلی کی بات میں نے شروع کی تھی، اپنا محاسبہ ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں آپ ذرا غور کریں، اب تحفیظ کا وقت عصر سے مغرب سے پہلے ختم ہوتا ہے تقریباً. بعض بچے کیا کرتے ہیں، فوراً باہر نکلتے ہیں، کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، پہلی رکعت بھی ہو جاتی ہے، دوسری رکعت بھی ہو جاتی ہے، تیسری رکعت میں آخری میں آ کے پھر دوبارہ آتے ہیں مسجد میں، نماز قائم ہے اور بچے کھیل رہے ہیں. ابھی تو قرآن کی حفظ کے لیے آئے تھے نا، تو قرآن مجید نے ان کی زندگی میں قرآن مجید کی اہمیت کیوں نہیں ڈالی، قرآن مجید سے سیکھا کیوں نہیں کہ نماز کی اہمیت ہے. جب ہم مسجد میں تو وضو کر کے واپس آ جائے، تھوڑا سا وقت وضو کے لیے ہمیں ملا ہے، وہ تھوڑے سے وقت باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے رہتے، کہتے ہیں بچے بےچارے ابھی پڑھ لیں گے، ہم بھی ان کو نہیں روکتے. اچھا یہ بچے تھے، اپنا حال دیکھ لیں، ہم بھی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کا ہمارے زندگی میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں ان کی بات کروں جو قرآن میں پڑھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نہیں پڑھتے، کیونکہ جو نہیں پڑھتے تو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی قدر ان کے دل میں ڈال دے اور قرآن مجید کی اہمیت وہ سمجھ لیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیں نا. حجر القرآن پر میں نے ایک پورا خطبہ دیا تھا، آپ سن لیں، حجر القرآن کہ قرآن مجید سے دوری کیسے ہوتی ہے، حجر کیسے کیا جاتا ہے، اس میں 10-12 طریقے بیان کیے ہیں جو آج امت میں عام ہیں، اور اس کی سزا بھی میں نے بیان کی ہے، اس کی سزا کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، تو آپ ضرور سن، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دوبارہ پھر وہی بات کروں. میں صرف ایک یہاں پہ اشارہ دینا چاہتا ہوں آخر میں، کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں، اس کی تاثیر نہیں ہمارے دلوں میں. صحابہ کرام قرآن یہ پڑھتے تھے، قرآن کی تاثیر ان کے دلوں میں تھی، بنیادی فرق کیا ہے یہ جاننا ہے. بنیادی فرق یہ ہے قرآن اور احسان دونوں میں، احسان میں ہم پیچھے ہیں، رمضان میں بھی احسان کے جیسے میں نے چند مثالیں بیان کی ہے، پھر بھی پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید تو پڑھا، لیکن قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہتے ویسے نہیں پڑھا. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، آیات الایمان نمبر ایک، نمبر دو ہے آیات الاحکام. آیات الایمان دو قسم کی ہے، وہ آیات جس میں ایمانیات اور عقیدے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، عقیدے کے تعلق سے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. دوسرے قسم کی آیات الایمان وہ آیات جس میں یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. دوسری قسم کی آیات آیات الاحکام ہے، آیات الاحکام وہ آیات کے تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج عمرہ کے تعلق سے، زکوٰۃ صدقات کے تعلق سے، شادی بیاہ نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، صلہ رحمی رشتہ داری کے تعلق سے، جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام. قرآن مجید اگر ہم غور کریں نازل کیسے ہوا، پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، اور صحابہ کرام نے قرآن کا علم کیسے حاصل کیا. اگر ہم بھی واللہ وہی راستہ اختیار کر لیں تو قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ. ذرا غور کریں، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت کون سی اتری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی آیت کیوں ہے؟ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، یہ پہلی آیت ہے؟ نہیں، پہلی آیت اقرا پڑھو، علم حاصل کرو، یہ جان لو کہ دین اسلام کی بنیاد علم ہے، بغیر علم کے یہ دین ناقص ہے. آپ بغیر علم کے آپ سچے مسلمان، سیدھے مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک اقرا آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ نہ ہو. ہم نے اقرا کو سمجھا تو ہے، اور یہ کہا کہ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرو، دنیاوی علم حاصل کرو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ اور دنیا میں ترقی کرو. بعض لوگ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں نا، قرآن میں اقرا ہے تو ہم بڑی پڑھی لکھی قوم ہیں اور ہم ٹیکنالوجی میں اور تمدن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھو، کس نے منع نہیں کیا، لیکن یاد رکھو بنیاد کو نہ بھولو. آپ کی پہچان میری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری پہچان ہے, ہم مسلمان پہلے ہیں. اور اقرا بنیادی طور پر جان لو, اس دین کی بنیاد کو جان لو. اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھو, اللہ کے خلق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. رب کی معرفت کو جانو کون ہے, اپنی ذات کے بارے میں جانو میں کون ہوں, میری کیا حقیقت ہے. الذي خلق الانسان من علق, خون کے ایک ٹکڑے سے میں پیدا ہوا ہوں, میری حقیقت یہ ہے. آج میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں, جتنی بھی ترقی کر لوں, میری حقیقت وہی ہے, اپنے رب کے سامنے میں حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, ذلیل ہوں. جتنے بھی آگے بڑھ جاؤں, میری عزت, میری ترقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ جان لیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ بنیاد ہے اس دین کی. اس کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. وہ آیات جو اللہ دل کو ہلا دیتی ہے, لیکن کوئی ہو جو سمجھنے والا ہو. ان آیات نے صحابہ کرام کے دل کو ہلا کے رکھ دیا اور ان میں تبدیلی آئی. آج ہم بھی پڑھتے ہیں, اس کان سے سنا, اس کان سے نکال دیا. جیسے اخبار پڑھتے ہیں, کاش ویسے قرآن پڑھ لیتے ہم. معذرت کے ساتھ واللہ یہ حقیقت ہے, ہم اخبار پڑھتے پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھتے ایک لفظ کا پتہ نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بہترین موقع ہے کہ ہم جان لیں. ابتدا کرنی ہے آیات الایمان سے. آیات الایمان دو قسم کی ہے, وہ آیات جس میں توحید اور عقیدے کا ذکر ہے. چھوٹی آیات لے لیں آپ, سورۃ الفاتحہ کی ابتدا آیات الایمان سے ہے, سورۃ الاخلاص, فلق, ناس, آیات الایمان ہے, عقیدہ ہے, بنیاد ہے, توحید ہے. ہم نہیں پڑھتے, یہ پڑھتے ہیں. سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید میں سورۃ الکوثر ہے, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب تک آپ نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے رہیں گے, اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی دینا توحید ہے, تو آپ کا دشمن مغلوب ہی رہے گا. ان شانئک هو الابتر. لیکن جب تک امت میں شرک اور بدعات باقی رہیں گی, تو پھر ہم ہی مغلوب رہیں گے اور کافر کا دشمن کا غلبہ رہے گا. کبھی ہم نے اس سورہ سے یہ معنی لیا ہے ان شانئک هو الابتر؟ کب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب کو دیکھنے آئے؟ ابو لہب نے کہا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی, پھر دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی, کہتے محمد ہوئے ہی ابتر, اس کا تو نام ہی مٹ جائے گا. جب نرینا اولاد نہیں تو نام کہاں باقی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آج ابو لہب کا نام دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہ ہوتے تو کون جانتا ہے کون ہے؟ اگر قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب نہ ہوتا تو کہاں جانتے کہ یہ کون ہے؟ تو نام باقی رہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورفعنا لک ذکرک, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے. آج کافر بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ الگ بات ہے ایمان لائے کہ نہ لائے, لیکن کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے؟ بعض کا خود گواہی دی ہے کہ پوری تاریخ میں سب سے انسانیت کے تعلق سے سب سے عظیم ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفعنا لک ذکرک, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے آج ہم. اللہ کا وعدہ پورا ہوا ان شانئک هو الابتر, کب ہوا؟ جب توحید پہ عمل ہوا. آیات الایمان. اور پھر اس ایمان کو مضبوط کیسے کرے؟ دوسری آیات الایمان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرنا, آیات کونیہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسا پیدا کیا گیا؟ اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ تو دیکھتے ہیں, کبھی غور و فکر سے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے اس آیت کو پڑھا اور اونٹ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. میں نے پھر سوچا یار یہ تو مشکل ہے کہ کوئی شخص یعنی اگر جدہ کے یعنی گرد نواح میں کافی سودانی جو ہیں اونٹوں کا یعنی دودھ بھی بیچتے ہیں اور کافی وہاں پہ رش بھی لگا رہتا ہے, اور ابھی جو ہیں عرب جو ہیں وہ اونٹ کے دودھ کو بڑا پسند کرتے ہیں, ہم لوگ شاید نہیں پیتے, بہت کم لوگ پیتے ہوں گے اللہ اعلم, وہ بڑا پسند کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا ایک دوسرا ایک آسان طریقہ ہے, نیٹ کے ذریعے بھی آپ لکھیں اونٹ کے تعلق سے, میرے بھائی آپ کو پوری انفارمیشن آ جائے گی عربی میں اردو میں انگلش میں, اونٹ ہے کیا, اونٹ کے بارے میں اب جاننے کے لیے اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس روزے کی حالت میں گرمی میں جائیں اور جا کے اونٹ کو دیکھیں کہ اگر جا سکتے ہو اچھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ہے, لیکن انفارمیشن اونٹ کے تعلق سے آپ لے لیں, نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس عظیم مخلوق کو کیسے پیدا کیا. ایک بات میں چھوٹی سی کرتا ہوں اس کے تعلق سے, آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں اونٹ پیٹ بھر کے کتنا پانی پی سکتا ہے, کوئی جانتا ہے کتنے لیٹر پیتا ہوگا؟ عقل حیران ہو جاتی ہے, 150 لیٹر نظر آتا ہے جس کے جس میں 150 اتنی بڑی ٹینکی پانی کی, عجب بات ہے واللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, صرف ایک آیت اونٹ کے تعلق سے دیکھ لیں, صحرا میں رہتا ہے, آنکھ جو آنکھ نا انسان کی آنکھ, اگر تھوڑا سا گرد و غبار ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں, کیا اونٹ بھی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے؟ کیا آپ خود دیکھ لیں, میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ اونٹ کیسے چلتے صحرا میں, سبحان اللہ. اسی طریقے سے الآیات الکونیہ میں اپنے خلق کے اعتبار سے ہم کیا جانتے ہیں, وفی انفسکم افلا تبصرون, اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں اپنے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں کہ ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے, ہمارے گردے کیسے کام کرتے ہیں, ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. واللہ بڑی نعمتیں ہیں. اب یہ میرا اپنا فیل ہے, میں شروع کروں گا تو سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا, لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو چھوٹی سی مثال انسان کی میموری انسان جو یاد کرتا ہے, یہ دو قسم کی, ایک شارٹ ہے اور ایک لانگ, اور دونوں الگ الگ ہیں, ان کے سینٹر بھی الگ ہیں, ان کی سیو کرنے کی جگہ بھی الگ ہے دماغ میں, سبحان اللہ. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس جو شارٹ میموری اس کو ختم کر دیتی ہیں, اس کی یعنی کئی مثالیں اس کی بیماریوں کی آئی بھی ہیں, اور اگر آپ نیٹ پہ جائیں اور آپ ایمنیزیا لکھیں تو اس پہ بعض بیماری آ جائے گی. اس میں عجب بات دیکھیں کہ جب دماغ کے یہ حصے اس حصے میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو جو شارٹ میموری وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے کہاں جانا تھا پتہ نہیں, آپ کیا کرنا چاہتے پتہ نہیں. تو وہ کیا کرتے بیچارے, وہ لکھتے ہیں میں ناشتہ کر لیا ٹک مارک, کھانا کھا لیا یہ بھی کر لیا, جوتے پہن لیے وہ بھی کر لیا, یہاں تک کہ وہ بیچارے بازوں کا جو ہے وہ انڈر ویئر پہنے تھے پینٹ نہیں پہنتے باہر چلے جاتے ہیں بیچارے, وہ بیچارے لکھ لیتے کہ ہم نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, ہم نے اپنا قمیض بھی پہن لی ہوئی ہے, ٹائی بھی لگا لی ہے, یہ بھی کر لیا ہے وہ بھی کر لیا, یہ زندگی ہے. ذرا سوچیں زندگی کیسے گزرتی بیچاروں کی, واللہ تنگ ہے اپنی زندگی سے یہ لوگ, اور باقی زندگی ایسے گزار رہے ہیں لوگوں نے, کون دوست ہے, کس کا ٹیلی فون آیا پتہ نہیں, عجب بات ہے واللہ. اس دماغ کی نعمت کی قدر جانتے ہیں, لقمہ جب ہم کھاتے ہیں دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں حلال کمی بہت مشکل ہے, واللہ حلال کمانا بہت آسان ہے, اس کی نسبت جو اس لقمے کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے اندر. ہمارے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے لقمے کو لے کے منہ تک ڈالنا ہے اور چباتے ہم خود ہیں اور نگل لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نا, پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, اس لقمے سے جو فوائد ہیں اور جو نقصانات ہیں, جو اچھی ہے جو بری, وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. خون میں صرف پانچ چیز جائے گی. اگر کافر کیوں نہ ہو, نافرمان کیوں نہ ہو, خون میں غذا جائے گا جو پاک ہے, باقی جو بھی ٹاکسیکنز ہیں, جو بھی اس میں زہریل مادے ہیں, جو بھی غلط چیزیں ہیں, وہ جگر میں جا کے فلٹر ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں, اور بقیہ جو ہے جو جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے اسے گردے صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, ذرا غور کریے, دل ایک منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. اب کیلکولیشن کریں ذرا, ایک دن میں کتنی ہوگا, ایک گھنٹے میں کر لیں, پھر ایک دن میں کر لیں, پھر ایک ہفتے میں کر لیں, ایک مہینے میں, ایک سال میں, 60 سال میں, 70 سال میں. کوئی ایسی مشین دیکھی آپ نے جو بغیر مینٹیننس کے, بغیر ایک لمحے کے لیے اس کو رو کر صفائی کرنے کے 70 سال مسلسل چل سکتی ہے؟ اس رب عظیم کے حکم سے چلتا ہے یہ دل. وفی انفسکم افلا تبصرون, یہ آیات ہیں, وہ آیات جسے کہتے ہیں آیات الکونیہ, اور بہت ساری آیات ہیں کہ بادلوں سے بارش کیسے آتی ہے, زمین سے پودے کیسے اگتے ہیں, بہت ساری آیات ہیں آسمان کے تعلق سے, پہاڑوں کے تعلق سے, سمندر کے تعلق سے, مچھلیوں کے تعلق سے, مختلف عالم موجود ہیں اس دنیا میں, اس ان جتنی بھی یہ دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کے تعلق سے قرآن مجید میں واضح پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لیکن کہاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں؟ تو آیات الایمان رمضان میں جو بھی ہم نے کرنا ہے, کیا کرنا تھا؟ قرآن مجید ہم نے پڑھنا تھا. قرآن مجید جو نہیں پڑھ سکتے, سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور 3 آیتیں روزانہ پڑھیں, پھر روزانہ آخری پارہ جو ہے, جو پڑھنا جانتے ہیں آخری پارے کی ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں, آج سے شروع کریں جب ہمارے پاس وقت ہے. روزانہ ایک صفحہ تو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی رمضان میں ہم پورا پارہ, جو آخری پارہ جو وہ ترجمے کے ساتھ ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں, یاد بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اور کیا کرنا تھا؟ روزانہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہم نے سیکھنا ہے, 3 سمجھنے ہیں, ہاں اگلے ہفتے سے 3 ہوں گے. جو جانتے ہیں آج سے ایک ایک شروع کر دیں, اگلے ہفتے انشاءاللہ وہاں بکلیٹ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر روزانہ 3 سوال جو ہیں جواب کے ساتھ وہ بھی یاد کر لیں, اور آخر میں آیات الایمان جو ہیں خاص طور پہ جو تدبر غور فکر کی آیات ہیں آپ ان کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں تبدیل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. پھر جب انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے تو پھر عمرہ بھی ہمارا ویسا نہیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. جب ہم حج کے لیے جائیں گے ہمارا حج بھی ویسا نہیں ہوگا. جب مسجد میں آئیں گے تو پھر موبائل میں پھر وہ رنگ ٹون بھی میوزک والے نہیں بجے گی انشاءاللہ, اور پھر بائیں پیچھے بیٹھ کے وہاں پہ گپے بھی نہیں ہوں گی, اور پھر عام مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ تبدیلی آتی ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے تبدیل نہیں ہوں گے, اس تبدیلی کا اثر پوری امت میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس معاشرے کو ہم نے خود بگاڑا ہے نا, ہم سے بنا معاشرہ ہے, یہ معاشرہ سدھرے گا جب ہم سدھریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے، پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے بڑے جوش کے ساتھ، استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے، کل ماہ رمضان آیا تھا اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری، کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی، اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، میں کہاں ہوں، میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا، اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان لیلۃ القدر کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا، اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان کے خیرات اور برکات، اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے، اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی نماز پڑھی، عید نماز پڑھی، اور جس نے ذکر اسم ربه فصلى، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکا کا معنی

بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاة الفطر کا لیا ہے. زکاة الفطر پہلے ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا، جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر. زکاة الفطر کا حکم فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے. الذکر والانثى، مرد عورت دونوں پر فرض ہے. الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے. من المسلمین، مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے، چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو. بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس پر زکاة الفطر فرض کر دی گئی ہے. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حاملہ عورت جو ہے، اس کے بچے پر زکاة فرض تو نہیں ہے زکاة الفطر، لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکاة دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکاة الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکاة الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زکاة الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے، جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکاة الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکاة الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے، تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکاة الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے، ان سب کی زکاة الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکاة الفطر یاد رکھیں، زکاة الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا. زکاة الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، والیوم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں، تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے. تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا، سید عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں: میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاة الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کیا عمل کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم عالم بن ہی نہیں سکتا.
ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے. ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے اور ان کے تابعین نے, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین, پہلے بہترین تین زمانوں میں جو لوگ موجود تھے, جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکات فطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ. امام حنبل بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے, معروف عالم ہے امت کے, وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے, اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے, صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے. ریال, پیسے, درہم, دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا, یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا, ان کو ریال, درہم, روپے, دینار نہیں دیے. جسے یہ ثابت, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں, ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی, پیسوں کی. تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے. دینار اور درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی, ہم سے بھی زیادہ تھی, آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا, بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں. تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں, گندم, روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں, گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں, اور فقراء خاص طور پہ جہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں, اور 3 کلو چاول تقریباً 15 ریال کی تقریباً ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے. آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آج سے لوگوں نے رکھنا, بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی. زکات الفطر کا وقت جو ہے, یاد رکھیں, 3 وقت ہے. ایک ہے فرض وقت, یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے, وہ زکات الفطر نہیں ہوگی. فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکات الفطر نکال لینی ہے. جیسا کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا, اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. زکات الفطر کا وقت عید نماز تک ہے, جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکات الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو وقت مستحب ہے, جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا, فجر عید کے دن, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک, یہ جو تھوڑا سا وقت ہے, صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے, اور پھر زکات الفطر, پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے, اور زکات الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے. جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے. تو یہ مستحب وقت ہے, شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو, تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے, جو جائز وقت ہے, وہ عید نماز سے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 28, 29, 30, اگر 30 کا مہینہ ہو تو. اس لیے احتیاطاً 28 کے دن, 29 کے دن, یعنی 1 یا 2 دن پہلے. اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 2 دن رہے. جس نے 27 کو نکالے تو زکات الفطر نہ ہو, یاد رکھیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ مہینہ کتنے کا ہے. اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکات الفطر نکال لی جائے. اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے تک نکال لیتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا, کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکات الفطر نکال دی, رمضان کے شروع سے. ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. زکات الفطر بھی عبادت ہے, جیسے کہ روزہ اور نماز عبادت ہے. جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں پر یاد رکھیں, فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں. اس کی مثال ایسی ہے, کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی, فجر کی اذان سے پہلے,
تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اب جب فجر کی اذان ہوگی اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے. وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی, وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے جس نے زکاۃ الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے, تو یاد رکھیں وہ اپنی زکاۃ الفطر دوبارہ سے نکالے, اس کی زکاۃ الفطر نہیں ہوئی. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے. ہاں جہالت کے اس کو گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ جو زکاۃ الفطر ہے اس پر ابھی اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. زکاۃ الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. طہرۃ للصائم ہے, روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے. من اللغو والرفث, کوئی بد کلامی ہو گئے روزے کی حالت میں, کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا, کسی پر ظلم ہو گیا, کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں, جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں, چغل خوری کی روزے کی حالت میں, کوئی غیبت کی کسی کی, یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکاۃ الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے, اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے. تو زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہم زکاۃ الفطر دیتے ہیں. اور دینے والے یاد رکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں, آپ دینے والے ہیں. دینے والا بھی محتاج ہے, دینے والا بھی محتاج ہے. لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں, ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یاد رکھیں. کوئی شخص کہے میرے تو اچھی جاب ہے, اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے, ساری دنیا پھرتی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں, اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے, ان کا کیا کمال ہے؟ اس میں ڈگری ہے, سب کے پاس ڈگری ہے, ہنر ہے, سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں, کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے, ہم بشر, غلطی ہوئی ہم سے, روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں. کبھی بچے پر زبان چل گئی, کبھی بیوی پر, کبھی کسی دوست پر, کبھی کسی بیگانے پر, کبھی اپنے پر. بشر ہیں, شیطان خون میں دوڑتا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, ہم اقرار کریں یا نہ کریں, اس نے زکاۃ الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمیں روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں, اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا, یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے. عمل کرنے میں کوئی کمال نہیں, اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا, اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے, اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے
اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے، دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس کو، اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملے ہی نہیں، یہ اس سے بڑھ کر بے وقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی، اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی. اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، ایک چیز باقی نہ رہی، جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا، دین کو گالی دینے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، نبی کا مذاق اڑانے والا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا، بدعہ مکفرہ کیا ہوتی ہے، وہ کون سی بدعات ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی گئی ہیں جس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ اور پھر شرک کا ارتکاب کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہاں پر اٹکے ہوئے، ابھی تک اٹکے اور لٹکے ہوئے، ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں، ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، سورۃ یوسف میں اکثر وہ ایمان نہیں لاتے لے کہ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ، کیا ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جنازے کے ساتھ دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی جاتی ہیں، اس کا مال اس کے اہل و عیال اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس میت کے اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے، پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں، یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى، آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں، ارے میں نے تمہیں دیا تھا، ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات، اپنے خیرات کو من سے، احسان سے، احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، اکارت نہ کرو، باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا، فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پر کافر ہے.
دار اسلام سے خارج ہے وہ تارک الصلاۃ، اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا، خاص طور پر عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے، تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا، کیا نمازیں بھی پانچ وقت پوری پڑھی مکمل پڑھی، یا کسی نے تین پڑھی کسی نے چار پڑھی؟ بھئی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں، دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے، اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے، ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے خطبے میں میں جو 10 سے چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں، جیسے کہ شرک کا ارتکاب، بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنا، نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر، جادو کرنے والا، اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے، یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا، کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا، یہ سب ایک صف میں کھڑے. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا جانو، بڑی جدوجہد کی ہے رمضان میں. یہ نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں رمضان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو جان لیں، جو چیزیں ہمیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں جزوی طور پہ یا کلی طور پہ. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں، اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. تھوڑی سی مثال دے، تو دیکھیں علم کی اہمیت دیکھیں. علم نور ہے. ایک شخص ایک طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی پچھلے 16 سالوں سے تقریباً. غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے، دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا، پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے، یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے، غسل جنابت، شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کریں، طالب علم ہے، جاننے والا ہے. پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر، وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی، اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا ہے جمعے کے غسل کے لیے، اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی، دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ناپاک تھا، میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا، ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیو. بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں شریعت کی بنیادی مسائل میں سے، نماز دوسرا رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے، اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جانیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صلاۃ اللیل پڑھتے رہیں،
عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، صدقات الخیرات، زکات الفطر، زکات المال، سارے نیک اعمال کریں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، سر عمل ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا، نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو دراصل ہم سے خارج کر دیتی ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اکبر و صغر میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے، ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی، اچانک آ سکتی ہے. اور نہ جانے ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ تو طالب علم کی بات تھی، ہمیں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے، ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں، شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو، لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے، اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبتلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکات الفطر کیوں فرض کر دی گئی؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. دوسرے نمبر وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں، بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں، وہ زکات الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے چھ مہینے یا ایک سال تک کھاتے رہتے ہیں، تو ایک سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پیسہ لے کے ضائع کر دیتا ہے. یعنی حکمت کیا ہے؟ پیسہ کیوں نہ دے؟ آپ دے کے دیکھ لیں، دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے، ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر، اور پھر جب وقت آتے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی. اور کھانے کی چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی روٹی نہیں ہے، کوئی سالن نہیں ہے. اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکات الفطر میں، یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے، ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے، نہیں. آپ نے چاول کچے دینے ہیں، چاول ہو گندم ہو، تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے، خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں، بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے، رشوت لی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنی لوگوں نے، کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے، بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے. اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ، واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں، بھوکا مارنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس شام کو آتے ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندے دیکھا عجیب سے مخلوق ہے، زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا، اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق تو زمین کے اوپر ہے، اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. رزق ہم حاصل کر، رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائیں تو کیسے کمائیں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے کہا کہ رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پروانی ہونی چاہیے، انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے.
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے؟ کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا. کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو بچ گیا نا. اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا. بعض کہتے ہیں اب 40 سال بعد جائیں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے. نہیں, صحابہ کرام بھی امیر تھے. سر عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے, پیسے والے تھے, لیکن اب کہاں سے عثمان ہو, کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے, مال آزمائش ہے. اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے, اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر بھی ان کو حقوق دیتا ہے, تو پھر تو خیر علی خیر, نور علی نور ہے. اور جو لوگ, جو اکثریت ہیں آج امت میں, جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے, زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ و فطر, زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے. وہ سمجھتے زکوٰۃ و فطر دے, زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ و فطر کے اور احکام ہیں اور زکوٰۃ المال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ و فطر کے تعلق رمضان سے ہے اور زکوٰۃ المال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے, مال سے ہے. جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال, اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے. تو اس لیے اس مسئلے, اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وطعمۃ للمساکین یہ زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ الفطر جیسے کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں, مدارس کی تعمیر, مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے, بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر. اور کس کے لیے, کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے, کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے, اور دینا ہے فقراء مساکین کو ہے. ہاں اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے یا جو مؤذن ہیں یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں, ان کو زکوٰۃ الفطر آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں, جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکوٰۃ الفطر نکالے, اسے زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکوٰۃ الفطر کے بعد ماہ رمضان میں, وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان کے مہینے کے بعد جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے, عید کی نماز. اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں, اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے, یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں, اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ 1 سے 10 تک نمبر کے ساتھ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. وہ یاد رکھیں صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے, فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ. اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے اور ہماری کوئی عادت سی ہو گئی الحمدللہ. جو لوگ بے نمازی تھے وہ, ان کی نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ, اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی, مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے, سحری کھاتے ہیں نا. تو ابھی عید میں, عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی, اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں, اور یہی مقصد ہے روزے کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پر ہزگار بن جاؤ, تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے. جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا, واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے, وہ شخص خیر میں ہے, اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا
اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے، اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے، اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلت القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جسے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. علماء فرماتے ہیں یہی پیمانہ ہے. اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں، بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں، اس مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا. پیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ، آپ قریب ہو کر تو دیکھیں، وہ کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم لینا چاہتے ہیں، ہم محتاج بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا، جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا؟ تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں، اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں، جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے، تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے، یہ رمضان بھی آیا اور گیا اور کوئی فرق نہ ہوا، کوئی فرق نہ پڑا، بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے، اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں، جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے یاد رکھیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اپنے رب کو ناراض کر دیں گے، اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے، حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں، سود خوری دیکھ لیں. جو شخص بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی سود خوری سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے، اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی، ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے، کیا ہوگا ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے، بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے، اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا سود سے، سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ. یہ نہ ہو کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں، چاند رات ہے، چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں، اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے، اونگ سی آتی ہے، بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز بھی گئی، عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی، واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے، پھر جا کے آنکھ کھلی عصر کے بعد، یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا؟ اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے، اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے، اور بڑی خوشی جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت، جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں، تو اگلے دن عید، اب خوشیاں مناؤ تم، کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. اگر اللہ تعالی نے اس عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے، اب خوشی مناؤ. یہ خوشی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ابھی بونس ملا ہے، ابھی عیدی ملی ہے، ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے، کچھ اوور ٹائم مل گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے، عید میں وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اپنے رب کو راضی کیا، گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تھے تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا. جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں نعوذ باللہ، کیا خوشی ہے اس شخص کو، اور کیا عید ہے اس کی، جسے اب رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، پھر کہتے عید مبارک.
کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے، کیونکہ فرض فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں، تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ پمفلٹ جو ہے عید کے دن سے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا، سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں، یہ دے دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے، جو مسنون طریقہ ہے. مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا، عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے، اب تاکید کر رہے اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے، ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جس میں غسل کرنا، جسم میں صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے. سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع تو خرید لے، اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر دو یا تین اس کے پاس تھوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں، ان میں سے ایک لے لے اور وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تاک تعداد تین کھا لیں، پانچ کھا لیں، سات کھا لیں، یہ سنت ہے کہ تاک تعداد میں کھجور کھانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے، یعنی عید نماز کے لیے، جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے. اور سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاک تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے، عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی، ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جو گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے، اور حیض والی عورتیں جو عیدگاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور مسنون تکبیریں یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع نہیں ہو جاتی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں. ہاں اگر عید نماز مسجد میں ہوتی ہے، یہ فرق جان لیں ذرا، عید نماز اگر مسجد میں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ دو رکعت سنت المسجد جو ہیں تحت مسجد وہ پڑھیں گے آپ، اور اگر مسلم میں ہوتی ہے تو وہاں پر دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کی ہوتی ہے، دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. اور طریقہ یہ ہے, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا بھی مسنون ہے. وہ رفع یدین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر, یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر التحریمہ کے وقت, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه, جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے, جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ سے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ایک باریکی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان میں کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بالکل آسان عمل ہے. حذو المنکبین, یہ منکبین ہیں دونوں کندھے ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر. حذو الاذنین, یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں, یوں یہ ہے اور یہ ہے, یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں, یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے, یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں, آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں 7 تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعائے استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ ہے, پہلے تکبیرۃ تحریمہ, پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک, پھر 6 تکبیریں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورۃ القمر, جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا, اور اگر سورہ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے ہے. امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے کیونکہ وہ رکن ہے وہ دونوں پڑھیں گے. نویں نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے, اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں, اور جب ایک دوسرے سے ملیں, اچھا دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ کرم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے, جس کے بھائی کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں, مثلا عید مبارک وغیرہ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھے ہم کہتے ہیں عید مبارک, کیونکہ اس میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے, یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے وہ پڑھ لینا کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں, بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ نوٹ آپ پڑھ لینا, پمفلٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں رمضان جا رہا ہے, رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ
وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، جد و جہد کرتے رہے، روزے کو رکھا جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزے میں نقص ہو، اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا، اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا، اپنے کانوں کو محرمات سے روکا اور بڑی جد و جہد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور وقت پہ جاتے، وقت پہ پڑھتے، اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا، اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے، جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا، ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں، ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو، ایمان پر ہو، اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر، ایمان پر ہو۔ دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں، رمضان آیا، بے پرواہی کا عالم تھا، روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا، نہ اپنی آنکھوں کو، نہ کان کو، نہ ہاتھ کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا، وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا، اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے، چغل خوری، غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی، وہ رمضان میں بھی جاری رہی، بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے، اور رمضان میں بھی اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے، اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی، بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے، رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی، اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے، ابھی رمضان جا رہا ہے، ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں، ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے، بہترین وقت ہے توبہ کا، بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا۔ کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی؟ کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی؟ کب تک اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی رہے گی؟ کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے؟ کب تک چغل خوری، بد کلامی، گالی گلوچ، کب تک یہ غیبت؟ اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی، بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ ان لوگوں کو دیکھیں جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، دو بڑی نعمتیں ہیں، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک؟
کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے پوری دنیا لے لو، مجھے صرف ایک مرتبہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے لیے اب تو بس کریں، یہ ابھی وقت نہیں ہے، یہ مومنوں کے

ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کس دروازے کے باہر جانے کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں, یاد رکھیں. آج تمہارا ہے, یہ لمحات تمہارے ہیں, آج ہی توبہ کرو, اسی وقت توبہ کرو, شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنا چاہتا ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے اللہ کے لیے, اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ, اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو, ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو, بدعات اور خرافات سے توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو, سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما, اور آج سے توبہ کریں, آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر یا رسول میری مدد فرما. بند کر دیں گے, اللہ کے لیے بند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو, واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, جو علی کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, لیکن تینوں برابر نہیں اللہ کی قسم. ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں, فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں, واللہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے, دعا جب بھی کرنی ہے, جب بھی پکارنا ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے, جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو, جب بھی قربانی کرنی ہو, جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو, صرف اللہ کے لیے کرے, کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا, اگر رمضان میں ہم نے توحید کو نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں نے ایک بددعا سنائی تھی, میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں نے وہ بددعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں. اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ابھی آج کا دن باقی ہے, اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے, اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, خاص آتے ہیں زمین کے اوپر, آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں, خیر لے کے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں ایک بد دعا لے کے. رغم انف امرئ, وہ شخص ہلاک ہو جائے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے, آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے, اس بد دعا سے بچنے تھے, ابھی وقت باقی ہے. ایام معدودات تھے, گنتی کے دن تھے, آخری دن باقی ہے. اللہ کے لیے اس بد دعا سے بچو, اپنے رب کی طرف واپس لوٹو. اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے, یہ بار بار مانگی ہے آخر عشرے میں, خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں, اور لیلۃ القدر یہی دعائیں مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے, بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بخشش کرنا پسند فرماتا ہے.

0: معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ, ہمارے قیام, ہماری نماز, ہمارے صدقات اور خیرات, ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے, جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے, جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس پر وہ راضی ہوتا ہے, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے, جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جو نافرمانی کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے, ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ
1: اجمعین. رمضان کا مسئلہ, اب عید کا مسئلہ آ گیا. عید سے پہلے عید کا مسئلہ, رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا, چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا, چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے, بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے, اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں, اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں, واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح, ظالم ہی صحیح, فاسق فاجر ہی صحیح, لیکن اسلام باقی ہے, امن و امان قائم ہے, اذان ہے, حج سسٹم قائم ہے, رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز با جماعت ہوتی ہے, اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے مسلمان ملک میں الحمدللہ, اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں, عید ایک ساتھ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے, فسوق ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس کا ظلم وہ جانے, حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے, دین تو قائم ہے کہ نہیں, کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ واللہ یہ خوبی ہے, کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے, بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے, ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے, دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا, دوسرا طریقہ کیا ہے جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ؟ چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں,
2: نظر نہیں آیا تھا تو
1: سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا, جو
2: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل
1: کر, نہیں چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو, تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں, چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ, نہیں وہ الگ وہاں پر نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے, خود دیکھتے ہیں لوگ باہر جا کے, بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا, چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی, چاند نظر نہیں آیا, تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے, جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں, تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے, غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے, اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے, میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا, یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا, تو 30 مکمل شعبان کیے, اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان, آپ اپنے روزہ مکمل کریں, جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں, اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائیں, اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں, اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں, لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے, یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے, سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں, غلط طریقہ ہے. واللہ اعلم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی, کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے, ہدایت سے, تقوی سے, دعا سے, شکر سے, نماز سے, روزے سے, لیلۃ القدر سے, ایمان سے, اخلاص سے, مغفرت سے, اللہ تعالی کی معرفت سے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں, اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا, اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے, اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے, کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے, کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے, سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے. اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے؟ ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورۃ الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا، ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے. اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو، صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے، یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی، نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے، نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی، کوئی بھی اچھا یا نیک عمل، اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں، پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی، معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے، فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ، روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم، جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرا بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیذبح مقعدہ من النار، جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں، چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدل للناس، نمبر ایک ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے. الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو، ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، صحابہ اکرام اور سلف صالحین، انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں, ہدایت کے راستے کو اپنائیں, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں, ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, لعلکم تتقون. تقویٰ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے, ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو, فریب کیوں کرتے ہو, دھوکہ کیوں دیتے ہو, سود کیوں کھاتے ہو, بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو, ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو, کرپشن کیوں کرتے ہو, کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہہ رہے اللہ سے ڈرتا ہوں میں, تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں کیوں لکھا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائے. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا, اصل بات تقویٰ کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقویٰ کیا ہے. سید علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل, قرآن اور حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل, اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا, جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقویٰ بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے, قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا, ہدایت بھی آ گئی ہے, لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب. سب سے پہلی نشانی, متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب, مغیبات پر ایمان لانا ہے, ایمان کو جاننا ہے, ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے, بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے, ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے, بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات, کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا, اتنی سال گزر گئے, اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالی نے دیا, اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون, اس رمضان میں شکر کے تعلق سے, شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے, تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے, عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو, جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ, اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی تصدیق کرو.
1: اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں. ہر اس بندے اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں. جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے قاعدہ بنانے زندگی کا اصول بنا دیں. جب بھی مانگنا ہے دعا کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے. بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے. کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے. ہم اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے اپنے پیاروں کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا بلکہ یہ خیر یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا. اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے, چوتھی صدی کے عالم ہے, چوتھی صدی ہجری کے, جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے, جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے. عمومی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علم ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے. دوسری چیز روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان.
3: اس عظیم مہینے میں بھی اذیت، بلیک شیورڈ گاڑی ہے، راستے نے بند کیا ہوا ہے، بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے، گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں، اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے، عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بعض لوگوں کو، کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے، یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز، فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی ہے، تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں، اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑھنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک حصہ ہی نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے، آپ جانتے ہیں حکومت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مصلے تھے، مسجد حرام میں چار مصلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سن علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے،
1: پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض میں نماز پڑھ تو لی ہے نا, احسان بھی کر دیتے ہیں, خاص طور ہمارے جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے, یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. اب والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی تو پھر نہ پڑھو گھر میں, ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہیں, پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں, دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کے مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گے. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے, لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے, اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون. پہلے 10 آیات پڑھنا پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابن. احتسابن یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں, اخلاص ہوتا ہے کیا میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا, توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں، اگر ہوں تو الحمدللہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے، اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان اور رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے، پچھلا گناہ معاف کر دیا گیا. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے والله. مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرینس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں, اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کو بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, سارے تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو. یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بیچارے مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے, جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے, کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے. آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے، بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتا ہے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یا چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کے بعد بھی نہیں دوہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی مسئلے میں نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تو آپ تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوا دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسار ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت ہے, دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بلکہ سوال ہے کہ بعض ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جو دعوت کے کام میں سرگرم ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں تھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کوئی خاص زمین دیکھی گئی ہے, اور ان لوگوں کے لیے یعنی رہائش کے لیے اور تعلیم کے لیے خاص زمین دیکھی گئی, تو کیا وہ یہ زمین جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے, نہیں خریدی جا سکتی ہے؟ یہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا. میں نے بتایا فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہاں, اگر ان میں فقراء اور مساکین ہیں, بعض جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں, ان کی جاب بھی چلی جاتی ہے, بعض ایسے متعصب لوگ ہیں کام سے نکال دیتے ہیں,

0: یہ ان فقرا مساکین کے لیے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں یا ان پیسوں سے تعلیم کے لیے بھی جو صرف کرتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنا بھی جہاد میں سے ہے. شمع عظیم فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے, تو علم کے جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس شرط کے ساتھ دیں, باقی اگر وہ معتبر شخص ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے, تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. نہیں, زمین کی قیمت سے ادا نہیں کی جا سکتی. واللہ اعلم.
1: اچھا, بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شهر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان جنت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے, پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے, اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے, یا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں, اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے, ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ عارضی جگہ ہے, وقتی طور پر ہم آئے ہیں, ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت, جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے, لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے.

اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے, جو بھی طریقہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کلام, ضابطہ حیات, ہدایت, نور, رحمت, یہ عظمت والی کتاب, یہ برکت والی کتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے, اس کا ٹھکانہ ہے, وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں پیدا کیا گئے ہیں اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے, یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا, کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر, جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے, یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب, ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے, اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی. تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے, یہ راستہ بھی اسی کا ہے, یہ دنیا بھی اسی کی ہے, ہم بھی اسی کے ہیں, سب کچھ اسی کا ہے, مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں. ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں,
ماہ رمضان. جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے، دونوں طریقے سے، الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا، روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت. یاد رکھیں، جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے، یعنی روزے کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے، متقی پرہیزگار بنا ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے، ساری زندگی اللہ تعالی سے ڈرتا رہا ہے، تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اس روزے کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی، گناہوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ مرتب فرمایا ہے وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں آپ.
اور دیکھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلے مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی, یاد رکھیں اللہ کے لیے, یعنی کہ یہ بڑا سخی بندہ ہے, اسے بچنا چاہیے, جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو 10 لوگوں کے روزہ کا جو اجر ہے ان 10 لوگوں کو بھی پورا ملا, اور آپ کو بھی ان 10 لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور, ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں, 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا, اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے, بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ, ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا, کیا ثواب ہے؟ 1 حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں, اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے,
برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، لیکن ہے ایک رات، 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں، 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں، اور تراویح کی نماز اور روزے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں، تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں، سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، بشرطے کہ ہم کچھ کریں، ہم اپنی عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بعض چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. ایک سال کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال، ایک رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا. عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے، اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60, 70 تک, 80 تک؟ ایک رات 83 سال، 2 راتیں، 3 راتیں، 10 راتیں، رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہے بھی تاک راتوں میں، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ، اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا. اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں.
تو یہاں تک بھی بتایا ہے کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کے اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے. لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے، جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں. لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو. ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور اب یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں، جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا، کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا.
کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا، زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جرم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ، لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ، لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ۔ جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے، بدکاری سے روکتی ہے، تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلے صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتہ نہیں توڑتے، اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے، لیکن یا علی مدد، یا غوث مدد، اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے، وہ آج بھی کہتا ہے۔ تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا، اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا۔ سود سے تو دور ہو گیا وہ، جھوٹ سے بھی دور ہو گیا، توبہ کر لی، گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی، محرمات سے توبہ کر لی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں۔ جب کوئی شخص، جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے، اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے، کھاتا بھی رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے، واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا؟ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو، قربانیاں بھی کرتے تھے، نذر نیازیں بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا، حاجت روا نہیں سمجھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، آج
جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء یا بزرگ کچھ خود نہیں خود کچھ نہیں کرنے والے، لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا کل، وہ مشرک ٹھہرے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن مجید میں. جرم ایک ہے، نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا، ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا، یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیے ہم، یہ ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے، جی ہاں، لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے؟ انسانی شیطان، شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں، بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہتھکڑ لگ چکی ہیں، یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے شیاطین الانس، جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا، اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا، ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے، وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے، سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیطان الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان الانس کئی آئے، عبداللہ بن سبا یہودی آئے، شیطان تھا شیطان الانس میں سے، اور اس نے بیج بویا رافضیت کا، اسی نے بویا تھا، لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا، علم کا زمانہ تھا. اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے، لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا، علم کا زمانہ تھا. اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا، علماء تھے، اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے، دبے ہوئے تھے، اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اہل خیر کی تھی، اہل صلاح کی تھی، ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا، یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے.
آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے، کتنی موحد باقی ہے. اب موحد لفظ دیکھ لیں آپ، اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو، کہ یہ توحیدی ہے، یہ موحد ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا، علم سے دوری ہوئی. اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے؟ شیطان الجن، شیطان الانس، وہ شیطان جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، من شر الوسواس الخناس. ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی، عام ہوئی، تو پھر شیطان انس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھ امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی امت کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا؟ ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ کیسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، امتی امتی. حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی. یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے، جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں کہ جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ، اس امت میں آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے.
اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا, میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں, پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا, اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے ہیں, ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا, مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ, خوشخبری, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے, یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں, شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں, پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین, خوشخبری ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں. شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے, آزاد ہے. دیکھیں, شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جو اس عظیم مہینے میں, برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں, ان کی تو خیر ہی نہیں, یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, یا رشتے کو توڑنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بد سلوکی ہے, بد اخلاقی ہے, یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے, اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ, ایک اور خوشخبری باقی ہے, اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے, جو اس کے خیر سے محروم ہوا, تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے. محرومی اس رمضان میں, اس عظیم مہینے میں اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم, ایک عظیم رات کے خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث, دل پہ ہاتھ رکھ لے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں, آمین آمین آمین. سبق ہم عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے,
یعنی اس کی وجہ کیا ہے, کیا راز ہے؟ آپ کا معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام دے کے آتے ہیں, یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا, اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے, کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کا. کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں, اب یہ بری خبر بھی سنیے. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. رغم انف امرئ, اس شخص کی داد آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے, جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے, یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے, کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے, وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا, یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ, جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا, اللہ نے موقع دیا, اسے زندگی دی, اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ, ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے, خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں, اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں آمین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے, ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے؟ آمین. کیا معنی اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے, اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں, اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا, اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے, رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی, جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی, ایک مرتبہ کہ اللہ کی جنت ہے, چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں,
رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں. ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کس سے؟ حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ، کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، تعبیر بھی ویسی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ادب دیکھے. اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے، پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. دو سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے، کہ وہ اس رمضان کو پا لے. اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہوں نے رمضان میں کی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کے پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا، اور بہت کچھ کرتے، لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے. رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں. درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے، اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مشکل ہے زیادہ، یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے، سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد کے بعد، تشہد میں تحیات کے بعد یہی درود پڑھتے ہیں. اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا، اب درود کیسے بھیجے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے، یا کوئی عام درود بتا دیتے،
یا جو سب سے افضل ہے وہی بتاتے ہیں.

0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ایک حالق شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں آئے، خواب ان کے خواب میں آتا تھا، میں تو بڑی ہستی ہوں، اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں اور خود بھی نہیں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں، وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں. نا انصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ، سب سے افضل لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں، بڑے سے بڑے کسی ولی کی یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا، ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں، ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے، عرض کرتے ہیں، درود کیسا پڑھیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے، بات تو عجیب ہے، حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا قرآن بھی چھپا ہے، جس میں پانچ صورتیں معروف ہیں، پانچ صورتوں والا، اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے. نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظ سے بہتر ہے، ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے، میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000، 6 مرتبہ بھی نہیں، 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کو. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں، 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو، وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں، وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں، اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے، لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں. رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں، رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں. بعض لوگوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا، اس کے بھی متبعین تھے، مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ، واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف مخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں، لیکن جب جہالت عام ہو جاتی، جہل مرکب عام ہوتا ہے
1: تو پھر یہ

کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا, دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے, اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بد سلوکی کی ہے, رغم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین, کہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے, تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے.
جو اپنے دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے. اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے, وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک, آج کی تاریخ, جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے, واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ, اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں, لیلۃ القدر ابھی باقی ہے, اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہم مانتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے لغزشوں کو درست فرما, جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا یابی عطا فرما, جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما, مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا, وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں, معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا, کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں, پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں, زبان صرف تعبیر کرتی ہے, اور جو دعا آپ
بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت، عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے، اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے، بعد میں دیتا ہے، اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے، غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا، آج میں دینے والا ہوں، بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے، میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں، میرے ہیلے، میرا علم، میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف قدم بڑھایا ہے، توفیق تو نے دی ہے، یہ رزق بھی تیرا ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے، اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آل داؤد شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے.
اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے, اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں, کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے, کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے, کوئی غوث کو پکارتا ہے, کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, دعاء هي عبادته. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں, اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے, اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں, دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے, مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیا محتاجی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے, حاجت ہے, ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے, میں نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون, اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا, اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر, دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے, لا الہ الا انت ایک جملہ ہے, سبحانک دوسرا ہے, انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. اے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کہاں ہیں, لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے, ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے,
اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے، اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب بھی ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم؟

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں شکر اور صبر عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے، جب کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها. اے اللہ تعالیٰ, میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں، موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما، اپنی فرما برداری میں یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں فی طاعت اللہ، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کو مال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرم آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے. کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا ہے. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں،
اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں. اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے, دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, میں کہاں پہ ہوں, کس گروہ کے ساتھ ہوں. اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا, وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنا آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں, واللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے, نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر, جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے. اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پکارتے ہیں, قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں, تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا, اسی وقت میں ہی ملنا تھا, لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ. غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ, کون سا راستہ اختیار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی ہے وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے؟ وہ ملنی ہی تھی, لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا, اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی, کہ یہ احسن عمل ہے؟ تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا, دونوں میں سے ایک ہے نا, دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں, یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے. ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی, اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, رمضان کا تعلق دعا سے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں

ایک سے بڑھ کر ایک. کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاء اللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعہ ہو تو قصہ احسن ہے نا. الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا. کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے. بات درست ہے. کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا. کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں, سب نے کہا ہاں. دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ. بارک اللہ فیک. یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, سب بابرکت قرآن مجید ہے, لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ اب ذرا غور و فکر کریں نا. جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا, اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے, وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے. ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے خالق مخلوق کی, ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. برحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا, انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے, بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے, لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں, ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں, تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے, وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ, بہت غصے والے لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے.

0: شام کا وقت تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک، گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں، تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، یہ ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی ہے، موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا، بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں، جملے دیکھتے ہیں. اللہم اہدنا فی من ہدیت، پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے، میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے، ان دو لفظوں میں، یا اللہ، اللہم. اہدنا فی من ہدیت، ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں، یوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے، مجھ پر بھی ایک کرم کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرا ہی کرم ہو، تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں، بس تو ایک اور احسان مجھ پہ کر دے، مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے۔ جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں، اہدنا، ہدایت چار قسم کی ہے۔ پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے، جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتا ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا، بھوکا مر سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی۔ شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے۔ کس نے ہدایت دی شیر کو کہ اس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے؟ کس نے ہدایت دی بکری کو کہ اس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا۔ چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے۔ چیونٹی کے دو میدے ہیں، دو میدے جانتے ہیں، میدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے، دو میدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے ہے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے۔ ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک میدہ اپنے لیے ہے، دوسرا میدہ دوسرے چوٹیوں کے لیے ہے۔ دوسرا میدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے، چوٹے کا جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے میدے کو بھر دیتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چیونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے، خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے، فیوچر کے لیے۔ ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے، ایسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ، اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس۔ کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے۔ کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک چیونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ، کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چوٹے میں انجینئرز بھی ہیں, آرکیٹیکٹ بھی ہیں, نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے, باہر نکلتا ہے, اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے, انگور چھوٹا سا, اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے, اتنی بھر جاتا ہے, پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر, اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے, اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا, اور جب چونٹے کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکنکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا, دیکھیں لفظ کی, دیکھیں دونوں جانور ہیں, کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے, دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا, مجھے بتانا, میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں, ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان, بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے, اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے, اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد, نصیحت کی ہدایت, راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت, یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں, ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت, اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت, نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے, علماء, طلاب علم, دعات اللہ سبحانہ و تعالی, لوگوں کو نصیحت کرنے والے, یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے, اپنی فپ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے, کہاں پر گھر ہے جنت میں, بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے, ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں, پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے, گردے کیسے کام کرتے ہیں, سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیو, یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا, اسے چبانا, نگلنا, بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے, اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے, ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے, ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے. یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں, یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آ کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں, ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جواب کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ اہدنی فی من ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فی من عافیت، اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی انہیں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے. میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد بھی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے، جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالی جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت، کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے. ہوتی کیا ہے؟ جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو مال اپنے رب کا نافرمان بنا دے، اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے. برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے. برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت. یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو آنے والی ہیں, جو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں, آپ سے صرف فرماتے ہیں الشر لیس الی, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے. ہمارے لیے شر ہے, ہمارے لیے مصیبت ہے, ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, تیرا ہی فیصلہ ہے, تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب, مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے, اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. تین جملے باقی ہیں. انه بے شک وہ لا یذل, کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والیت, جسے تو اپنا دوست بنایا, جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا, جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فی من تولیت مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے, کیونکہ جو تیرا دوست ہے, جو تیرا پیارا ہے, وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں, پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں, صحابہ کرام کو تھیں. سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء, اللہ تعالیٰ کے پیارے, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے. ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں, ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں, ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے, ایک بلند مقصد کے لیے ہے, توحید کے لیے ہے, اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی, اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی. جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر, اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی. جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت, اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے. غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا, نمرود غالب تھا, ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا. کہاں ہیں وہ عزت والے ہیں؟ یہ عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں, اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے, فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا, دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا, فرعون کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلى, اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں, یہ میری نہریں ہیں, یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت, اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے, تیرا ہی خیر کثیر ہے, تجھ ہی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے, اور تو ہی بلند ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی, اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے, شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے, غالب بھی مانتے ہیں, قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں, لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں, جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے, اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے, شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد.
1: ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو, اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتے تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں. ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے, زمین پہ گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یا 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات, دیکھیں گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ ہے رمضان میں, تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا اپنے موڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں, یا غلام ان اعلمك کلمات, احفظ اللہ يحفظك, احفظ اللہ تجده تجاهك, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان, دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے, شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے, اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن, اسلام کے 5 رکن ہیں, 5 ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکوٰۃ, چوتھا ہے رمضان کے روزہ, اور 5واں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے, کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں, روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا، جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کا کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا. لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کے اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے. اب اس چیز سے رک جانا ہے، کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع, بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے شہوت کے ساتھ, ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو, مباشرت کرو, اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے, دن کے وقت حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے, میں ہلاک ہو گیا ہے, میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت, میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے, اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ, غلیظ کفارہ ہے, سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منع کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ, اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, پینے کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ, اپنے فعل سے کیا مراد, احتلام نہ ہو, احتلام سے مراد یہ کہ سونے کی حالت میں نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, احتلام کی حالت میں احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں, غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ٹوٹتا, اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے, اگر اپنے فعل اپنے اختیار اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے, جان بوجھ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه القيء جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے, اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعليه القضاء, اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے, جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا, عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی, تدع الصلاۃ والصیام, نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اسے روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو۔ بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا، تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں۔ دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا، اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے، اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے، تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے۔ الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے۔ مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا یہی حکم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے، اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دسویں نمبر پہ، کھانا پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو، رات کی رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور 12 نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں، 2 اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں، 3 شرطیں اور ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1، علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت، کہ ہو چکا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا، بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا، اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے، عادت ہوتے ہیں کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی، جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامداً جان بوجھ کے خطا نہ ہو، بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا، اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے، تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اسے، روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے، گوشت کا انجیکشن، رگ کا انجیکشن، بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیرنے سے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات قول الزور وعمل الزور جھوٹی بات ہے، زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے، یہ قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے۔

سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے. پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے. یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقویٰ ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرأت اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً. وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے پھر مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم جو مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کیا رہے. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا. جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے، اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا ہے. چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں، لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات، کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی، لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، بھی اب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے.

0: سو گئے, مغرب تک سوتے رہے, عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظ علی الصلوات, ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز, اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے, جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا, وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر, تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے, روزے کا تو اہتمام ہے, کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے, ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, پیٹ بھرا ہوتا ہے نا, سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا, پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے, شدید گرمیاں ہیں, اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی, ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں, نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں, بعض سارے نہیں, الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے, یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو, بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا, کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی, جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہوتے. سبحان اللہ, عجب بات, دیکھیں عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں, ہماری حالت, روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں, بیکری میں روٹی نہیں ملتی, پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے, اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں, رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی, یعنی افطاری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو, اور سحری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں, سحری اور افطاری, اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم 2 وقت میں؟ یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے, واللہ روزہ علاج ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا, اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے, یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ایک روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس مطلب ایک خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی, کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی, روزہ لگ جائے گا نا, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے. روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے ہیں روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں سوائے روزے کے، میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو اور نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہیں یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا ہے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ تک خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی، تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے. کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاۃ ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے، دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے. یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید کو گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے یہ. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے، لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے، اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، آپ ذرا غور کریں، دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہے، جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں، اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے، اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزق محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں. اعلمک پہلے ہے، تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلموں کا کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں ہے، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو بنیادی علم ہے. یعنی کہہ رہے تم کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ، کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہوگی؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے، اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو. آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزے داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ، میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صفوں میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے، اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم.
1: عید کے دن گلے ملنے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن گلے ملنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے ان خوشی میں، یہ عادات میں سے ہے. اور کیونکہ ہم برے
0: سوال ہے کہ عید نماز
1: بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، تو
2: بعض جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں. میں دونوں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال پھر اسی کے بارے میں آئے گا. تو ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے، آپ نے دوسری رکعت پا لی ہے وہی پڑھیں. آپ پھر دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، یعنی آپ نے امام کے ساتھ پہنچے ہیں، ایک رکعت آپ کی چلی گئی ہے، آپ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں دوسری، پھر امام سلام، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر آپ دوسری رکعت، کیونکہ دوسری رکعت چھ تکبیریں پڑھیں گے، سات نہیں، چھ تکبیریں پڑھیں، یعنی پہلے تو قیام کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کریں اٹھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ پانچ آپ نے پڑھنی ہے تکبیر، اور پھر باقی سورۃ الفاتحہ ہے اور باقی جو یعنی چھوٹے چھوٹے وہ پڑھنے، پھر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی دیر سے پہنچتے، تین تکبیریں ہو چکی ہیں یا چار تکبیریں، سات تکبیریں پہلی رکعت میں، سات تکبیریں ہیں، دیر سے پہنچا ہے پہلی رکعت میں پہنچے کہ دیر سے، اور امام جو تکبیریں کر چکا ہے یا پانچ تکبیریں کر چکا ہے، کیا کرے گا؟ تکبیر میں شامل ہو جائے جتنی باقی ہیں، اور اگر تکبیریں پڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنی تکبیر کر کے سورہ فاتحہ اور باقی جو تلاوت کرنا شروع کر دے گا. بعض امام جو تکبیروں کا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، اگر وقفہ ہے اب تکبیریں کرنا شروع کر دیں، امام سورہ فاتحہ شروع کر تکبیر رک جائے، تکبیر سے رک جائیں اور پھر انصات کریں قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ اگر وقت دیتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھیں.
1: عید دین لینے یا دینے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن عید دین لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ عید لینے کے اگر قابل ہیں تو لیں اور دینے کے قابل ہیں تو دیں، اور اگر
2: ایک مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کا روزہ چھوٹ گیا وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری, نزلہ زکام, تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے, تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھے, قضا رکھے, بہتر ہے. ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے, کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ بعد میں افطاری کرے, روزہ بعد میں قضا کرے, اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے, روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے, شدید تکلیف ہے, دوسرے قسم کا مریض, تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے, روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے, دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کر لے. تیسرے قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے, کرونک ڈیزیزز ہے, جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا اس کو کوئی ٹی بی ہے نعوذ باللہ, کوئی کینسر کا مریض ہے, یا کوئی گردے کا مریض, گردے فیل ہو چکے ہیں, یا کوئی دل کا مریض, دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روز رکھے کے قابل نہیں ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے, وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری بات قضا نہیں کر سکتے. ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل, حل کیا ہے؟ اطعام, کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا, کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں, 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا. لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29, اگر 30 کم ہے تو 30. تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں. یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں, ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو, ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں, بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے, کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو, دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے, وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف سا, ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم, اگر کچا دینا چاہتے ہیں, بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے. نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے. بہتر ڈیڑھ کلو نکال دیں, ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک. 30 کا کتنا بنے گا؟ 45. ایک بوری 45 کلو لے لیں, ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں.
3: مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. اللہ اکبر. مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا نزلہ, زکام, بخار, سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے, پتہ ہے, جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوڈز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض، اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہر مرض سے، ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے، اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا، بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں، چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص
2: تقریباً 15 سال پہلے بالغ ہونے کے 6 سال بعد تک حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے، وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے، اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے، جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کی شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا. اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے، اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے. اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے، لڑکوں میں 3 ہیں، لڑکیوں میں 4 ہیں. لڑکوں میں، میلز میں جو ہے 3 ہیں. نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر. ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا. لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں نہیں، ایک ہی کافی ہے. اور لڑکیوں میں ان 4 کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے، روزے اس سال کے فرض ہو گئے. اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہوں کہ اب کیا کیا جائے؟ قضا کرے، قضا فرض ہے، اور ان سب روزوں کی قضا کر. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، شیم المسلسل روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی. تو بہترین طریقہ یہ پہلے سب سے پہلے بات نیت کرنے کی آپ نے قضا کرنی. موت پہلے بھی آ سکتی ہے تو نیت پہلے کر لی ابھی کرنے کے قضا میں نے کر رمضان کے بعد اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے. قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے تین روزے 13, 14, 15 تاریخ ہر مہینے کے, ہر ہفتے میں 2 روزے ہر مہینے میں 3 روزے, ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں. کیونکہ 13, 14, 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا, تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا. 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتی ہیں, ایک مہینے میں, تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے, یہ قرض ہے آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے نا, تو 6 سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے کیونکہ وقت پر قضا نہیں ہوئی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جہالت ہے, بھول ہے, پتہ بھی نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں, اگر احتیاط اگر کر سکے تو اچھا ہے, نہ کرے تو کوئی حرج, لیکن روزے قضا فرض ہے وہ لازمی ہے.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, ومن كف غضبه ستر الله عورته, ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه, ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة, ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام, وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں, اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں, اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے, اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملک میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں، الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے، وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا 3 رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے، جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے. جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کہ اتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حجۃ الوداع کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے، وہ ایک ہی دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسا تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے، حضرت اسود کو بوسا دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ و انہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال قربان عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی 8-10 دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمرہ کرے۔ اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں، میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگے دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ جس چھوٹے

عمرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو آپ کے دل میں آئے اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں، سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے، باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کے ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ۔ ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی نفع اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں۔ نفع بخش لوگ، یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں، نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ۔ میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ، وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، اور ایک چیز بتا دوں میں، جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ حق ہے آپ پر۔ عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں

منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا ہو. فیملی سے مراد بیوی بچے. بس بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں. بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے. آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو, پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو, اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے, مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں, کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے, کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں, مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو, آپ کا دینی بھائی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں,
اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. یہ جرم نہیں ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وأحب الأعمال إلى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے, خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو, سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربة, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو. جو کسی مشکل مصیبت میں ہے, آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی ہے. کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں, اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں, اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں,
اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کچھ کم، کسی کچھ زیادہ، لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے، کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں، 200 ریال کسی کا 200 قرض ہے، کسی کا 500 قرض ہے، کسی کے 1,000 کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسراف نہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30,000 ریال یا 40,000 ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو، واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوش اور مسرت ہوگی، واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ، کی بات ہو رہی ہے سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ کا دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو، 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے، اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں، اچھا کس کس کا نام ہے، اچھا اس کا نام یہ ہے، اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے، یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو، دعوتیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو، آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے، آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح، کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں، بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے، ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے، نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے.
مسکین صبر کر لیتا ہے، غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال الى اللہ، خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں، کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے، عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں، 1 مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف، اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف، اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا، اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں، کیا میں نے یہ سوچا ہے جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں، روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے. فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے؟ مشکل ہے. غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو نہ جائز غصہ آ ہی جاتا ہے.
اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے، جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا، دنیا کے لیے کہ نہیں، آ گیا غصہ کیا کرنا ہے، گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو، دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں، ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے، شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے، اور غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا، کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے، اس نے اس غصے کو روکا ہے، قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے، دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن، جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ، دل کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حتى يثبتها له، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا، خوبصورت مسلمان،
لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہیں ہم لوگ. اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے, اس کی حاجت پوری ہوئی, اس کی مشکل دور ہوئی, واپس ہے اپنے گھر میں. آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے, جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, برے اخلاق, لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ, عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے, اب بدصورت عمل ہو گیا ہے, عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدَ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ, ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے, خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے, جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ, جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, اس میں سرکہ ڈال دیں, شہد باقی رہتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں, خوبصورت عمل کرتے ہیں, لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں, احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں, مصیبت میں تھے نا, ڈوبے ہوئے تم, کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف, تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, صحت بھی اسی نے دی ہے, توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے, ہمارا جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے, ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے, تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے, ریاکاری, دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے, لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے, لیکن دل میں یہ خواہش ہے, یہ ارادہ ہے, اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے, صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں, بڑا سخی ہے, بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں, یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو, بناتے رہو, بناتے رہو, اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے.
سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے، ان کا طریقہ کیسے تھا، ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر، سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے، بکرے کا سر، خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں، وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے، ان کو بھیج دیا، کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا، یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں، کیا قیمت ہے، گوشت کھانے والے نے کھا گئے، گوشت، چربی، کلیجی وغیرہ، گردے کے سب کھا گئے، بکرے کا سر ملا ہے، یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے، فرماتے ہیں ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی، کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے، الایثار، یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں، السابقون الاولون، صرف نماز، روزے، حج، زکات میں نہیں، ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے،

0: سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے, میرے پاس چل کے آیا ہے, اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا, اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں, جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے, کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا, کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں, ہوں نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون, سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں, خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے, اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا, مسرت خوشیوں کا باعث بننا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں, جائز اعمال کے لیے, ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی, جائز سفارش کی بات, ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں, لوگوں کے کام بھی آتے ہیں, لیکن ناجائز کام ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اچھے کاموں میں, تقوا کے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد مت, ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے, مفرور ہے, اسے پناہ دیتے ہو, یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے, ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے, اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو, اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے, نہیں روکتا, روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے, زبان سے نصیحتیں وہ ہے, یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو, جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے, اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے, احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ, یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے, ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے, یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں, اور یہ عمل صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے, پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں, خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: دوسرا سوال ہے، رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینوں میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو، اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ، اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ، یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کرنے، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی، کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی.
0: پہلا سوال یہ ہے
1: دے سکتی ہیں
0: کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما، پیاس جاتی رہی، اور ابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں
1: ان کا کفارہ. پہلی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون، بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض، ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے، اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھی کہ فرض نہیں ہے، قضا تو فرض ہے، وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں، قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے، بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں. جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے، اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے، نہیں، اس نے 71 پہ جانا ہے، 72 پہ جانا ہے، وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل، ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ماشاء اللہ، اللہم بارک، وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے، جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا، روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے، وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو، وہ مریض جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو، اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کا مریض ہے، یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے، علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا، ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تب روزہ نہ رکھے، دوائی کھاتا رہے، لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے، رمضان میں بھی دوائی کھانی، اس کے بعد بھی کھانی ہے، اور دن کے وقت ہی کھانی ہے، لازمی ہے. اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے، مرض بڑھا دے روزے کے لیے، نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا، حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں، حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے، حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے، اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ، مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات، دو میں سے ایک وجہ ہے، یا تو آپ خود کمزور ہیں، آپ کو آپ کی استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی، اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی، اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے، خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں، کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے، بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے، آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے، وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو، یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے، بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا، اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی، اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے گی، کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے، یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں، تیس مہینے کا دن ہے، تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا. اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ضرور پورے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر تیس مہینے تیس دنوں کا مہینہ ہے تو وہ 45 کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے، یا تو پکا کے دیں، جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں ہے، پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے، اور 30 دن کے لیے 45 کلو بنتے ہیں، آپ مسکین کو دے دیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى ہے، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، من حرم خیرها من حرم خيرها فقد حرم، رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنے رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے, عظیم پیغام لے کے آتا ہے.

درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا، لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں، جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں، آسان اعمال ہیں، اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں. پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں. شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے

اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے, اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تعالی کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک, برکت والا مہینہ ہے, تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے اس خوشخبری کو سن کر. تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے, اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے, بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے, تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے, اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ, کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی پوری کائنات کا رب ہے. اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں, کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے. اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے. روزہ تو فرض ہم نے جان لیا ہے, اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں. الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی, اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں, روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں. وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے, لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں, وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے, بچے کو نماز کی تربیت کی بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں, لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں, کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے, اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے. کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک, رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے, رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے, اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے, وہ حج کا رب بھی ہے, وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے, وہ پورے کائنات کا رب ہے. جسے روزے کو فرض کیا ہے
اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پشت ڈال دیں. زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے. زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے, لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, نصاب کیا ہے, زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں, زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے, یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے. دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے, رمضان کے روزے کو جانا ہے, یہی فرض ہم جانتے, باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں. رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں, رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے. کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں, کیا ہیں جان لے. ارکان ایمان 6 ہیں, جان لے یہ کیا ہے. فرض ہے یہ جاننا. میرا عقیدہ, میں مسلمان ہوں, میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں. میرا منہج کیا ہے؟ میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے, جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں, قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں, وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے, یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے, تے فرائض کو جان لے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفتح فیہ ابواب السماء. خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے, فرض نہ ہو تو ہم نہ رکھتے. کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم. شدید گرمی ہے, پورے سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم, جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا, ہماری بہتری کے لیے, ہماری خیر خواہی کے لیے. کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سا کام کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے, عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں, نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نا مولوی کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کے حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر, ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے. اگلی خوشخبری سنیں, اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ, جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں, سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں, آسمان کے دروازے کھلے ہوئے, کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما برداری کرتے رہیں, نیک اور صالح اعمال کرتے رہیں, کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی, فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے, اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں, نوافل ہیں, سنتیں ہیں, اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے, کوئی کام میں مصروف ہے,
کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں تجارت میں مصروف ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہیں نیک و صالح اعمال کے، صالح اقوال کے. ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں. ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانیوں سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم پوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے؟ کیا تیاری ہے رمضان کی؟ کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے؟ یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے، اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا، جنت سے محروم کر کے رہے گا. اور یہ بھی گواہی دی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے، موحد متبع سنت ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے.
اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا, تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے. رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے. جب مرض تو شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے, اپنی خواہش نفس کو میں قید تو نہیں کر سکتا. شیطان وسوسے پہ میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا ہوں, اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی, اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی. ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے, دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے, خون میں بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے, لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں. نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں, لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے. وسوسہ دیتا ہے وسواس ہے, خناس ہے, دور بھاگ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے, ڈرپوک ہے, دوڑ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے. بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, مردۃ الشیاطین, جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں, اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں. ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو, چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا, بہت سارا پیسہ خرچ کرنا, خاص پروگراموں کی تیاری کرنا, پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا, اور یہ سارا پورا بزنس ہے, نیٹورک ہے, شیاطین الانس ہے. وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں, شیاطین الانس میں سے, جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. شیطان ہے یہ, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے. اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں, لیکن اس رات کی خصوصیت ہے, خاص اہمیت ہے, خاص ذکر کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ہم نے یہ تو جان لیا ہے, لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے. آخری دس راتوں میں یہ رات ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں, آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے کہ ہم نے یہ بھی جانا ہے, اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کہ یہ بھی جانا ہے. تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے, ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے, تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف 10 عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے، باقی جو پہلے 20 عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر 10 عشرے میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں، تاکہ آخر 10 عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے، شاپنگ کر لیں، رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں، عید کی شاپنگ بھی کر لیں، لیکن آخر 10 عشرے کو، اس عظیم رات کو پانے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کریں. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، تیاری ہے، ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے، ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تڑپ دیکھیں سلف صالحین، تقوی دیکھیں، ایمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں، کیا دعا کروں؟ ہمارے دعائیں کتنی ہیں، ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں، اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، خوب معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے، بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے، 20 دن روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، کیا مغفرت نہیں ہوئی، معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے، کوشش کرتے ہیں، عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں، اخلاص، اتباع سنت ہے، اور دیگر شرطیں ارکان ہیں، وجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑی نیک عورت ہوں، نماز اور روزے سے ہمیش کی اختیار کرتی آئی ہوں، اور دن کا روزہ اور رات کی تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں، میں میری مغفرت ہو چکی ہے، میں اللہ کا پیارا یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں، کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم، اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء، امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی، کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے، اپنی مرضی نہیں کی، اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا ہے اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے، اب قبول کرنا تیری مرضی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے، وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے، تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرها
فقد حرم، جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا وہ اس شخص محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالی نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندے کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کا اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں. زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے.
امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ایک سال کے بعد مرا, ایک سال اور زندہ رہا, ایک سال کے بعد مرا, پھر وہ بھی مر گیا. سید طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت, دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں, ایک تھوڑا سا, اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی اس حدیث کے, اس قصے کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھولا, اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا, جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی, پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا, کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے, شہید بھی نہیں ہوتا ہے, اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے, عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے, اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما بردارے میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانسیں واللہ مفت نہیں ہیں, لیکن ہم یہ سانسیں کہاں پر گوا رہے ہیں, زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں, ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خبر؟ دونوں چیزیں, ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کو تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے, یہ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای ذلک تعجبون, اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دونوں میں سے زیادہ, پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر سے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون, سابقو کہ کیا مطلب ہے, سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں, امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے
تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو، بارک اللہ فیک، یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو تعجب کی بات ہے، اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی، ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی، اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں، جنت میں ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے. صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعده سنہ، کہ جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى، کہا رہا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان، اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى کذا وکذا، اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدۃ فی السنہ، اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے، اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے، موحد متبع سنت ہے، دین میں ثابت قدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص انعام اور احسان ہے، زندگی ساری خیر پہ گزری ہے، فرما برداری میں ہی گزری ہے، اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے. اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں، یا موجود ہیں یا کبھی تھے، تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ، تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے، سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں، سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں، جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے، آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے، ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے. 60 اور 70 سال فرم بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی، بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرم برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی، نافرمانی میں گزری، تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے. یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک، سر پہ پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، 30-40 حج کر چکے ہیں، 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں، زکات کبھی چھوڑی نہیں، صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں، لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا، توحید نہیں سمجھا، اور قبر کا طواف کر رہے ہیں، اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں، دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہ فرمانی کر کے، نہ شکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں، برکت ہوگی عمر میں، برکت ہوگی خیر عمل میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے، دنیا کے خزانے موجود ہیں،
بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، دنیا کا سب کچھ موجود ہے، لیکن توحید سے محروم ہیں، سنت سے محروم ہیں، فرمانبرداری سے محروم ہیں، ہر خیر سے محروم ہیں. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایک شخص رو رہا تھا، ملٹی ملینئر ہے، کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا، ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ، کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ شرک سے توبہ نہیں ہے، بدعات سے توبہ نہیں ہے، جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے، ظلم سے توبہ نہیں ہے، حرام خوری سے توبہ نہیں ہے، سود سے توبہ نہیں ہے، تو پھر رمضان کا ہماری تیاری، استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک، جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، تبدیلی لانی پڑے گی، لازمی ہے تبدیلی. شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے، بدعت سے سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. اگر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته. کوئی شخص اس وقت خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کے لیے خاص ایک نقشہ بناتا ہے. ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح ایک بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا، تو خاص نقشہ ہونا چاہیے. اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں. عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سلسلے سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں کوئی اور باہر آئے، نہیں پہلے سے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی ہے. بعض وہ غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. جان نہیں چھڑانی، عبادت ہے، عبادت جان چھڑی جاتی ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر رمضان کہ آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں. کچھ آپ کوئی شخص اپنے ملک میں بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے. یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں. اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا. کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو؟ کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوشیاں سل بھی ہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، جو پچھلے سالوں میں نے گنوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
0: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے، علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں، میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ وہ پسند کیا کرتا ہے؟ اس کا لباس کیسا ہے؟ وہ ناپسند کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے، کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی، لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے، لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہا کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامہ دیکھے گا؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے، اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے. اور بہت بڑا امیر ہے, تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ دس سال کے, صرف دس سال کے بچے کی بات نہیں ہے, آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار, اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے.

کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں، اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے، آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں، رمضان میں بدلے ہیں، انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں، بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں، میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی سیکھ لیتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا پتہ چلا، آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا، جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کریں، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا، یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کے اصول کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے نواقض کیا ہیں؟ ایمان کے نواقص کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا.

0: يا أيها الذين آمنوا پہلے ہے كتب عليكم الصيام بعد میں ہے روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر مومن کون ہے ایمان لانے والا ایمان کیا ہے گن لے میرے ساتھ ایمان کی تعریف بھی ہے ایمان کے حصے بھی ہیں ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے ایمان کے ارکان بھی ہیں ایمان کے اصول بھی ہیں ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے کسی زندگی میں 20 سال سے کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک ایمان کی تعریف کیا ہے مشکل سوال ہے سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں ایمان کے ارکان کتنی ہے 4 ہیں 6 ارکان ہیں الحمدللہ کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے 6 ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدره خيره وشره 6 أركان ہیں 6 تو جان لیے نمبر جان لیا ہے ڈیٹیل کیا ہے ایمانیات کی بات ہو رہی ہے تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا گزر گیا ابھی رمضان باقی ہے ابھی ایمان باقی ہے ابھی سیکھنا بھی باقی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں لیکن میں بغیر دیری کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں اور ڈیٹیل جسے چاہیے تفصیل جسے چاہیے دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں کتابیں بھی موجود ہیں آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ایمان کی تعریف ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وستون دوسری روایت میں بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں حصے ہیں بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ پست ترین حصہ ہے راستے سے مزید چیز کو ہٹانا اور حیا شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے ایمان کی تعریف زبان کا قول ہے دل سے یقین ہے پورے جسم سے عمل ہے جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا جتنی 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا یہ ایمان کی تعریف ہے ایمان کا اصل کیا ہے حصے کیا ہیں 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں شعبے ہیں اصل کیا ہے بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے ایمان کی ارکان کتنے ہیں 6 ہیں بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو اصول الایمان جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے ایک اصول ہے ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے موقف کیا ہے ایک اور اصول ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں حکمران وقت مسلمان حکمران کی فرما برداری احسن الجماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی آج کل کفر کے فتوے عام ہو چکے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ, منہج کیا ہے, منہج کیا ہوتا ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, اس منہج کے یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے, اسے منہج کہتے ہیں. رسول جماعت کا منہج ہے قرآن و صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے, اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرمانبرداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے, مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, عقیدے کی کتاب, آج کے زمانے کے نہیں, اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے, جب اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے, جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے اس موقف کا ذکر ہے, وہیں پر حکمران وقت کی فرمانبرداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر رسول جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرمانبرداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں, اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں, نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک, نعوذ باللہ من الشرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے, اس کے بھی حصے ہیں, اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی, رمضان میں بھی, اور رمضان کے بعد بھی, غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں, کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے, دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے, حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے, زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج ہے, تکفیروں کا منہج ہے. الغرض واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں, ایمان کے مسائل سمجھ لیں, توحید کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں, واللہ خیر ہی خیر, اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے, جس عبارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں, ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں, اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, شیاطین قید ہو چکے ہیں, یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے, لعلکم تتقون, کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے, تقوی کے بھی اصل ہیں, تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں, بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا, ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں, ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں میں, صرف اشارے کرتا ہوں, اشارے دیتا ہوں, اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں, سب سمجھنے والے ہیں, اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہے اور محفوظ ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں محفوظ ہیں, ترجمے ہو چکے ہیں, کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا, تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں, یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن عثیمین ہیں, علامہ البانی ہیں, شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ آل شیخ ہیں, شیخ ربیع بن ہادی ہیں, شیخ عبید الجابری ہیں, یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں, اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں, بتاؤں میں آپ, یہ خوشخبری ہے واللہ, انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے, اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال, اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا, یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا, یہ سچ ہے, لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ کا حق, اللہ کا شکر ہے واللہ, واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے, میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے. نہیں واللہ, آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوئے کیسے سیکھ سکتے, کس نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں, آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں, دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے. گھڑی دیکھیں ذرا, رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں, دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے, سیکنڈ. اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا, رب اللہ ہے, دلیل ڈھونڈیں, کسی عالم سے پوچھیں, کتاب کھولیں, سب. اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول, ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو, چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے, ایک جلد میں بھی ملتی ہے, اور دس صفحوں میں بھی ملتی ہے, اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے, اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف, تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں, وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی, اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوى وكانوا احق بها واهلها. یہ کلمۃ التقوى کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمۃ التوحید ہے, لا الہ الا اللہ. کون ہے وكانوا احق بها واهلها؟ صحابہ کرام, سر فہرست, اور پھر ان کے جانشین, اور پھر ہر مومن, ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں, فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یقین ہے, عقیدہ ہے, ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں جو مغفرت کا مہینہ ہے استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی حاجت ہے، دل میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا۔ کمزوری ہے کسی چیز میں بھی، بچہ کمزور ہے، خود کمزور ہے، بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے، کام جسم میں سستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار سے جو تمہارے قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا، يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا۔ مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی، کوئی خاص سفر نہیں کرنا، کسی درس میں نہیں جانا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے، زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے۔ رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے، یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں، گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں، مت موقع دے شیطان، واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار، نیند نہیں آتی۔ لوگ یار رات کو نیند نہیں آتی، میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے، استغفار ہے۔ کہتے پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں، یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں۔ بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں، آپ 203 سے تو پہنچیں گے، نیند پہلے آ جائے گی۔ 300 تک نیند نہیں آئی، پڑھتے رہو، 1000 تک نیند آ جائے گی۔ اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے، موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی، مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر وہ بڑے خطرے میں ہے، اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں، یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں۔ رمضان سے میں نے سیکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه سے، کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے۔ روزہ رکھا رمضان کا، مغفرت کر دی، ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف کر دیے، صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے، اب استغفار نہیں پڑھا۔ صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے۔ میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے، اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، غفور ہے اور غفار ہے، یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں، اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے، معافی تو مخلوق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا، وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا، اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے، تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے؟ تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا، کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی، تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعر ماتریدیہ، اور ان سے پہلے معتزلہ، اور ان سے پہلے جہمیہ، اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح، کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کے معتزلہ کی طرح، اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے. وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے، وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں، اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی، لیکن صرف سات ہیں، باقی نہیں ہے. سات، سیون، باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا، ماتریدی کہتے نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ باتیں کس کے تعلق سے ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، قیوم السماوات والارض، جبار السماوات والارض. سات صفات ہیں، آٹھ بھی نہیں ہیں. آٹھ ہیں، نامی نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، دونوں مشابہت نہیں ہوتی، تو مخلوق کی رحمت میں، خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر، ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے، کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، تراویح کی نماز. پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے، ہمارا فائدہ، ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے. کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہے، تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکة. سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، سارے دن کی برکت ہے، پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے، اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا، کیونکہ دونوں ضد ہیں، یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں، جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا، اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے، اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا، قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے، قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، نازل کیا گیا ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا، رمضان میں سے ابتدا ہوئی، اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے، قرآن سے جڑا ہے، اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید، یا تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر، صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے، صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے، بعد میں نہیں، پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، اس کے بعد میں، اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا، دعاء العبادہ، دعاء المسئلہ اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ رمضان میں پکارتے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، ایک ظالم شخص نے کہا، میں نے جب بھی پکارا، میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا، ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ پتہ ہے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھی سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے، شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا، رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے، پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن رمضان سے، کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا، پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا، مجھ پہ رحم کیا، جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی، تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا، میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو، میں نے سیکھا ہے تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے وہ دور ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا، ابتدا رمضان سے ہوئی، سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں، وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں، اقل الوتر رکعہ، وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی، کل آپ 11 بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن مسجد کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں، اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: ایک سوال ہے، کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے، معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے، بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو، اعتکاف کرنے جا رہے ہو، یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف میں تمہیں موت آ جائے گی، تم نے معافی کسی نہیں مانگی؟ اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار، کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے، کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے، اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے، جا کے بتا رہے میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی، ابھی 10 راتیں باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں، دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا، اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں کہ کوئی شخص عبادت کرے اور لوگوں کو دکھائے. واللہ علیہ وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، 30 دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. 30 دن ہے رمضان کے اور 30 دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے 30 نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی 3 رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ 3 تاریخ کو پڑھنی ہے، 4 تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ 10 تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دی جائے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگی تو کسی لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتابچہ نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتابچہ نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بےچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب چاہ دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا, وہ کتاب جو میں نے لیا اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کر

سيدنا حسين کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں ہیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ کون سا عمرہ ہے؟ یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سا پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑھتا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی. علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ بار بار گرچہ عظیم دعا ہے, تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی. اب تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں, جو حق ادا کرتے ہیں, ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں, اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں, اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیوں غلط ہے, کیوں صحیح ہے, اور ہم کہاں پہ ہیں, ہماری دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے, تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے, زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے, زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادعوا اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وانتم موقنون بالاجابہ, اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا, یقین کے ساتھ, شک نہیں ہے, یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا, اور یہ خوب جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یستجیب, ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا, لا یستجیب دعاء دعاء من قلب من قلب غافل اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر, لوگ مانتے ہیں, ہم بھی نہیں مانگ لی. اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے, ہر خیر موجود ہے ان کے پاس, دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر, ضرورت تو نہیں ہے ان کو, کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء, اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا, زبان سے مانگتا ہے, دل سے دکھی مانگتا ہے, جس کا ذکر آگے میں کروں گا, جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ

دل سے مانگتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے، امیر کو امیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے، اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے. غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر، غنی اور امیر ہے. ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے، صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو، جو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں، پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ. اس کے مطلب نہیں کہ زکات کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ کو ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے، آپ کا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھر گیا، چھت بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض تو پہلے قسم کے وہ لوگ، پہلی صورت دعا کی، وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا يستجیب، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہیں میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں، شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری، سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں، پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں، پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی، جلد بازی ہے، بے صبری ہے، یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں، وہی نوکری ہے، وہی سیلری ہے، بڑھنے کا نام نہیں لیتی، بچے بڑھتے جا رہے ہیں، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تنخواہ وہی کو وہی ہے، دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں، ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں، آج نوکری بھی نہیں ہوں گی، آپ سے اوپر تھے، آپ کو دینے والے تھے، آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے، یہ کسی نے کہا 10 سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے، دعا کا حق ادا کیا ہے، اور جو بھی غلط باتیں ہیں، غلط صورتیں ہیں، جو غلط طریقے ہیں دعا کے، ان سے اجتناب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص کو تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی، جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو،
یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی, اس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوطی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ ان میں سے نہیں, تیسری صورت دیکھتے ہیں. افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل عیال کا پیٹ پالتے ہیں, کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے, ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے, کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی, نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہے اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں, کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں
تو چار فیکٹریاں تو گئی نا، دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے، دوسری بھی دی ہے، چھٹی بھی دی ہے، وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے، یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ، قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے، حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے. کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا، آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے، اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے؟ اپاہج پیدا ہوتے، لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے، کس طرف کیسے چل کے جاتے؟ اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے؟ انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ صحت کس نے دی ہے؟ تندرستی کس نے دی ہے؟ یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب، جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض، حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں سے کوئی نہیں ہے. جو بھی موجود ہیں الحمدللہ، یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، امت میں یہ بیماری موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے. سود کھانا، حرام کھانا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف، جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے. سراپا سر دیکھ لے، پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے، اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ سود کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم حصہ ہے سود کا، اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. لکھ دیا گیا ہمارا رزق، اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے، 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے، اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے. بدعت،
اور اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے, اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تنجینا ہے, یہ کیا درود ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس ظالم کو دیکھیں, درود فاتح والا, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں, 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 سے زیادہ. یہ سب عقل سازی نہیں ہے, بس سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں, 6000 آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 نہیں, 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے, تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا, لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے, اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے. یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے, ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے, وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں. یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس لیے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. قید لگائی ہے,
اور میرا ایمان ہے. درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. درود ابراہیمی کے 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے, یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے, خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجی نہ کسی نے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا, قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں, کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. ان للہ وانا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں, بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو, بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں, ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت, ایک صورت یہ ہے خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے, کم سے کم نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتی چہرے پہ مومن کے ایمان کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں. یہ صوفی والا نور نہیں ہے اللہ المستعان. الغرض, بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے, مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو, اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا, بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں, ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں, اوپر اوپر دیکھیں,
اس طرف اس طرف. اٹھا لیا ہوں گے. ادھر ادھر ادھر ہی اوپر یار, ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. وعلیکم السلام. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر. چلے دوبارہ میں نے دیکھا, دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے آ لے آ, جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا. کسی فائل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے. اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے. سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ. یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا ہے. اللہم ارزقنی فیہ رحمتن رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص, اگر صحیح بھی ہوتی قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں, دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے. یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ. پھر پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا. یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آتا کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے. بدعت کی آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سے عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ بن مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں
میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا جنگ نہروان میں, خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے بھائی, سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے, بےچاروں کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر راہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلوار بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, دسویں دن یہ پڑھیں, بیسویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا یہ. اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے, جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا, غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے, تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو, نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے, رب ہمارا کہاں ہے, اسے کیسے پکارے ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فإنی قریب, یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں, جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. يسألونك عن المحيض قل هو أذى, يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما, يسألونك کے ساتھ قل ہے کہ نہیں, يستفتونك في النساء قل, يستفتونك يسألونك قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف, دیکھ لو پورے قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ, نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب, نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے, بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب, میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے, صرف علماء کے, اولیاء کے, انبیاء کے, فرشتوں کے, کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں, بشرط یہ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانا.
دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط ہے کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرطك مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی، یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما، یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے، اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ، کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، بلکہ شدید قحط کی حالت میں، جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا، یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے، اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں. بات ذات کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد، اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض، تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا، جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں، اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں، اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں، ذرا کیسے دعا مانگتے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام
کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا, فانتصر, پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں. کیا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں, کلا, ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے. کلا, ان بے شک, معی, میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے, سیہدین, میرے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے. آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایمان ہے. کلا ان معی ربی سیہدین, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں, فاضرب بعصاک الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں, غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوۃ ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے, دعوت ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے, اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہو فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو, لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا؟ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی بچے کے پیٹ سے. سنے یہ خوشخبری سنے, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ الا استجاب له, الا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں, اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہے. تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

زكريا علیہ الصلاۃ والسلام اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کرے، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ندا ان خفیہ، ہڈیاں، یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبا، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ ہیں. اور بھی دعائیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، مجھ پر رحم فرما. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک اور صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک اور صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے، شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بہت بھاری ہوتی ہے. وہ 3 کوشش کرتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے،
پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے اگر مسلمان بھائی ہے آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ عباس عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس علامہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویسے قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو یمن سے آئے گا, اس کی چند نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے

0: اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ, نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک وضاحت پر کیا آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے یہ دعا کرنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابقت کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے, خاص دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتاب جب بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا, دوسری رات کی دعا, تیسری رات کی دعا, دسویں, یعنی پورے مہینے کی 30 راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو, اس ترتیب کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے. اور جو لیلۃ القدر ہے, کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے, تاک رات تو ہے آخری 10 عشرے میں, تاک راتوں میں سے 21 ہو سکتی ہے, 23, 25, 27 یا 29, لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی, وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات, دوسری رات, تیسری, دسویں رات یا 27ویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو, اللہم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وبركاته فاعف عنا بك هنا جائز. والله اعلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ودوسري حديث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. أم المؤمنين سيدة عائشة صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی تقوی باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں.

آدھے گزر گئے آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابھی قرآن کا وجود باقی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا, نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے, جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا, پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے, کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے, صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے, تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے.
جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے, یدارسہ القرآن, قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اس سال میں دو مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے, پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں, پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں, پہلے آپ روئی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے, پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا, کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں وہ اس لیے تھی پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں دو مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا, نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ, یہ فرقہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, الطائفة المنصورة, نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، على ما أنا عليه القرآن والسنة، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وأصحابي یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے، معنی کی لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات ہی مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں، 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں، میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں،
اختلاف نہیں تھا کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا،
مشکل کشائی حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے، اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزہ حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے، اور یہیں پر غلطی ابو جہل ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزہ کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات، السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں،
اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسے کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورۃ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورۃ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا, اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے, کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصوم جنہ والصدقۃ برہان. روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے, ثبوت ہے, واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی.
وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے, جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا, کوئی ہانڈی نہیں پکتی, تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں, امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں تھیں, فقیر تھے, کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی, چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا, وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی, نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی, بھوک کی شدت دیکھیں, اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے.
اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں. پتہ ہے بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان, پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے. ابھی آدھے احسان باقی ہے, ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے, اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے, بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے, تراویح بھی ہیں, قیام اللیل بھی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہیں, لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے, رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا, احسان باقی نہیں رہا. رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا, نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں, حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے.
مکمل احسان سے حسنہ جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا، دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے، خود بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں، اف تک نہیں کہہ سکتے، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے.
بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 2-4 اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں؟
کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں, ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا.
اس کو دے گئے, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں ڈھیر ساری نیکیاں.

نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تھے وہ ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ باقیات الصالحات ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی ہوئی نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکی جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد.

0: تكلمنا من الهرم اللي احنا فيه.
1: الله ارشاد باری تعالی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین تین مرتبہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول نہ تھا، آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی. سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے. اس عظیم مہینے کہ آخری ایام مسک الختام ہے. مسک الختام خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں, رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے, اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, اور عربی میں یہ محاورہ ہے, یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں. رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, وہ زندہ ہے, تندرست ہے, صحیح ہے, سلامتی میں ہے, اس کی عقل بھی ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے, لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی, ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے, ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی. ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا, اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب, اے اللہ تعالی یہ بدعا قبول فرما. ان للہ وانا الیہ راجعون. کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں, بہترین راتیں ابھی باقی ہیں. جو ابھی تک نافرمان ہے, جو ابھی تک زندہ ہے, ابھی رمضان باقی ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے. اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے تو ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہیں, کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں, مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے, اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں, نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں, کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, وہ رحمان الرحیم ہے, وہ غفور اور غفار ہے, تواب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے, اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو, اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا, کافی پریشان تھا, اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, دنیا تنگ ہو چکی ہے, دم گھٹتا ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی, نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں, پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا, کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گنہگار تو ہم سب ہیں, بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. کہتے نہیں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے نہیں, استغفر اللہ, نے قتل نہیں کیا میں نے. تو پھر میں کہ کیوں اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے. ندامت ہے یہ, توبہ کی پہلی سیڑھی ہے, لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, تیس نہیں, سو نہیں, پچاس نہیں, سو قتل کیا ہے, سو لوگوں کے قاتل, اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا. کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں, اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں, ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے, جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی, اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا, تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا, اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی. پوچھا لوگوں سے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے, اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ, فلان راہب ہے, عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش کا راستہ ہے, کوئی توبہ کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا, تم نے 99 قتل کیے, تیری کوئی توبہ نہیں ہے, 99 انسانوں کا قتل کیا تو نے, اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو, کوئی توبہ تیری نہیں ہے. سنا کہا ٹھیک ہے, ابھی 99 تھے, ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں, اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہا ہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا, فلان عالم ہے, سن لے, فلان عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں راہ راست لگائے گا. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, میں نے 100 قتل کیے, پہلے 99 تھے, میں نے 100 قتل کیے, میرے کوئی نجات کا راستہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا, دیکھیں علم کا نور, دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں, براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو, وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ جی ہاں, 100 قتل بھی معاف کر دے گا, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں, ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں, اس جگہ کی طرف جاؤ, وہاں پر رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے, اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف, زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے, زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے, راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے, اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا, توبہ کے راستے پر ہوا, لیکن منزل ابھی دور تھی, ابھی سفر باقی تھا, پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے, روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے, 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو, فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے, اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے. یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے, اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی بستی تھی وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا, سچی توبہ کی نشانی دیکھیں, جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا, اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں, ٹانگیں نہیں ہل رہی, اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے. چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر اس کے یہ عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو, اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے, صرف زبانی قول نہیں ہے, ورنہ جہاں پر گرا ہوا گر چکا تھا نا, ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی, ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی, کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا. نہیں, ابھی دل میں درد باقی تھا, ابھی سانسیں باقی تھیں, ابھی فاصلہ بھی باقی تھا, تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا. ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے, اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا. ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا, زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی, جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی, اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے, تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں, تو کبھی سدھرے گا نہیں, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے, کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے, اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہیں. بتاتا ہوں آخر مسک الختام کیا باقی ہے. لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کیونکہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، یہ صرف ایک تھی رمضان کے تعلق سے، اس عظیم مہینے کے تعلق سے، دو اور ابھی باقی ہیں. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے، پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انف امرئ، یا رغم انف عبد، دو مختلف روایات ہیں، اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ذی رسوا ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا، پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا، نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی، ہلاک ہے ایسا شخص، ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نام لیا جاتا ہے ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا، کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے، اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے، جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے رغم انف امرئ، یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما، فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے سن لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے، یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں، یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر، باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرما برداری طاعت نہیں ہوتی. منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے, بدعت کی وجہ سے, یا نافرمانی کی وجہ سے, محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں, یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں, جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں, جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, توحید کا راستہ دکھاتے ہیں, سنت کا راستہ دکھاتے ہیں, سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں, جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں, جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے, دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت میں بھی کامیاب رہیں, لیکن کبھی حرام نہیں کمایا, کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا, کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, زندگی ساری اللہ کے فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں, غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں, معصوم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں, وہ زندہ ہے, اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں, تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں, توحید کا سبق سکھاتے ہیں, اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں, جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گھرانہ ہے, جس میں بدعات اور منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے شکر کرنا تھا, کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے, وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں بس, ان کا احترام کیا جائے, ان کا حال پوچھا جائے, ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے, اگر کبھی ہمیں وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کا تقاضا تو دیکھیں, 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں, جسم کمزور ہو چکا ہے, عقل کمزور ہو چکی ہے, کل ہم ان کے محتاج تھے, آج وہ ہمارے محتاج ہیں, سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے, فزیکلی ان کو پرابلم ہے, ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں, اب بچے دور ہو چکے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے, اپنی زندگی میں گم ہے, راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو, کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے اور اس کا جواب خود دے. جب سے پیدا ہوئے ہیں فکر مند وہ رہے ہیں, بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, لباس کا انتظام, تعلیم کا انتظام, کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے, لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کو یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی, ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے, ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا, مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے, یہ دو پہاڑ کھڑے رہے, اپنے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو, وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض, جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, رغم انف, وہ ذلیل ہے, رسوا ہے, ناکام ہے. ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے, بد دعا ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام, آخری 10 راتیں, راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی, آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے, ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالی کی رحمت ہے ہمارے اوپر, خاص کرم ہے کہ اللہ تعالی نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا, آج رات کو یا کل رات کو, یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم, بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں, ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں, اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں, اور پورے سال کی سب سے افضل, سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی، پوری دنیا کی، جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں، اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں، زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا، زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی، پوری کائنات یہ کیا کرنا ہے، کس نے اچھا کام کرنا ہے، کس نے برا کام کرنا ہے، کس نے رشوت کھانی ہے، کس نے رشوت نہیں کھانی ہے، کس نے سود کھانا ہے، کس نے سود سے توبہ کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، کون حق کے راستے پر رہے گا، کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی، مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت. اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے، خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے، پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے، اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز، لیل کی نماز یا تراویح کی نماز، مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ 1 بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت مستحب ہے. وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے، مستحب 11 رکعت ہے، سب سے افضل 11 رکعت ہے. جو 11 پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کے انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے، وتر کی نماز پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں، آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے. خاص طور جو لوگ، جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں، وقت گزر پتہ نہیں چلتا. ابھی افطاری کی ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے، ابھی واپس مشکل سے آتے تو سحر کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں, اور خاص دعا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی, یہ سنت سے ثابت ہے, جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں, واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے, جو بھی عمل کریں گے, دو رکعت پڑھی نفل, آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے, دو رکعت نفل پڑھی, گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں. ہزار مہینے لکھ دی گئے, 82 سال آپ مسلسل پڑھتے رہے, کسی کو ایک لاکھ صدقے میں دیا, آپ نے 82 سال اس رات کو صدقہ دے رہے, لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ, جس نے ہزار دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا, جس نے 11 رکعت پڑھی پورے 82 سال کی رات کی نماز مسلسل, یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات 82 سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے, اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف, صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے, غفر لہما تقدم من ذنبی. تیسری چیز مسک الختام میں, پہلی آج آخری 10 راتیں, دوسری لیلۃ القدر, تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے, فطرانہ جسے کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے. کس لیے؟ طہرۃ للصائم, جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے, فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے, وہ کھانا کھاتے رہے, اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کہ جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں, بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں, تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے. اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع, صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں, برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر, کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے, کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے, کوئی کہتا ہے 2.75 کلو ہے. اگر آپ 3 کلو کی بوری نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, باقی آپ کا صدقہ ہے, کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے, ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 1 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا, گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے, گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور لوگ چاول دیتے ہیں, غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں, اگر چاول ہو گندم ہو ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں. اور زکاۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, یعنی ابھی زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے, کل بھی نہیں ہے, پرسوں بھی نہیں ہے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک, جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں, فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے, صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے. اگر یہ ممکن ہو تو مستحب عمل ہے, اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بورے بھی پڑی رہے, آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہیں, عید نماز بھی ہو جائے, آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے, تو زکات الفطر دے دے. پیسہ دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں, ریال دیتے, روپئے دیتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے, جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے, کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو, اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو, ثقہ شخص ہو, یہ نہ کہ اس کو دیکھو پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو, اناج ہی دینا ہے, گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکوۃ الفطر نکال رہا ہے اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے, عید نماز سے پہلے, مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے, نہیں عید نماز میں جو زکوۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں, تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں, اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے, اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھے تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں, بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. زکاۃ الفطر اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلیٹ ہیں, جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر, ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے, کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جد وجہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ

0: نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لے. ابھی ابھی اپنے بدلنے, اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے. پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کرے, والدین سے معافی مانگے, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کرے, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرے, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ 17 روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے. بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ. اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا, چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے, بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو, کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں ہے, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے امام ہو, ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی. اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو, لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا, نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا, نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. وہ جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں, آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم.
1: میں کے دوبارہ سے جو ہے لکھا جاتا ہے؟
0: دوبارہ لکھا نہیں جاتا.
1: دوبارہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ تھوڑا
0: مجھے یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا. لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے. یاد رکھ لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کو محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی. کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کہ روح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے. یہ بدبخت, اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے. وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے. کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے. شرک و بدعات مکفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے. اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ رہے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے, اعلی حضرت لقب مل جاتے نا, پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی گھر میں گئی دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. دستک دیتی ہیں, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, کس سے میں غوث ہے کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں نہ تھے, ان کے والد موجود تھے. تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے. انہوں نے کہا میں غوث کو ملے ہوئے تو تھے نہیں, اور وہ جانے گا تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہے ہیں. خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتا. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں. مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گئے, لوح محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے, جاؤ. وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی, راستے میں غوث مل گئے. خیریت تو ہے, کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہو. لوح محفوظ میں بیٹی لکھی ہے. میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا, کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا. میں نے کہہ دیا, عورت خوش, ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا, اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی. واپس بچی کو اٹھائی, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہتے جب دیکھا, اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو. تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہ سے لوہے محفوظ تک ہے. بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں, لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں. الا من اتى الله بقلب سلیم. دل کو پاک رکھیں شرک سے, بدعات سے, بدعات مکفرات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں. واللہ اعلم. دکھا یار, آخری درس اس کا بھی باقی ہے.
1: انہوں نے منت مانگی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی. وہ اپنے ملک جا رہی ہیں, اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں, تو وہ کیا کریں؟ انہوں
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی ہے, یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی. اب وہ اور اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے. یاد رکھیں, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یاد رکھیں, نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نظر بھی کہتے ہیں عربی میں, منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے منت نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی منت کو نکالا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص جب منت مانتا تو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا, جو عبادت ہی ہے یہ کام کروں گا, چاہے اعتکاف ہے, چاہے نفل نماز ہے, چاہے عمرہ ہے, چاہے بھی کوئی بھی یہ کام, اگر میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا پھر. مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکروہ ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے نکالا جاتا ہے. بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام, جب تک مصیبت مصیبت پڑتی تھی پھر کرتا ہے. تو ابتداء مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے.
1: مدینہ میں جا کے بول رہا تھا, مدینہ میں جاؤں گی.
0: اچھا, مدینہ میں. مدینہ میں جگہ مخصوص ہے وہاں پہ, اور تو الگ جگہ ہے مجھے نہیں پتا, حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے, اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنا اپنا سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائیں. اللہ اعلم. مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر, بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے, یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی ضروریات بن چکی ہے, علاج ہے, یہ سب زندگی ضروریات ہے, دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ, مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ, بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجح ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں, اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں. فقیر اور مسکین, جسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام 10 مساکین, 10 مسکین کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا اس میں فقرا نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر و مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے, آگے پیچھے سے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا, اس نے غلط کیا ہے, برہ دم تو نہیں ہے. سر کے بال پورے کاٹنے ہیں, کیونکہ تقصیر حلق کہتے ہیں پورے سر کو, اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا, پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے, تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف، تھوڑا سا بائیں طرف، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ، ہاں قضاء کے متعلق بھائی کا سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں، اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو، حامل مردہ یا نفاس والی عورت ہو، اگر نفاس والی عورت ہے، ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے، تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے، 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی، غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے، وہ پاک ہے، روزہ رکھے، نماز بھی پڑھے، چاہے وہ 5 دن کے بعد، چاہے 10 دن کے بعد، چاہے 20 دن کے بعد، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی. صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی، بشرطے کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی، دوسرا رمضان بھی گزر گیا، اس میں بھی کچھ ایام ہے، تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی، ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت، اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے، خود بیمار ہے، حمل کی وجہ سے کمزور ہے، یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے، یہ مریض کے حکم میں ہے، روزہ نہ رکھے، روزے کے بعد، رمضان کے بعد وہ قضا کر لے، صرف کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے، بچے کو خوراک کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتے بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، آپ روزہ رکھو گی تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا، یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے، وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی، روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا، وجہ اس کا بچہ تھا، اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم. ایک اور سوال آیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے، تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر واحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے اس محروم ضرور کیا ہے، لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. واللہ اعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما يتقبل الله من المتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله. رمضان کے بعد ہماری حالت، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، ہمارا دن کیسے گزرتا تھا، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھیں. اب رمضان کے بعد چند دن ہی گزرے ہیں، رمضان کے ایک ہفتے کے بعد اب ہماری حالت کیسی ہے، اب ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اب ہمارا دن کیسے گزر رہے ہیں، اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. رمضان میں عبادات تو ہم نے کر لی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، لیکن عجب ہے حالت ہماری، جو ہی رمضان گزرا ہماری حالت بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی بڑھتی گئی. ابھی 7 دن گزرے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہمارا دل کیسا تھا، ان کی کیا حالت تھی. رمضان کی راتوں میں ہم کیسے تھے. اب ایک ہفتے کے بعد وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی زبان ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی دل ہے. کیا لگتا ہے یہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ اس سوال کا جواب ہم نے خود دینا ہے، کسی اور سے مت پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں، رمضان میں اذان سے اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ملتی. اذان کی بات میں کر رہا ہوں. آج وہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہی نمازیں ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، ابھی بھی پہلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان میں خاص فرشتے نازل ہوتے انسانوں کی شکلوں میں، اور وہی مساجد کو بھر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ فرشتے نہیں تھے، وہ ہم ہی تھے، یہی مسلمان تھے. لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، خیر کی تڑپ تھی،
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، وقت بھی ہم نکال لیتے تھے، برکت کے دن تھے، برکت والے راتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، لوگ ہم ہی تھے. آج وہ دن تو باقی نہ رہے، نہ وہ راتیں باقی رہی. کیا ہم بھی وہ نہ رہے؟ کیا ہمارے دل بھی بدل گئے؟ رمضان تو چلا گیا ہے، کیا سارے کا سارا خیر مٹ گیا ہے؟ ابھی کوئی خیر باقی نہیں رہا. رمضان کے بعد ہم نے عید کی خوشیاں بھی منائی ہیں اور ایک دوسرے سے کہا، تقبل اللہ منا ومنکم، جیسا کہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منا ومنکم، ہم سے اور آپ لوگوں سے. کیا قبول فرمائے؟ جو عمل ہم نے کیے رمضان میں، جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. جو ہماری حالت رمضان میں تھی، جو نزدیکی اپنے رب کی ہم نے رمضان میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. خوشی کا دن بھی منا لیا، گلے بھی مل لیے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا، تقبل اللہ منا ومنکم. کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے، عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے روزہ رکھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی، جس نے صدقات اور خیرات دیے اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوئے، جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کی قبول ہو گئی. آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالی عبادت قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں کی. رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان میں تقوی نہ حاصل کر سکے، رمضان میں اگر متقی نہیں تھے تو پھر رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان اگر متقی تھے تو پھر اللہ تعالی نے روزہ بھی قبول کیا ہے، نمازیں بھی قبول کی ہیں، تراویح بھی قبول کی ہیں، زکاۃ فطر بھی قبول کی ہے، اور دیگر عبادات بھی قبول کی ہیں. لیکن اگر ابھی تک متقی نہیں ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، تو پھر عید کے دن یہ جھوٹ کیوں بولا، تقبل اللہ منا ومنکم؟ جب تقوی نہیں ہے تو پھر اور کیا خیر باقی رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں اسی تقوی کی تربیت تھی، لعلکم تتقون. اور رمضان کے بعد عید کے دن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے کہا، تقبل اللہ منا ومنکم. انما يتقبل اللہ من المتقین. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معروف اور مشہور صحابی جو اماموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں، اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے, صرف ایک نماز, تو میرے لیے جو کچھ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک نماز قبول کی ہے تو میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقين, سبحان اللہ, اولیاؤں کے سرداروں کا یہ حال ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. عبادت کرتے تھے ڈرتے ہوئے کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. توحید اور سنت کی بنیاد پر دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, پھر بھی دل میں ڈر ہے کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے, اور عبادت کے بعد یہ ڈر لاحق رہتا ہے کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں, سنت کے مطابق ہے, مخالف ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ ہماری عبادت کیسی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف عبادت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اسے میں نے پہلے سے کہا, ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو قدم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھاری پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے لیے بھاری ہے, اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. عجیب سی حالت ہے ہماری. رمضان چلا گیا ہے لیکن خیر ابھی باقی ہے. اسی تقویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے مشروع ہوئے ہیں. رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزے کی تھی, اور روزے کی حالت میں ہمارے دل نرم تھے, اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے تقویٰ بھی تھا. اس لیے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزرے اور راتیں بھی اچھے گزری. اب رمضان باقی نہ رہا تو 6 شوال کے روزے رکھنے سے وہی روزے کی حالت واپس آ جاتی ہے, تاکہ ہمیں رمضان کے دن یاد آ جائیں اور ہماری وہی حالت رمضان والی دوبارہ سے ہو جائے. 6 شوال کے روزے, خیر باقی ہے کہ نہیں؟ تقویٰ باقی ہے کہ نہیں؟ اب ان 6 دنوں میں پھر سے اس تقویٰ کی تجدید ہم کر سکتے ہیں, پھر سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اور جس نے, اور یہ احسان بھی دیکھ لیں آپ, ایک احسان تو یہ ہے کہ 6 دن شوال کے روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن نے مشروع فرمائے ہیں, یعنی یہ 6 روزے رکھنا جائز ہے. اگر یہ 6 روزے رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم رکھ نہ سکتے. اچھا, 6 روزے ہم نے رکھے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے تقویٰ کو پھر سے مضبوط کریں. آپ جانتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ ایک اور احسان ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. 6 دن کے روزے اور اجر پورے سال کا، یعنی پورے سال کے دن آپ روزے رکھ رہے ہیں اگرچہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو روزے نہیں ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں، آپ روزے کا اجر مل چکا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العشرۃ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. 30 دن رمضان کے، 10 پہ ضرب دیں کتنی بنتے ہیں؟ 300. یہ ایک مہینے کو ضرب دیں 10 پہ، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 10 مہینے. اور 6 شوال کے روزے 10 پہ ضرب دیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 60 دن. 60 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے. 10 اور 2 مہینے کتنی ہیں؟ 12 مہینے. 1 سال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. 6 دن شوال کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سنت اس لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اجر پانا چاہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں. اور جو نہیں رکھتے وہ پھر رکھتے کیوں نہیں؟ کیا اس خیر سے کوئی عقل مند محروم ہو سکتا ہے؟ کیا اس خیر سے کوئی ایمان والا محروم ہو سکتا ہے؟ اس کریم کا کرم تو دیکھیں، عمل کتنا بڑا ہے. 6 دن 60 دن بھی نہیں ہیں، ہر مہینے کے 6 دن بھی نہیں ہیں، صرف شوال کے مہینے کے 6 دن ہیں اور اجر پورے سال کا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا عمل کریں، میں اپنے بندے کو اس عمل سے بھی زیادہ اجر دوں تاکہ میرے بندے میرے قریب رہے. ہم کہاں ہیں؟ 6 دن شوال کے اگر یہ بھی گزر گئے تو کیا پھر خیر پھر بھی ختم ہو گیا؟ کیا خیر باقی نہیں رہے گا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ہر سجدے میں، ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر جھکا کے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی غور فکر کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگ لی ہے، سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اپنے رب سے مانگ لی ہے، صحیح منہج کی اتباع اپنے رب سے مانگ لی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، الذين انعمت عليهم كون ہے النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے.
اور صالحین شہداء اور صدیقین کے سردار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے راستے کے اتباع کرنے کی اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالی جس شخص کو اس راستے کی ہدایت دے دے، اللہ کی قسم اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں، عجب بات دیکھیں، عالم بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، جاہل بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، مرد ہے یہی مانگ رہا ہے، عورت ہے یہی مانگ رہی ہے، چھوٹا ہے یہی مانگ رہا ہے، بڑا ہے یہی مانگ رہا ہے، حاکم یہی مانگ رہا ہے، محکوم یہی مانگ رہا ہے، امیر ہے غریب ہے، غنی ہے فقیر ہے، بادشاہ ہے ظالم ہے مظلوم ہے، سب یہی مانگ رہے ہیں، ایک چیز مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز جیسی عظیم عبادت میں، جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اکثر کہتے ہیں، بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو انجینئر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو مالدار بنا دے، تاجر بنا دے. سب سے بہترین دعا بچوں کے لیے اگر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، سب سے بہترین دعا ہے. آج ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ تاجروں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہدایت یافتہ متقی پرہیزگار مسلمانوں کی کمی ہے. یہ خلا کیسے پوری ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بنے، بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر مت بنائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں اچھا متقی پرہیزگار مسلمان پہلے بنائے، ڈاکٹر بعد میں بنائے، انجینئر بعد میں بنائے. معاشرے سے، امت سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، حالت بدلے گی نہیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے. پانچ نمازوں نے ہمیں نہیں بدلا، رمضان کے مہینے نے ہمیں نہیں بدلا، تو ہم کب بدلیں گے؟ الغرض ابھی خیر باقی ہے. فرض نمازیں، پانچ نمازیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر ہدایت کی دعا تب مانگتے ہیں جب اس سے پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے. میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں وہ عطا کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رمضان میں ہم نے نہیں سیکھا، نماز میں ہم نے نہیں سیکھا، قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا، پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ اے اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا ہماری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟ اور
ان عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اب تو رب سے ہم نے اپنے دل سے مانگا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پانچ نمازیں صرف رمضان میں نہیں، صرف شوال میں نہیں، پورے سال میں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی، پہلی صف میں پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھی، وتر کی نماز بھی پڑھی، اور ہر رکعت میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آج امت میں کتنی مسلمان ہیں جو نماز میں تو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، اے پاک پتن والے میری مدد فرما، اور فوراً نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی ان کا رخ قبر کی طرف ہوتا ہے، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والے کو جا کے پکارتے ہیں. کہاں ہے یہ وعدہ؟ اگر مسلمان کافر سے بھی ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اے ایمان والو اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اپنے رب سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم ایک مسلمان سے وعدہ کرتے ہیں کسی دنیاوی مسئلے میں، اس کی پاسداری بھی ہم پر واجب ہوتی ہے. کسی کافر سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری ہم پر واجب ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرض نمازوں میں کم سے کم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں، تراویح میں نہیں، تہجد میں نہیں، وتر کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ، صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ یہ مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا تیری ہی کروں گا، اور جب بھی مدد مانگوں گا تجھی سے ہی مانگوں گا. اور نماز کے بعد حالت بدل جاتی ہے، فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں، تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کی یہ حالت ہو اپنے رب سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، واللہ ایسی قوم کبھی عزت پا نہیں سکتی. آج ہمارا رونا ہے، یہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم ذلیل ہیں، آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، آج ہم یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. ایسی قوموں کی ایسی سزا ہوتی ہے. اپنے رب سے کیے وعدے کی جو پاسداری نہیں کر سکتے، جو فوراً توڑ دیتے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. رونا ہے تو اپنی حالت پر روئے، اپنے دل کو مضبوط رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، تجدید کریں اپنے ایمان کی، توقع کو سمجھیں. جانتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تقوی کیا ہے، فرماتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے ان تتقی الشرک، شرک سے بچنا، اور اوثان کی عبادت کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. اخلاص العبادت للہ کا نام تقوی ہے. شرک سے بچنا، اوثان کی عبادت کرنے سے بچنا، اور اللہ تعالی کے لیے عبادت میں اخلاص کرنے کا نام تقوی ہے. ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے. تقوی توحید کا دوسرا نام ہے. تقوی کا اصل جانتے ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى،
کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقویٰ ہے. یہ بھی نہ جا سکے. لعلکم تتقون، رمضان میں نہ جان سکے. تقبل اللہ منا ومنکم،

ہمارے دل میں جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے وعدہ کر کے دعا کر کے اپنے رب سے اپنی حالت کو بہتر کر لیں, توحید کو سمجھ لیں, توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں, سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز برائی سے روکتی ہے, بدی سے روکتی ہے, جن کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں.

0: رمضان بھی چلا گیا، شوال بھی چلا جائے گا، سال بھی گزر جائے گا، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. جیسے کہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. ابھی رمضان کے استقبال کے ہم منتظر تھے، رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی. میرے بھائی، یہ رمضان کی سپیڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، یہ رفتار ہماری زندگی کی ہے. جیسے رمضان آئے اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی. جو کر چکے ہیں وہی ہمارے ساتھ باقی رہے گا مرنے کے بعد. اگر تقوی نہیں ہے، واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. اگر توحید و سنت نہیں ہے تو کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس مرنے سے پہلے ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت باقی ہے. اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مت دیکھیں امت کی طرف یا معاشرے کی طرف یا محلے کی طرف یا پڑوسی کی طرف یا گھر والوں کی طرف، اپنے دل میں جھانکیں، اپنی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت گزارا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس میں تقویٰ بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتے ہیں. اطمینان اور سکون ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. دلوں کی زندگی تقویٰ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے تقویٰ کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ابھی شوال باقی ہے، ابھی پورا سال باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج اس مجلس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر دے محض اپنے رحم و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو نہیں دے سکتے، الا یہ کہ جو اس میں کام کرتے وہ فقراء مساکین ہوں. اگر وہ فقراء مساکین ہیں، کوئی مدرسہ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں یا جو طلبہ ہیں وہ فقراء مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر نہیں تو ان کو نہیں دی جا سکتی.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے،

0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں، نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی. ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے. مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے. جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے. جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا، بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے. توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک راز ہے, ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں. ہمیں کیا پتہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں, شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں, کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں. نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے نمازی ہے, لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری کی روایت میں, جسے روزہ رکھا ایمانا ایمان کی حالت میں, واحتسابا اجر اللہ تعالیٰ سے لینے کی نیت سے, کسی اور سے نہیں, اخلاص کے ساتھ. یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں, اس روزے دار میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ, ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, احتسابا کیا ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے, ایک ٹریننگ کورس ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں. روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے, وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا, ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے, اور اس آدھے کھجور ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, وَأَجُدْ مَا يَكُونُ فِي رمضان, اور رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا, صرف کھجور و پانے پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے, اپنے وقت کے, صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ صدقے میں اور خیرات میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فقیر مسکین آیا, جیب ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں, عادت ہے. چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا, ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے, بات کرتے کرتے کہ اس کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے. عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے, عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے, اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو, کسی اور کے لیے بھی ہو, تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے, جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے. کوئی بھی عبادت ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, صدقات خیرات, کوئی بھی عبادت ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں, لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے, جو تربیت ہے ہماری, اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر, ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے. جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے, سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو. اگر بات کریں تو بات کرو, سلام دو, سلام کا جواب دو, اس کا احترام کرو. کیونکہ یہ غیر ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں, اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے. اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, تو الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات تو کر سکتے ہیں. بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں, شاید زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذرا پریشان کر دیتے ہیں. کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير, خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة. اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا, دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں. صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر, غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا, تو کیا دیا؟ اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں, تو کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو, اپنے صدقہ کو باطل مت کرو, منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر. صرف صدقہ دیا نہیں جاتا, صدقہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں کو. اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے، اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے، اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے. لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ دینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے، فقیر، ہم نے دے دیا ہے. دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہونا. صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ، کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں، ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا. ارے کیا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا، ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے ان کو، اپنی امت کو کہہ دے، ہر سننے والے کو کہہ دے، ان بے شک صلاتی، میری نماز خصوصی معنی میں، اور میری دعا عام معنی میں. صلات کے دو معنی عربی زبان میں، عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا. میری دعا اور میری نماز، ونسکی اور میری قربانی خاص معنی میں، اور میری عبادات عام معنی میں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے سب؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا میری دعا، میری نماز، میری قربانی، میری دیگر عبادات، ساری کے سارے عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا، جا کے دیکھ لیں اللہ تعالی کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں، اور اللہ تعالی گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز، قل ان صلاتی ونسکی، قربانی مزاروں پر ہوتی ہے، لنگر چلتے ہیں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاء کے نام پر. ومحیای ومماتی، بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں. بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں، ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے، نماز قائم ہے، وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں، اللہ تعالی گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن وہاں پر قبر کی، اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. توحید عبادت ہمارے زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں، اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے، کھجور بھی اگر لے کے آتے تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاؤں کے نام پر عبادات کیا کرو، صدقات اور خیرات دیا کرو، یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے، عبادت صرف اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے. میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری سارے کے سارے عبادات، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. اسے تو بچ گئے الحمدللہ. یہ بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں، کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے. اور یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور صرف طیب اور پاکی سے قبول فرماتا ہے. آج کتنی ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں عقیدہ درست ہے، کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے، اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے، 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آج ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں رمضان سے پہلے بھی سود دیتے تھے اور لیتے تھے، رمضان میں بھی یہ سود جاری ہے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہا. ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہے وہ نہیں پتا کہ اگلے سال زندہ رہتے کہ نہیں رہتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے، اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد، کہ ہم توبہ کر لیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے، حرام ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی کیا بات ہے، واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے اس بندے کی، بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کی بھی انکم حرام کی ہے، وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً، جیسے کہ بعض ملکوں میں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، بہترین سلوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں، بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کو رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے، ایک ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا، کہاں پہ اس پیسے کو لگائیں؟ کسی خیر کام میں لگا دیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کہتے ہم مجبور ہیں، مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا، فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسا قرضہ لیا ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا. تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والا کی صدقہ قبول نہیں ہوتا. اب یہ جاننا باقی ہے، صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور عبادت سمجھ کے دیا ہے، اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے، پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. فرما برداری اسے کہتے ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے. ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے. مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، بعض لوگ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں. حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، جسم کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہے. اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا. حفاةً عراةً غرلاً. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے. یلجمہم العرق. اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے. سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے تلے کھڑا کرے گا. ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر. کتنا چھپایا؟ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے, کوئی خصوصیت نہیں, ہم نہیں جانتے اسے, لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ. میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے, خیرات بھی دیتا ہے, موحد متبع سنت ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے, صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا, چھپا کر دیتا ہے. کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے, آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا, یہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ ہے. اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں, مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی؟ یعنی اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا ہے اس کو خبر تک نہ ہوئی, یعنی اتنی آپ نے رازداری میں یہ صدقہ دیا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے سوا کوئی کسی نے جانا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبق ہے ہمارے لیے کہ ذرے برابر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے, ذرے برابر بھی. یہ دکھاوے کی عبادات عبادات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے, حرم جاتے ہیں, سیلفیاں شروع ہوتی ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں, کبھی باہر دروازے کے باہر, کبھی کعبے کے سامنے, یہاں تک آگے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے. کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو؟ اور ملے گا کیا پھر سوائے مشقت اور تکلیف کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تصویر لینا حرام ہے, چاہے وہ سیلفی ہو, چاہے کیمرے کی ہو, چاہے کوئی تصویر بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, تصویر مت بنائیں, اور خصوصی طور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے. صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے, اور دوسرا وہ شخص جو دن میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل پھر ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے, سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا؟ سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے, کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا یا آسمان نہیں ہوگا اور نہ یہ زمین ہوگی تانبے جیسی زمین ہوگی، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، سایہ کی اشد ضرورت ہے، سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے یہ سایہ اتنے زیادہ بڑھتا جائے گا، اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے، اصل بات نیت کی ہے، اخلاص کی ہے، جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا، کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے 1 لاکھ دیا تو بڑا سایہ ہے، کسی نے 10 روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا، 1 درہم 1000 سے کیسے سبقت لے سکتا ہے، یعنی ایک شخص نے 1000 درہم صدقے میں دیے، دوسرے شخص نے 1 درہم صدقے میں دیا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا 1 درہم والا بہتر ہے، یہ سبقت لے گیا، وہ کیسے؟ جس نے 1000، اس کے پاس بہت سارے 1000 ہیں، ان بہت سارے 1000وں میں سے 1000 دے دیا، کیا فرق پڑا اسے؟ لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے 1000 دیا، وہ جس نے 2 درہم، اس کے پاس درہم ہی 2 تھے، اس نے 1 درہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دیا، دوسرا درہم اپنے رکھا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے، سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے، 1000 والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا، 1 والے پاس اخلاص زیادہ ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، اور اس نے دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے، دنیا سے بیزار نہیں ہے، 1 درہم رکھا نا اپنا، دنیا سے بیزار نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں، کیا دنیا ہے، سب چھوڑو، صرف آخرت ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے تقریباً، یا کھاتے ہیں تو بس ایک بادام پر 40-40 سال گزارے کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے، زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے، مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے، آتنا فی الدنیا حسنہ، بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، اہل عیال کا بھی حق ہے، الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کا اثر ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا. اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو، جو اس نے ایک مرتبہ دیا، چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائی کہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کے لیے مکہ جاتا ہے یا کسی اور غرض کے لیے مکہ جاتا ہے تو کیا اس پر طواف فرض ہوتا ہے؟ طواف فرض نہیں ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو طواف ویسے مستحب ہے عام دنوں میں، عام دنوں میں فرض نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہے، ظہر کے عصر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ طواف کرے. ہاں وقت ہے اس کے پاس اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے تو طواف مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ صرف ساتھ القیام کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھے واپس آ جائیں، ترویح کے لیے جاتے ہیں جائیں واپس،
1: سے فرض نماز کے لیے جائیں پڑھے واپس آ جائیں. ہم دے سکتے ہیں، اس کی حالت خراب ہے. یاد رکھیں بھانجے کو زکات دی جا سکتی ہے، کیونکہ بھانجا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کا ناز اور نفقہ فرض ہے. جن لوگوں کا ناز اور نفقہ فرض ہوتا ہے ان کو زکات نہیں دی جاتی، جیسے کہ والدین ہیں، اپنے اولاد ہے یا بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور رشتہ دار ہے، بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کے ماتحت نہیں ہے اور وہ الگ سے رہتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ جائز ہے، اس کے اولاد پر بھی زکوٰۃ جائز ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مسکین ہیں یا فقیر ہیں، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بتانا اس کو ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. ایک شخص آتا ہے آپ سے، آپ کوئی شخص کہتے ہیں یار فلان شخص ہے یہ مستحق ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس شخص کو جب آپ پیسہ دیں زکوٰۃ تب بتائیے یہ زکوٰۃ کے پیسے، اگر آپ مستحق ہے تو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. جس کو آپ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کیوں دل کو توڑ کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پہلے بتاؤ یہ زکوٰۃ ہے پھر اس کو دو، تو پتہ تو
2: کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کیا ضرورت ہے؟ روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے روزے دار ہیں، والصائمین ہیں، روزے دار نہیں ہیں، فقراء مساکین ہیں، الی آخری آٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں، صرف فقراء ہیں، آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ صرف فقراء ہیں. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں، یہ مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے، جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی، جو مستحق نہیں وہ بھی.
1: زکوٰۃ پیسوں سے کسی غریب کی شادی میں نہیں دی جاتی ہیں. اگر شادی میں محرمات نہیں ہیں، ظلم نہیں ہے، تب تو مدد کی جا سکتی ہے، لیکن شادی کے لیے نہیں. آپ اس غریب کو یعنی زکوٰۃ دے دیں، اب اس کی مرضی وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن اگر شادی کا موقع ہے تو آپ اسے نصیحت کریں کہ اسے حرام میں استعمال نہ کرے. اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ حرام میں ہی استعمال کرے گا، گانے بجانے والے کو بلائے گا، ہے غریب لیکن لوگ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. دھوم دھام کیسی ہوگی؟
2: گانے بجانے سے ہوگی سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں بالکل مدد نہ کریں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ حرام میں یقیناً استعمال کرے گا تو آپ غریب کو مسکین کو دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحقین میں سے زکوٰۃ مستحقین میں سے ہے. اور آپ اس کی
1: ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا زکوٰۃ فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے, آج میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا سارے کے سارے زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں؟ فرض ہے میرے اوپر, لازمی ہے, تاخیر جائز نہیں ہے, یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے, کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں, ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے, اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں, پانچ مہینے یا اس سے زیادہ بھی, پر میں یہ کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. دینا کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکوٰۃ آپ کے پاس ہو تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے, فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ماہانہ تنخواہ کی صورت میں دیتے ہیں
2: پاکستان
1: میں, اس کی میں تاخیر کر سکتے ہیں,
2: کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟
1: صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے, صدقات فطر مسکین کے لیے, فقیر کے لیے ہے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے, مسکین دے سکتے ہیں. لیکن کہیں پر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو, بعض وقت کیا ہو غلط فہمی ہوتی ہے, بیوہ ہے لیکن مالدار ہے, یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں انما صدقات الفقراء والمساکین, بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ, کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں طعمتن کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہتے, جہاں سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے, تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے, دو شرط ہے, جس نے بھی اپنے زکوٰۃ الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حقدار ہیں, زیادہ مسکین ہیں, وہاں پر دے سکتے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے؟ وکیل, وکیل کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے, اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچے, کسی اور عام چلتے اور راستوں کسی کو نہیں دینی. کوئی اعتبار اور وکیل کون ہوگا؟ معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل, کوئی ایسے جیسے وکیل کہتے ہیں. وکالت کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں, کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ, نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے, اسے بہتر لفظ. بہرحال اب صبح وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں, آپ کے ذمہ, آپ اس یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے, مسکین اور فقراء. دوسری شرط وقت کے اندر, اگر عید نماز گزر گئی, اچھا کون سی عید, ادھر کی ہے ادھر کی؟ ہاں یہ عید نماز, بعض اوقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی عید کی نماز کے وقت دیتے ہیں, ہوگی زکوٰۃ؟ کیوں, وقت گزر گیا نا. وہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے عید کے مطابق دینی ہے یا عید سے پہلے. نہیں, آپ یہ تاکید کریں, کیونکہ بعض لوگ اب گندم تو آپ نہیں بھیج سکتے نا, اب زیادہ یہ لازمی کہ اب یہاں سے گندم کارگو کریں یہ لازمی نہیں ہے, یا چاول کارگو کریں, آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں. لیکن یہ تاکید کریں پیسے نہیں دینے, آپ نے اناج ہی خریدنا ہے, گندم ہے چاول جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اتنے اس کے مطابق, اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر, وقت سے پہلے.
2: ایک بہن کا سوال,
1: بعد کوئی فائدہ نہیں ہے کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکوٰۃ کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے, جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک ایک طرف. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک
2: استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا, دلائل کی بات ہوئی, جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ, وہ ضعیف احادیثیں ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے, یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے, چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا, دور حاضر تک یہ اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع ترمذی میں, ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں. فرمایا تو زکوٰۃ دو, ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے ہیں تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے؟ تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا ہے, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز و شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے, ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرعاً جو وہ پوری ہو چکی ہے یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. جو قول راجح ہے اس مسئلے میں, میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے, واللہ اعلم. اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی ہے, اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں, واللہ اعلم.
3: خاوند کی اجازت ضروری ہے, جی ہاں خاوند کی اجازت ضروری ہے, کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے, اعتکاف فرض نہیں ہے, اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے. اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں, اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ
3: تو اعتکاف,
0: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الدعاء الحمد للہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان

إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دوسرے نمبر پہ ہے نماز, تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ, چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ, پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام روزے کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے, توحید پہلے ہے, پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر, موحدین پر, جو اہل ایمان ہیں, اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے, پھر روزہ کا ذکر ہے, پھر تقوی کا ذکر ہے, اور تقوی کی بنیاد توحید ہے, اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن, تراویح کی نماز, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا, قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز, اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے, اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے, اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یاد رکھے, تارک الصلاۃ کافر ہے, نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں. تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے, یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا, زکوٰۃ, زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دی, بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا. زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے, بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے, یہ اس کا صدقہ ہے. زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے, جو فرض ہے, وہ ادا نہیں ہوئے. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے, اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مال کی زکوٰۃ, سونا ہے, چاندی ہے, ریال ہے, روپیہ, اس کی زکوٰۃ ہے, اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے, رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. یہ مستحب وقت ہے, لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک, جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا؟

پانچواں حج تو عمرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرہ کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, حجۃ الوداع, الوداع حج تھا. تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت, ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا و الصحابۃ اجمعین, ان کا ایک ہی اونٹ تھا. اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے, اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش, بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا, مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے, بھائی تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں عمرہ کر لینا, اس کا ثواب, اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی. اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں. ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے, اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں, دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا, جسے پکارتے, جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں, کرسچن مانتے ہیں, لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها, انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا. اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے, اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا.
اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں. دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجدہ عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتاب سے بھی لکھی ہوئی نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل دور ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہے، ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا.
یعنی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی، یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس۔ ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والا کو پکارتا ہے۔ آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے۔ موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے۔ ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے۔ ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں، صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے، اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عادت
جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے, روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں عادت ہے, زکات دیتے ہیں عادت ہے, والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نماز کو لے لیں, نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں, بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو, اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہو, یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے. تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز, کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی, اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا. وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے, اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا, عبادت ہے, اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے, اس حقیقت کو جاننا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے, عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, جس کی بنیاد توحید ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے, دعا ہم نے کرنی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے, اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے, میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, میں آیا کیوں ہوں؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا ليعبدون. ہر قسم کی عبادت, کوئی بھی عبادت ہو, صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے, کسے پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو, کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا, نبی کا وسیلہ دے دیں, پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں, کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں, کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے, تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کہا تھا دو شرطیں تو ہیں نا, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے, لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے,
کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، براہ راست علم حاصل کیا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، کتنا بڑا شرف ہے یہ، واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں، ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں، شدید قحط ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں، اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، سیدنا عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اچھا سیدنا عمر کو دیکھ لیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے، ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا، سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے ہیں اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی، اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائک لال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے.
ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا رابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا المسئلہ اور دعا العبادہ. مثلا ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو, جس دعا میں اللہ تعالیٰ کچھ طلب کرنے کے الفاظ سے دعا المسئلہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں, مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے, سوال نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں, یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھ رہے ہیں دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی, دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیا. ذی النون کون ہے؟ ذی النون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب, صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے, زندہ کیسے تھے, ہضم کیوں نہیں ہوئے, مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے وہ ہضم کرے کھانے کو, کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے, اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی. اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی, ہڈی والی کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت, سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں, کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوۃ ذی النون, یونس علیہ السلام کی دعا. اذ دعا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ وہو فی بطن الحوت. کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی
کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادة. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی یہ دعا، ذنون کی دعا، علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، کسی مسئلے کے لیے بھی، فی شیء قط، یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز اور انکساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ السلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ.
دعا الطلب اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے, اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے, لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ, حمد و ثنا دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں اگر, زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت. کے تعلق سے جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کی قبولیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے, یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے, دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی, یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا, یہ تو سچ ہے, جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا, لیکن دعا نہیں قبول ہوئی, یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے, جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے, اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے, دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا, کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی, پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا, مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے جو ہم نے دعا کی ہے, اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی, ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے, اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے لیے قبول نہیں کی, بچہ ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا, لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں, وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں, جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, مانگتے رہو, صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز, نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے, تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا, یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. کیوں؟ لکل منهم یومئذ شأن یغنی. آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا, فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے, اب یہ باپ مروائے گا مجھے, زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا, ظلم کرتا رہا, ہو سکتا ہے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا, جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے, میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے, اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے, اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض
تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں اس میں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع، دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کسی نے کسی زمین پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے، الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینوں کو تنخواہیں نہیں ملی، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے. جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں، بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، اس کا مزدور بیچارہ گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹی پہ لگا ہوا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے، اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا، بڑی فیکٹریاں تھیں، اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں، مہارت میں، اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف، اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا، اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے، یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا، اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا، قد کا بہت لمبا تھا، چوڑا بندہ تھا، مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی، اس کو دفن کے لیے لے گئے، قبر دیکھی قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو سیدھا لیٹا دیا اسے، تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو
تو کس نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں؟ تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے، اب کہاں انتظار ہوتے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے، دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا، اولاد نے کیا دیا ہے، ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار، آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، جگہ تھی سب کچھ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے، دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے، کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے طیب ہے، صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، ایک شخص ہے اسعد اغبر، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، دعا کر یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأنا يستجاب لذلك، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں متبع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، سبحان اللہ. لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سبحان اللہ. سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر، سبحان اللہ. آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ اگلی پھر رہی ہے، سبحان اللہ. کہ یہ کون سی دعا ہے، اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا العبادہ، بعض وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں.
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اگر اس فرمان پہ غور کر لے واللہ، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیر ہی پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لے، مفسرین کے اقوال پڑھ لے، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، اللہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں. صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فَإِنِّي قَرِيب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل. ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغام مل رہا ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے، قل بھی نہیں. سبحان اللہ، یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، اتنے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قریب سب کے ہوں، لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی، میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے، وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا، وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے.
اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے

آئے اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا, دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے مانگے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے, تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ, پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی, صرف اللہ کو پکارتے رہے, اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر, توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے وہ ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, فيها يفرق كل أمر حكيم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا آمین. بعض صحابہ نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا یہ معمول تو نہیں تھا آپ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. قال لی جبریل علیہ السلام, رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین ثم قال, رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمین ثم قال, رغم انف عبد ادرك والديه او احدهما او احدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. اسے ابن خزیمہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس سے محرومی. رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے, اپنے پیارے بندوں کے لیے جو نیک ہیں, صالح ہیں, اچھے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حقدار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مغفرت, یہ رحمت اس عظیم اور مبارک مہینے میں مزید بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں اور کامیابی کے لیے ہیں, وہ اس عظیم مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں, جن میں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایک خاص انعام اور احسان ہے.

0: اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی تاکید خصوصی طور پر بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے بھی، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا اخلاص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، صرف ایمان کی حالت ہے، اخلاص کی حالت ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ جو گناہ ہیں جن کی معافی کا ذکر ہے اس حدیث میں، یہ چھوٹے گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. تو اس حدیث میں دیکھیں، رمضان کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خاص ذکر ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، اور قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور دیگر عبادات ہیں جو رات کو کی جاتی ہیں. ایمانا واحتسابا، وہی دو شرطیں ہیں. کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس حدیث میں بھی رمضان کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا خاص ذکر ہے. تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، ان دو شرطوں کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں بھی دیکھیں، لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، اجماع ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے. پھر قیام کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خاص ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس عظیم مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خاص مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ کیوں اس عظیم رات کو پانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، مغفرت نہ ہو، تو ہم کسی ایک مولک دکھانے کے لائق نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت وسیع ہوتی جاتی ہے. الغرض، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت اور یہ خیر ابھی باقی ہے، ابھی ایک تہائی باقی ہے، ابھی خیر بھی باقی ہے. اور ابھی لیلۃ القدر بھی باقی ہے. اس خیر کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے. رمضان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کی انتہا اس کی ابتدا سے بہتر ہے. آخری 10 راتیں جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں, پورے سال کی سب سے بہترین راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. جس نے اللہ تعالی کی مغفرت کو پانا ہے تو واللہ ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی وقت بھی ہے, جب تک یہ سانس جاری ہے, جب تک دل کی دھڑکن ساری ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت باقی ہی رہتی ہے, سب کے لیے ہے, صرف علماء کے لیے نہیں, صرف بزرگوں کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب کے لیے عام ہے. ان سارے حدیث میں دیکھیں صیغۃ العموم ہے, جس نے بھی روزہ رکھا, جس نے بھی قیام کیا, جس نے بھی لیلۃ القدر کا قیام کیا, جس نے بھی جو بھی ہے, کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالی کی مغفرت واقعی چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر واقعی چاہتے تو ہم نے کیا کیا ہے آج تک؟ اللہ تعالی کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا سعی کی ہے؟ پورا سال تو ضائع ہو گیا اسی سوچ میں کہ کل اپنے آپ کو سدھاریں گے, کل گناہوں سے معافی مانگیں گے, کل سے اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا شروع کریں گے. وقت گزرتا ہی گیا اور رمضان آ ہی گیا. ایک بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے بدلنے کا, سدھرنے کا بہترین موقع ہے. واللہ کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو یہ تمنا کرتے تھے, اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کا رمضان ہمارے قسمت میں لکھ دے, ہمارے لیے آسانی فرما کہ اس سال کے رمضان میں ہم تجھے راضی کر لیں, اس سال کے رمضان میں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور بہتر سے بہتر بننا چاہتے ہیں. احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں, ان کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور جیسے بے خبری میں آیا ویسے بے خبری میں چلا گیا, ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو حالت رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں ہے اور یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہے. جو اللہ تعالی کی مغفرت کے امیدوار ہیں, اور واللہ ہر بندہ امیدوار ہے, واللہ اگر اللہ تعالی مغفرت نہ ہو, رحمت نہ ہو, ہم کہیں کے نہیں ہیں. اللہ تعالی کی مغفرت ہی تو ہے کہ آج ہم اس پاک جگہ پر بیٹھ کے, اللہ تعالی گھر میں بیٹھ کے چند اہم باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کریم کا کرم ہی تو ہے, یہ اسی کی توفیق سے ہے. لیکن کیا جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, کیا حقیقت اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ جو چاہتا ہے, اخلاص نیت کے ساتھ جو چاہتا ہے, ایمان واحتساب کی بنیاد پر جو اللہ تعالی کی مغفرت چاہتا ہے, اللہ تعالی اسے محروم نہیں کرتا. یہ اس کریم کا کرم ہے اور وعدہ بھی ہے. اور جو نہیں چاہتا, اللہ تعالی اس شخص کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جا میرا بندہ, تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو تم میں سے استقامت چاہتا ہے تو کر لے, اور جو نہیں چاہتا تو پھر وہ اپنا مقام دیکھ لے, اپنی جگہ دیکھ لے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور چاہنے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے چاہے تو وہ بڑا کوئی کمال کا بندہ ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یہ اسی کا کرم ہے, وہ توفیق دیتا ہے ہمیں. سراپا اللہ تعالی کی رحمت میں اور احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ, ہماری عقل, ہماری سوچ, ہماری سمجھ, ہمارا دیکھنا, سننا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, یہ کس کی توفیق سے ہے, کس کا یہ کرم ہے, اور ہمارا کیا کمال ہے اس میں, اور کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو ان نعمتوں سے محروم ہے. پاگل کے کیا قصور ہے کہ وہ پاگل ہے, گونگے بہرے اندھے کا کیا قصور ہے کہ وہ گونگا ہے, بہرا اور اندھا ہے. لیکن احکم الحاکمین کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے ان سے ان نعمتوں کو لے کر آزمایا ہے اور ہمیں یہ سب نعمتیں دے کر آزما رہا ہے. کیا جواب دیں گے, مغفرت مہینہ میری زندگی میں آیا, یہ سارے انعامات اور احسانات میرے پاس موجود ہیں, ان گنت احسانات ہیں, مغفرت نہ حاصل کر سکا. مغفرت کے مہینے میں آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ ہمارے لیے, تاکہ ہم اس مغفرت کو حاصل کر لیں. پھر بھی نہیں, کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں, ہم مغفرت چاہنے والے میں سے ہوں یا نہ ہوں, لوٹ کر اسی کے پاس ہی جانا ہے. اور اللہ کی قسم, ہم سب نے الگ الگ فردن فردن حساب بھی دینا ہے. جس دن ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی, ہمارے اعمال, ہمارے اقوال, یہ سب تلیں گے, وزن ہوگا. اور جانتے ہیں کتنی باریک ترازو ہوگا, کس چیز کا وزن اور کیسے کیا جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اتنی باریک ترازو ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا, جو قیامت کے دن میدان محشر میں رکھ دیا جائے گا. حقیقتاً ترازو ہے, اعمال تلیں گے, واللہ ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اگر خیر عمل ہے تو خیر ملے گا, اور اگر شر ہے تو پھر شر کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرہ برابر اور کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے, ہر چیز کی قیمت یا بعض چیزوں کی قیمت ان کے وزن سے جڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ, اب لوہا ہے, اس کو تولنے کا کیا ہمارے پاس معیار ہے, کس بنیاد پر ہم لوہے کو تولتے ہیں, کیا حساب لگاتے ہیں, ٹن کا حساب لگاتے ہیں. لوہا کے جی کے حساب سے نہیں تولا جاتا, ٹنوں کے حساب سے, ایسا ہے نا. اچھا, یعنی اگر کوئی لوگ ایک کلو لینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبزی ترکاری لیتے ہیں, اس کا کلو کا حساب ہوتا ہے, گراموں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. سونا گراموں کے حساب سے لیتے ہیں، ملی گرام میں کوئی قیمت نہیں. ڈائمنڈ کیسے لیتے ہیں؟ اسے زیادہ قیمتی ہے نا، اس کا حساب اس سے بھی باریک ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے ہماری زندگی میں پتہ ہے؟ جس کا حساب سب سے زیادہ، جس کا وزن کا حساب سب سے زیادہ باریک بینے سے لیا جائے گا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے اعمال ہیں. آج ہم سونے کے لیے، ہیرو کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، ہمارے اعمال تولیں گے ایسے وقت میں جس وقت اللہ کی قسم کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے، ہمارے ساتھ اپنے اعمال ہوں گے. جو آج ہم کر رہے ہیں وہ تولیں گے. ہمارے اعمال کتنی قیمتی ہیں پتہ ہے؟ وزن کا حساب ذرے سے ہوتا ہے، ذرے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً، اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ایک مسکراہٹ سے، اور یہ صدقہ قیامت کے دن تلے گا، یہ مسکراہٹ تلے گی. اگر ذرہ برابر اس مسکراہٹ کی قیمت ہے تو واللہ وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. مغفرت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور بہت سارے عظیم احسانات اور نعمات کے باوجود بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہیں. ان میں سے اس ایک عظیم حدیث میں تین لوگوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور تین مرتبہ بد دعا فرمائی. عجیب بات دیکھیں، وقت، زمانہ کیا تھا، جگہ کون سی تھی، بد دعا دینے والے کون، آمین کہنے والے کون، ذرا غور کرنا. ذرا جگہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ہے جمعہ کا خطبے کا وقت، اور ممبر پر چڑھتے ہوئے، یہ کون سا وقت ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بد دعا دینے والے آسمان کے سب سے عظیم فرشتہ، سب سے عظیم مخلوق جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آمین کہنے والے پوری کائنات کے سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدعا کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے. آئے سنتے ہیں، تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ تین بد دعائیں ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے کیونکہ ایک صحابہ کرام نے ایک نئی چیز دیکھی تھی، اور جب نئی چیز کوئی ہوتی تو سوال کرتے تھے، عرض کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ نئی چیز کی ہے، آپ ہمیں ذرا سمجھائیں یہ کیا ہوا ہے. دین کی سمجھ، دین کی تڑپ ہمیشہ دل میں ہے. کیا نئی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے خطبے کے لیے تو چڑھے جاتے، معمول تھا، لیکن اس خاص وقت خاص دن میں کچھ پیغام دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو خاص بھیجا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص پیغام کے ساتھ، یہ پیغام بد دعا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تین سیڑھیں تھیں ممبر کی، ایک سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. تو صحابہ کرام نئی بات لگی تو عرض کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، آپ کا معمول نہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور یہ کہا، سنے، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، رغم انف عبد، اس بندے کی ناک آلود خاک ہو جائے، کس شخص کی؟ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، جس کی زندگی میں رمضان داخل، رمضان آیا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہے، اس کے لیے بد دعا ہی کافی ہے. رغم انف، یعنی ہلاک ہو جائے یہ شخص، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور یہ محاورے عربی کا، جب کسی کو موت آ رہی ہوتی اور تنگ ہو، تکلیف میں ہو، تو اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے کہ مصیبت سے، مشکل سے اس کو موت آتی ہے، اس کی ہلاکت کی نشانی بن چکی ہے کہ ہلاک ہے یہ شخص. رغم انف، یعنی وہ ہلاک ہوا، اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے. زندگی میں رمضان آیا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، یہ مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں، آمین. اب اس مسلمان کا بچے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا بری خبر ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے اس شخص کی زندگی میں جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی؟ مغفرت کے مہینے میں بھی اللہ تعالی مغفرت سے محروم رہا. رغم انف، رمضان کے دو عشرے گزر چکے ہیں، تقریباً 20 دن مکمل ہونے والے ہیں. اگر ابھی تک بھی آنکھ نہیں کھلی، پھر واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. رغم انف، بد دعا ہے. جگہ دیکھیں، وقت دیکھیں، بد دعا دینے والے دیکھیں کون ہے اور آمین کہنے والے کون ہے. شاید رمضان کے آنے جانے میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ان چار چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہمیں؟ شرف الزمان و شرف المکان، اور بد دعا دینے والے کا شرف دیکھیں اور آمین فرمانے والے کا شرف دیکھیں آپ. اگر والدین بد دعا دے دیں تو کسی کی خیر نہیں ہے، پھر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ارے والدین کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کامیاب نہیں ہو سکتے والدین اگر بد دعا دیتی ہیں، ڈر لگا رہتا ہے. اگر بد دعا جبریل علیہ السلام دینے والے ہوں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں ہیں، کس نے خاص بھیجا اس بد دعا کے لیے؟ اللہ تعالی نے، جل شانہ سبحانہ و تعالی. ہمارے لیے عبرت ہے، اے میرے بندے اپنے آپ کو بدلو، میں رحمت وسیع ہے، کیوں محروم رہنا چاہتے ہو؟ برکت والے مہینے میں بھی محرومی، پہلے تو پتہ نہیں چلا، محتاج رہے، مسکین ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے, بہت سارے مصیبتیں ہیں, بس سال گزر ہی گئے پتہ نہیں چلا. رمضان میں پوری دنیا بدل جاتی ہے, خصوصی طور پر اس پاک سرزمین پر. نہیں واللہ, جو اس مبارک مہینے کا مزہ اور ٹیسٹ اس پاک سرزمین میں محسوس ہوتا ہے کہیں اور نہیں محسوس ہوتا. ایمان ہے, توحید ہے, سنت ہے, نماز کو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر ویسے بھرے رہتے ہیں, وہ تو پوری دنیا میں ایک عجیب سے نظارے آپ دیکھتے ہیں. واللہ اتباع سنت ہے, کوئی قبر پرستی نہیں, کوئی مزارات نہیں, کوئی بدعت نہیں, کوئی خرافات نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, سینے کی کشادگی, دل کا اطمینان, ذہن کا سکون, واللہ یہاں پر ملتا ہے. جس کو سکون توحید اور سنت میں نہیں ہے تو اس کو کہیں پہ سکون مل نہیں سکتا. تو سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہے, یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. دوسرا وہ شخص, ثم قال, پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, رغب انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, رغم انف عبد, اس بندے کی ناک الود خاک ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ بندہ. ذکرت عنده, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ذکر اس شخص کے سامنے کیا گیا, فلم يصلي عليك, اس بندے نے آپ پر درود نہیں بھیجا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیسے یہ مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے, نام لیا جاتا ہے, اور یہ بدبخت درود نہیں پڑھتا. رغم انفو, یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ناکام ہے یہ شخص, ہلاک ہو جائے یہ شخص, یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, خاص فرشتہ بھیجا یہ پیغام دے کے. رمضان مہینے کی عظمت پہلے ذکر ہے, عظیم مہینہ ہے, اپنی مغفرت کروا لو جو کروانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہیں بھیجتا, جب ذکر کیا جاتا ہے, نام لیا جاتا ہے, تین لفظ کہنے میں کیا جاتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ ایسے باتونی ہیں کہ بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں, سبحان اللہ, اور جب باتوں بات میں حدیث سنائی جاتی, حدیثوں کو سنائی جاتی ہے, تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کہہ دیں علیہ الصلاۃ والسلام. علیہ الصلاۃ والسلام تین لفظ ہیں, اگر لمبا درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے, وقت نہیں ہے, یا اور اس سے لمبی عبارت نہیں پڑھ سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم چار الفاظ ہے, تین والے تو پڑھ سکتے کم سے کم. علیہ الصلاۃ والسلام, سبحان اللہ, رغم انفو, یعنی دل میں ایسی خرابی اس بندے کی ہے جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, یہ دل کی خرابی ہے. تیسرا وہ شخص, ثم قال رغم انف عبد ادرك والديه او احدهما فلمدخل الجنه فقلت امين, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا, زندہ پایا. فلم يدخل الجنہ, لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. فقلت آمین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے آمین فرمایا. جنت کے دو دروازے کسی کے پاس موجود ہوں, اور ان دو دروازوں سے جن میں داخل نہ ہو سکے. عجیب سا یہ انسان ہے, عجیب سا یہ بندہ ہے. ایک نہیں دو دروازے, واللہ ایک دروازہ کافی ہوتا ہے جنت میں جانے کے لیے. دو دو دروازے ہیں بعض لوگوں کے پاس, لیکن واللہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بیوی کی قدر ہے, بچوں کی قدر ہے, جاب کی قدر ہے, وقت کی قدر ہے, پیسوں کی قدر ہے, مال کی قدر ہے, سواری کی قدر ہے. اگر نہیں ہے تو جنت کے دو دروازوں کی نہیں. ہلاک ہو جائے یہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے, زندہ ہے, سلامت ہے, انعام ہے, واللہ احسان ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا. ان سے پوچھیں جن کے یہ دو دروازے بند ہو چکے ہیں اور جن کے اب یہ دو دروازے باقی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, واللہ ابھی بھی وقت ہے. احسان کرنا ہے, مشکل کام نہیں ہے, واللہ جنت کا آسان راستہ ہے. بعض لوگ عبادت گزار ہیں, رمضان میں روزے, رمضان کے بعد میں روزے, رمضان سے پہلے روزے, تہجد کی نماز, قیام کی نماز, صدقات خیرات, عبادت گزار ہیں, لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. والدین ان کے اچھے سلوک سے محروم ہیں اور یہ بدبخت اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم ہے, جنت سے محروم ہے. یاد رکھیں, والدین کتنے ہی برے کیوں نہ ہو, کفر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کفر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کا احسان کا حق باقی رہتا ہے, کافر والدین کا بھی. اللہ کی نافرمانی میں ان کی کوئی فرما برداری نہیں ہے, نہیں سنیں گے نافرمانی کی بات, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک کا حق باقی رہتا ہے. احترام کرنا, ادب کرنا, ادب سے بات کرنا. ہم جب کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو بڑے بن کے بات کرتے ہیں, اپنا حلیہ بناتے ہیں, ٹھیک سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے سمت سیدھے رکھتے ہیں, چہرے کو ٹھیک کرتے ہیں, پھر ادب میں بات کرتے ہیں. واللہ اگر یہ کسی کا حق ہے نا, یہ والدین کا حق ہے. دوسروں سے کیا دینا ہے؟ حسن سلوکی والدین کے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے. دوسروں کا بھی حق ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ خوش اخلاق ہے, اس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رغم انفو, یہ بد دعا ہی اس کے لیے کافی ہے. یہ مقام ہے والدین کا اللہ تعالی کے ہاں. یہ نعمت اللہ تعالی نے دی ہے, احسان اللہ تعالی کا ہے. رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا, محرومی ہے مغفرت سے. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا وہ جانتا نہیں ہے, خصوصی طور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور والدین اس زندگی میں ہیں, موجود ہیں, لیکن بد سلوکی کرتا ہے, ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اور بعض بدبخت ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھیں دنیا میں جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے وہ تو سب دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اسے ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی, آخرت میں کیا کرے گا؟ جب اللہ تعالی کی مغفرت سے محرومی ہے دنیا میں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخر میں جو ان سب سے برا انسان ہے, جو اللہ کی مغفرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے, وہ رمضان کی قدر بھی جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتا ہے، وہ والدین کی حسن سلوکی بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے اور کیا خرابی باقی رہی ہے؟ لیکن وہ شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت انسان نہیں ہے۔ یہ ان تینوں لوگوں سے بھی زیادہ ہلاک ہونے والا شخص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اعلان ہے، سارے دنیا والے سن لیں، ان اللہ لا یغفر، بے شک یقینا اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ تعالی مغفرت کر سکتا ہے، لمن یشاء، جس کی مغفرت کرنا چاہے۔ اصل بنیاد توحید ہے، مغفرت کی اصل بنیاد اور اساس توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے۔ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری دعائیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں؟ ہماری نظر و نیاز، ہمارے قربانیاں، ہمارا توکل، بھروسہ، خوف، ڈر، خشیت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہی شرک ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کرتے ہیں اور کسی بزرگ کو بھی ساتھ پکارتے ہیں، کسی ولی کو بھی پکار دیتے ہیں، یا نبی کو بھی پکار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن درباروں پر بھی بکرے ذبح ہوتے ہیں، مرغیں ذبح ہوتی ہیں، لنگر چلتے ہیں، یہی شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر، سن لیں، اللہ کے لیے کان کھول کے سنیں، ان تأکید کے لیے ہے، یعنی یقیناً تأکید سے بات ہو رہی ہے، اگر یہ ان نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالی کی خبر سچی ہے، ہمارا ایمان ہے، کافی تھا، لیکن تأکید کے ساتھ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں مغفرت فرماتا، ناممکن ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ ہاں توبہ کر لیتا ہے تب تو مغفرت ہے، اور توبہ سے ہر گناہ مٹ جاتے ہیں، سارے گناہ، کفر بھی، شرک بھی، سب مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی، اگر یہی زندگی ہے، یہی مزارات ہیں، اور یہی قبروں کو طواف اور غیر لوگ کو پکارنا، مدد مانگنا ان سے، اور یہی لنگر کا چلتے رہیں گے ایسی جگہوں پر جو دنیا کی بدترین جگہ ہے، جس جگہ پر شرک ہوتا ہے وہ سب سے منحوس جگہ ہے۔ کوئی ثبوت جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوانے کی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ ذرا غور کریں، اونٹ ذبح کرنا ایک منت کسی نے مانی تھی، کیا اب میں اپنی اس منت کو پورا کروں؟ نظر میں نے کیا تھا، کیا بوانہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر جا کے اونٹ ذبح کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے، کیا سوال تھے؟ کیا وہاں پہ وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں میلے لگتے تھے، اور وہاں پر اس میلے میں جا کے غیر اللہ کے لیے بکرے ذبح کیے جاتے تھے، تو کہا نہیں۔ اس سے پہلے کیا سوال تھا؟ کہ وہاں پر کسی کے لیے قربانی کی جاتی تھی؟ کہا نہیں، کوئی بت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا کوئی میلہ لگتا تھا وہاں پہ؟ وہ بھی نہیں۔ فاؤفی بن نذرک، جاؤ اپنی منت پوری کرو. اب جگہ ہے, بت نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. کیا وہاں پر بت تو ابھی نہیں ہے, کیا اس جگہ پہ کوئی میلہ بھی لگتا ہے؟ لگتا تھا کبھی غیر اللہ کو پکارنے کے لیے, جو مجمع ہوتے ہیں جیسے مزارات میں عرس ہوتے, میلے ہوتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا تھا؟ کہتے نہیں ہوتا تھا. تب جا کے اپنی منت پوری کرو. تو بدترین جگہ وہ جہاں پر شرک کیا جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مہینے میں صیام, قیام اور لیلۃ القدر کی خصوصی طور پر قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ مغفرت کے امیدوار ہیں, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل اور پانے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے ان لوگوں میں سے ہوں, ان بندوں میں سے ہوں جو رمضان کے مہینے جن کی مغفرت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محرومی سے بچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: کیا ہو سکتی ہے وہ, کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے, پڑھ لیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں, اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے نہیں کھڑی ہوں گی, درمیان.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. اس مبارک مہینے کے چند دن ابھی باقی ہیں, اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کے گزشتہ دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں, صیام میں, قیام میں اور دیگر عبادات میں, اور جو خیر گزر چکا ہے اس سے بڑھ کر ابھی خیر باقی ہے. مسک الختام ابھی باقی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہی ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے, وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں, مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. اس کریم کے یہ کرم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا اختتام چند عظیم عبادات سے ہوتا ہے. جو ابھی تک سست تھا, جس نے ابھی تک وقت کی قدر نہیں کی, اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ابھی خیر باقی ہے, ابھی مشکل ختم باقی ہے. چند دن اور چند راتیں ابھی باقی ہے, لیکن اس باقی وقت میں چار بڑی عبادات ابھی باقی ہیں جو مشک الختام ہے اس عظیم مہینے کی. نمبر ایک, ابھی لیلۃ القدر کا وقت باقی ہے. نمبر دو, زکاۃ الفطر ابھی باقی ہے. نمبر تین, تکبیر مسنون جو ہے وہ ابھی باقی ہے. نمبر چار, ابھی عید بھی باقی ہے. آپ ذرا غور کریں آیات الصیام پر, جب اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کا ذکر کیا ہے تو الفاظ دیکھیں. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, یہ کیسا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ ھدًى للناس, لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے. وبینات من الھدی والفرقان, بینات ہے, ہدایت ہے, فرقان ہے, حق اور باطل کا, خیر اور شر کا, اچھائی اور برائی کا, توحید اور شرک, سنت اور بدعت, فرمبرداری اور نافرمانی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے اپنی زندگی میں اس مہینے کو پا لیا, مکلف ہے, فلیصم, اب اس پر فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ رکھے. ومن كان مريضا او على سفر, جو مکلف تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, مریض ہے یا مسافر ہے, وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر, روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. یہ سب کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر. اب دیکھیں مشکل ختام, دیکھیں یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالی آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تعالی آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں. ولا يريد بكم العسر، مشکل اور آسانی، مشکل اور سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو باقی دن ہے وہ باقی انہیں مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے رہو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے، تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ اسی نے ہدایت دی ہے، اس نے رہنمائی کی ہے، اسی کا حکم ہے. ہم نے تعمیل کرنی ہے، عمل کرنا ہے، سر جھکا کے اتباع کرنی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ، آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں، واللہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ آسان مہینہ ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہیں، جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو خیر سے محروم ہیں، وہ بھی اس عظیم مہینے کی برکت کو محسوس ضرور کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آسانی ہی چاہتا ہے. وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے رب سے ان بہت ساری آسانیوں پر راضی ہیں؟ اللہ کی قسم، سارا کا سارا دین آسان ہے. اگر کوئی تنگی اور سختی ہے تو وہ لادینیت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے. دیکھ لیں توحید، سب سے زیادہ آسانی توحید میں ہے، اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل شرک میں ہے. بتوں کے عبادت کرنے والوں کا حال دیکھ لیں، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، منتیں پوری نہیں ہوتی. کہاں پہ جائیں؟ سکون نہیں ہے. اور جس سے مانگا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو کھٹکا رہتا ہے دل میں، تو ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، دسویں کے پاس. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. جو صرف ایک ہی رب کو پکارتا ہے، اپنے سارے معاملات ایک ہی رب کی طرف واپس لوٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہے؟ سبحان اللہ. سنت کو دیکھ لیں، اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاص توحید ہے. اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اتباع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کے اتباع، اور دونوں پر اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید اور سنت کا صحیح مفہوم ہم نہ جان لیں. اور یہ ہمیں ملے گا صرف اور صرف صحابہ کرام اور سلف صالحین

مرضی کے، تو پھر نہ تو اس توحید میں خیر ہے اور نہ ہی اس سنت میں خیر ہے، محض ایک دعویٰ ہے، نہ تو حقیقتاً توحید ہے نہ حقیقتاً سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کی بات ہی کرتا ہے. شرک میں ڈوبا ہوا شخص بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور اپنے اس جہل مرکب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہی پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. الغرض، یہ چار چیزیں ہیں رمضان کے نصف الختام میں. ان چار چیزوں جاننے سے پہلے کچھ اور ہم نے جاننا تھا، کہ ہم وہ جان چکے. یہ تو مشکل ختام آخر میں ہے نا، اس سے پہلے رمضان کے جو دن گزر چکے ہیں کیا جانا ہے ہم نے؟ آئیے دیکھتے ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے جو ہم جانتے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجھے کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں اللہ کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہیں، خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن کہ یہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ صرف ختم ہی کرنا ہے؟ بعض لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے. ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ختم کریں قرآن مجید کو، پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کریں. لیکن ایک چیز اس پڑھنے اور ختم کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے. کیوں نازل ہوا ہے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں؟ کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید سارے کا سارا پیغامات ہے. نبی کو پیغمبر کہتے ہیں نا، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ وحی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات الایمان اور آیات الاحکام میں کیا فرق ہے؟ آیات الایمان کون سی آیات ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ابتدا آیات الایمان سے کرنی ہے سمجھنے کے لیے؟ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم جان چکے ہیں؟ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، غور و فکر کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کیسے بدلنی ہے قرآن مجید سے، اور خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ کی قسم ایسے مسلمان بھی موجود ہیں آج اس زمین کے اوپر، پچھلے 40 یا اس سے زیادہ سالوں میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں، بنیاد پیغام نہ سمجھ سکے. زندگی میں ہزاروں ختم کر چکے ہیں قرآن مجید کے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد، تب حساب کا وقت ہے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے، ابھی آیات الایمان کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، ابھی قرآن مجید سے اپنی زندگی بدلنا باقی ہے. چلیں، یہ تو جان لیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں.

0: ارشاد باري تعالى هي: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ روزے فرض ہمارے اوپر کیے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. عجب بات ہے کہ صرف زبانی کلام ہی جانتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہے؟ وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ لعلکم تتقون دو لفظ ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے روزے رکھے ہم نے پورے مہینے میں، صلاۃ القیام بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، تقوی کہاں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر مسلمان کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کی قسم اگر ہم واقعی متقی پرہیزگار ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. پچھلے 50-60 سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لعلکم تتقون کہاں ہے؟ صرف ایکسرسائز کرنا مقصود نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، صلاۃ التراویح عبادت ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ جاننا بھی باقی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ دیکھنا ہے تو سیرت دیکھ لیں صحابہ اکرام کی، سلف صالحین کی سیرت کو دیکھ لیں، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. لعلکم تتقون کا حق انہوں نے ادا کیا. مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ خوشخبری کافی ہے ان کے لیے، ان کی زندگی میں یہ خوشخبری مل چکی تھی. آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سلف سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، کہاں ہے عملی اتباع؟ اللہ قسم اگر ہم اتباع کرنے والے ہوتے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، آج امت میں تفرقہ نہ ہوتا. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ایمان کے مسائل میں، عقائد کے اصول میں. وجہ کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، کاش ہم عمل کرنا بھی جانتے ہوتے. چلو یہ بھی جاننا باقی ہے. ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت، واحتسابا، اجر صاحب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، کیا ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا. اب کیا جاننا باقی ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ارکان ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. احتساب ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جاننا باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری دعا، ونسکی میری عبادات اور میری قربانی. کیونکہ عام اور خاص معنی ہے، صلات عام معنی میں ہر قسم کی دعا ہے، خاص معنی میں نماز ہے، نسک عام معنی میں عبادات ہے، خاص معنی میں قربانی ہے. ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا. کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارے مرنا کس کے لیے ہے؟ کیا ہم یہ جان چکے ہیں؟ ایمانا واحتسابا میں یہی سبق ہے. یہ حدیث 3 مرتبہ ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہے اور بار بار سن چکے ہیں، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک لفظ میں فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہے، ایک میں صامہ ہے، دوسرے میں قامہ ہے، تیسرے میں قام لیلۃ القدر، باقی ایک ہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم یہ تو جان لیں کہ ایمان واحتسابا ہوتا کیا ہے، یہی ہوتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ہم اسے کتنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، خیر ابھی باقی ہے، الحمدللہ اہل حق بھی ابھی باقی ہے، لیکن میں کہا کب سمجھوں گا؟ الغرض لمبی لسٹ ہے، کیا ہم جانتے ہیں اور کیا ہم نہیں جانتے، اس کے لیے الگ سے خطبہ میں انشاءاللہ دوں گا. زندگی رہے تو اگلے رمضان کی ابتدائی یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. مسک الختام پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. چار چیزوں میں نے ذکر کیا جو ابھی باقی ہیں رمضان کے مسک الختام میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27 کی رات کو ہے، اور یہ قول اگرچہ علماء کا قول ہے کہ مرجوح قول ہے. صحیح قول یہ ہے، دلائل کی روشنی میں اور محققین علماء کے اقوال سے، کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں، خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید 27 کی بھی آئی ہے، لیکن جب تین روایات ہم دیکھتے ہیں، عشر الاواخر، الوتر من عشر الاواخر والسابع والعشرون، مختلف روایات ہیں، تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا کہ صرف 27 ہے اور باقی کا حکم جو ہے وہ پہلے تھا اور آخر میں 27 کی رات ہو گئی. لیکن محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے. 10 آخری 10 راتوں میں تاکید کی گئی، تاک راتوں میں مزید تاکید 27 کی گئی ہے اور باقی تاک راتوں میں بھی. اور رمضان اور لیلۃ القدر کے بعض احکام اور مسائل پچھلے خطبے بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں لیلۃ القدر سلام حتى مطلع الفجر، کوئی لمحہ نہیں ہے جو یوں جھڑکے میں آتا چلا جاتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح یوں ایک روشنی آتی، چمک آتی ہے، اس چمک میں جو چند سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر اس لمحے سے آگے پیچھے آپ نے کچھ مانگا تو کچھ ملنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سلام ہی کب تک، حتى مطلع الفجر، ساری رات مغرب کی بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس پوری رات میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، مختلف عبادات ہیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرے، دعا مانگنے تو وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہیں. سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دوسرے نمبر پہ زکوۃ الفطر. زکوۃ الفطر یہ وہ زکوۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے. دو لفظ، زکوۃ ہے اور فطر ہے، یعنی یہ زکوۃ المال نہیں ہے. زکوۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوۃ المال جو پیسوں کی زکوۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوۃ الفطر یہ وہ زکوۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے. دونوں مختلف ہیں، اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکوۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوۃ ہے، اس کا تعلق زکوۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوۃ الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات، زکوۃ الفطر فرض ہے. تیسری بات، زکوۃ الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں دو احادیث ہیں، یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت، پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا، کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر. غلام اور آزاد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض؟ کتنا فرض ہے؟ صاع، ایک صاع. صاع خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا، جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے، نانف کا خرچ ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے، کیونکہ فرض ہے. وہ فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے، اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکات دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، حاملہ عورت، حمل کی زکات الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے، نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا، دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے، چاول ہے، الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہے، ایک ہے فرض وقت، ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت. بلکہ تین وقت ہیں، جائز ہے، فرض ہے، مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے، اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے، یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے کی فرض ہوگی، اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکاۃ الفطر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جب عید فجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکاۃ الفطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے، پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، عید کی نماز اور زکاۃ الفطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے، مشکل ہے، تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے، جو مستحب وقت ہے، مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اسے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکاۃ الفطر رمض عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے، 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے، اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکاۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سے عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکاۃ الفطر کو کس لیے، کس پر فرض کیا؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں، تو زکاۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکاۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے، یعنی عید نماز سے پہلے، اس کی زکاۃ مقبولہ ہے، اور جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ ہے صدقات میں سے. یہ اہم احکام اور مسائل ہیں زکاۃ الفطر کے. تیسرے نمبر پہ جو عبادت باقی ہے ان چند آنے والے دنوں میں، تکبیر ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر ہے. تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر ان آخری جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا، وہ آخری رات جو ہے رمضان جب ختم ہوگا، جب یعنی چاند دیکھ لیا جاتا ہے، اس وقت سے لے کے، اور یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے، اگر تو مہینہ 30 کا پورا ہوا تو 30 دن جب ختم ہوتا ہے رمضان کا، تو مغرب کی اذان کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیر کا شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے تکبیر کا، یہ عید الفطر کے لیے. مغرب کی اذان آخری دن رمضان کا جب ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا یہ وقت ہے تکبیر کا. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہیں. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ یہ تکبیر مسنون پڑھا کرتے تھے، اور صرف مسجد میں نہیں، یعنی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو، اگر نہیں تو 30 تاریخ کا مہینہ پورا ہو جاتا تو مغرب کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ پتا ہے کہ 30 مہینے سے زیادہ عربی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، یہ نماز کے بعد جو ذکر مقید ہے تکبیر. اور اس کے علاوہ ہر وقت میں اگر آپ راستے میں ہیں، بازار میں ہیں، تو مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر جو ہے وہ مسنون ہے. چوتھا عمل جو باقی ہے وہ ہے عید کی نماز، اور عید کی نماز کے احکام اور مسائل جو ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. جسے تفصیل سننا ہے ویب سائٹ سے سن لے، ڈاؤن لوڈ کر کے، فری ڈاؤن لوڈ ہے. عید کے دن میں جو ہم نے جو غلطیاں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، ان غلطیوں سے بچ جائیں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. عید کی خوشی میں سارے رات جاگتے رہتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. واللہ بڑی مصیبت ہے. جانتے عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں ہم؟ عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں؟ اچھا عید دیکھیں ذرا، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہو، کب مناتے ہیں؟ دو بڑی عبادات کے بعد، دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں. رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ہے، اور حج کے بعد، حج کے آخری ایام میں عید الاضحیٰ ہے. عرفات میں ٹھہرنے کے بعد جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، حج الحج عرفہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصل بنیادی بات جو حج میں عرفات کے دن ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، جب وہ ہو جائے تو اگلے دن 10 تاریخ کو جو ہے عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ. عید اس کی ہے، خوشیاں اس مسلمان کے لیے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے. رمضان کے روزے رکھے، فرائض کی ادائیگی، فرض نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر، مردوں پر، باجماعت مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نمازیں فرض ہیں. جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، جس نے زکات الفطر نہیں دی، جو زکات المال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، تنگی ہو جائے گی، دیتا نہیں ہے، جو استطاعت کے باوجود بھی حج ابھی تک نہیں کر سکا، وہ کیا عید منائے گا؟ اس کی کیا عید ہے؟ اور ان سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ سارے کام تو کرتا ہے لیکن شرک بھی ساتھ کرتا ہے. ارکان اسلام 5 ہیں، نماز دوسرا رکن ہے، زکات تیسرا رکن ہے، رمضان کا روزہ چوتھا رکن ہے، حج 5واں رکن ہے. تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جس نے توحید پہ عمل نہیں کیا، جو ابھی تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کیا اس کی نماز ہے؟ کیا اس کی زکات ہے؟ کیا اس کا روزہ؟ کیا اس کا حج ہے؟ لئن اشرکت لاحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں، ایک عمل باقی نہیں رہتا. نماز فرض، نماز فرائض کی ادائیگی، توحید سب سے پہلا فرض ہے. توحید کو سمجھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب کوئی فرض باقی نہیں رہا. نہیں، ابھی ارکان اسلام باقی ہیں، ابھی ارکان ایمان بھی باقی ہیں، صحیح عقیدہ بھی باقی ہے، اور فرائض کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے. تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے تاکید کے ساتھ. نمبر 2، غلطی ہوتی زکات الفطر نکالی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس وقت جو ابھی فرض وقت باقی ہے اگنور کر دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو زکات الفطر نکالیں، غلطی نہ کریں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں. بعض لوگ کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز تو گئی، اب جلدی سے آنکھ کھلی، اور یہ سمجھتا کہ عید نماز کیونکہ سال میں ایک دو مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا لازمی ہے چاہے فرض پڑھے نہ پڑھے، تو جلدی سے بس منہ دھویا، وضو کیا، چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے. اس کیا کرنا چاہتے اسے سب سے پہلے فرض، جو فرض فجر فرض ہے اس کی قضا کرتے، فرض تو پڑھ لیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں. اور دوسری غلطی تیاری کر کے، دیکھیں عید کی نماز عبادت ہے کہ نہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کیسے پڑھتے تھے، تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک جبہ تھا، خاص جو عیدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، خاص جو لازمی کہ آپ نئے کپڑے خریدیں ہر عید کے لیے، استطاعت ہے تو اچھی بات ہے، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، اچھی بات ہے آپ خریدیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، نئے کپڑے کی استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف ستھرے دھلے پاک کپڑے آپ پہنیں، خوشبو متاثر تو خوشبو لگائیں، مسنون ہے، اور پھر تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے. اور ایک راستے دیکھنے اس میں جانا ہے کیونکہ واپس آپ نے اس راستے الگ کسی اور راستے سے آنا ہے، اگر آسانی ہو تو، اگر مشکل ہے کوئی اور راستہ بہت دور پڑتا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں اسی راستے سے آ جائے، مسنون ہے اور اتباع سنت، کیونکہ یہ دین آسان ہے اور آسانی جو ہے اگر آپ کے لیے میسر تو اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں. تو آج کل تو ویسے دیکھتے ہیں ہم کہ گلی کوچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو راستہ بدلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ میں جا کے بیٹھ جانا، اگر تو مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو دو رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں، اگر عیدگاہ ہے مصلی دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تحیت مسجد یہ تحیت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، تکبیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ امام آ جاتا ہے، پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں. اور عید نماز دو رکعت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں، دوسری میں چھ تکبیریں ہیں، اور جیسے سوری دوسری میں پانچ ہیں، تکبیر تفرید و قیام کے ساتھ چھ ہو جاتی ہیں، ویسے اس کے بعد پانچ تکبیریں کرنی ہیں، پہلے میں سات ہیں، دوسرے میں پانچ ہیں. تکبیر جب، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دعا استفتاح پڑھنا ہے، دعا استفتاح سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ تکبیریں پڑھتا ہے. آپ نے سات تکبیریں پڑھنی ہیں امام کے ساتھ، تکبیر تحریمہ ایک اور چھ تکبیریں اور سات تکبیریں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد استعاذہ پڑھنا ہے، بسملہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اگنی سورج جو ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں الغاشیہ، یا دوسری سنت طریقہ پہلے میں قاف اور دوسری میں القمر، بارک اللہ فیک، یہ سنت طریقہ ہے دونوں میں سے یہ، اور یہ امام نے پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے. اور باقی نماز جو ہے وہ ویسے کہ ویسے رکوع ہے، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر دو سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جانا ہے، فرق صرف ان تکبیرات میں ہے. اور یہ یاد رکھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ کا سننا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے. آپ خطبہ سنیں اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید نماز سے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید ملیں، اور جو الفاظ جو سلف سے ثابت ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کل عام انتم بخیر کہنا بھی عربی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سلف سے الفاظ ثابت اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے. عید نماز بھی ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس عظیم مہینے کا مسکو ختام ہوتا ہے. ولعلکم تشکرون، تو شکر ہم ان چار اعمال سے کرتے ہیں، اور یہ شکر پورے سال میں جاری رہتا ہے. کیسے جاری رہتا ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں کیا بتایا تھا، کون سی حدیث تھی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. سے مسلم کی روایت میں جب ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں جو مجھے کافی ہو جائے, مختصر سوال اور سوال سے زیادہ مختصر جواب ہے, سبحان اللہ. قل آمنت باللہ ثم استقم, یہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں. آمنت باللہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے یہ جاننا باقی ہے, پورا سال ہے پڑا جب آپ کے پاس جاننے کے لیے. استقامت کیا ہوتی ہے, آمنت باللہ توحید ہے, استقامت سنت ہے, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے پورا سال باقی ہے. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, رمضان تو گزر چکا ہے, اب اگلے رمضان تک میں سوچوں گا. اگر رمضان کب آئے گا, کبھی دیکھا ہے ہم نے, تو کیا گارنٹی تھا کہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں. لیکن لعلکم تشکرون پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پورا سال ابھی ہے اور فوراً آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے, رمضان کے بعد سے نہیں بلکہ آج سے شروع کرنا ہے. سستی کب تک رہے گی, یہ کاہلی کب تک رہے گی, جہالت علم کب تک رہے گی, نافرمانی کب تک رہے گی. دیکھیں بدلنے کا وقت تو آنا چاہیے نا, اگر رمضان میں نہیں بدلیں گے کب بدلیں گے. اچھا رمضان کے اکثر دن گزر چکے ہیں, چند دن ابھی باقی ہیں, تو ابھی خیر تو باقی ہے نا. اگر بدلنا باقی تو خیر بھی ابھی باقی ہے, واللہ مشکل ختام ابھی باقی ہے, اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو واللہ بہترین موقع ہے, بہترین موقع ہے واللہ. جھوٹ فریب دھوکہ ظلم ستم بد اخلاقی غیبت چغل خوری شرک بدعات خرافات سود خوری حرام خوری جوا شراب نشہ والدین کی نافرمانی قطع رحمی رشتے کو توڑنا کب تک رہے گی. ایک سے شروع تو کرو نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر 20 برائیاں ہیں, ہم نہیں سدھریں گے, کبھی نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے اور کبھی سدھریں گے بھی نہیں. اپنے رب سے حسن ظن رکھو, اچھی امید رکھو, واللہ توفیق اسے نے دینی ہے. اور دل اسے نے بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. جسم ہمارا ہے, دل بھی ہمارا ہے, لیکن ہے کہاں, اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. کب پھیرے گا خیر کی طرف, جب ہم چاہیں گے خیر کی طرف, جب ہم بدلنا چاہتے ہیں. آپ نیت کر کے تو دیکھے بدلنے کی, نیت کرنا ہے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور ایک قدم بڑھا کر تو دیکھے توفیق اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور رحمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے, ہمارے روزے, ہماری تراویح, قیام, زکوٰۃ, عمرہ, صدقات اور خیرات اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی نماز, دعا, عبادات, قربانیاں, جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو, سب مسلمانوں کو, شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے, مسجد میں اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا، یا خاص مصلی بھی چاہ کے اسے بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے،
2: آخری سوال
1: سنت
2: ہے،
1: سے ثابت نہیں، درست نہیں، اور نہ ہی
2: سلف اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں، پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے، قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام و مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، کافی نہیں ہے، اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے، جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا، اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں، روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں، اور ان روزوں کے قضا واجب ہے، قضا کرے، جو کفارہ دیا انشاءاللہ وہ صدقہ میں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا،
3: الحمدللہ،
1: وہ صدقہ ہوگا اس کی طرف سے، واللہ اعلم.
3: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري من نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاۃ پر، اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے، ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث، صرف حدیث نہیں صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، تو اللہ تعالی نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے، وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا. پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس، منافقین لوگ، بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ، ایسے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی، اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، نیک اور صالح شخص ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے تو اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے، اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے، اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور اہل سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے، اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا، حق و باطل سے الگ الگ کر دیا، اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے ہیں نماز نبوی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم، پھر دعائے استفتاح پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر، ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں، ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف، محدثین کے اجماع ہے، ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعائے استفتاح پڑھتے، سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور دوسری بھی دعائیں ہیں، یہ مشہور ہے، اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین کہتے. پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے, اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے, اپنی کمر کو سیدھا رکھتے, اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے, نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے, اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے. پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک. کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا, کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں, نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑا سے اوپر کانوں کی, یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو, اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے, اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے, مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے, اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے, دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے. انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں, یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو, یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے, زمین پر نہیں رکھنا, اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی پیچھے والے سے, پیچھے جب دیکھتا تھا. اپنی ران اپنے پیر سے دور کر لیتے, اپنے پٹنیاں اپنی ران سے دور کر لیتے, اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلے تو رخ قبلے کی طرف ہوتے, مڑی نہیں ہوتی, پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا, اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ. اور بھی دعائیں ہیں, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے, اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی, اور رب اغفر لی کہتے. اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے. اتنی لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اکتفا کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے, جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ, یہ بھی مسنون ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی. اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر, تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چاروں کا تلی نماز ہے تو جلسہ الافتراش جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں افتراش, جلسہ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا, ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا, دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے, دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر, اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے, اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے, اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے, روایت میں یدعو بها, اس سے دعا کرتے رہتے, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں پورے تشہد میں, یہ بھی درست ہے. اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں, جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے, پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے. اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي درود پڑھتے, درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے, اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے. اور جب آخری تشہد پڑھتے, جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تورک کی حالت میں بیٹھتے. تورک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے, اسے کہتے ہیں تورک. اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے, تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے, اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال یا اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال, یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب, اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے, ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے, اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب, اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں, سنت میں ثابت نہیں ہے, بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں, اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحیح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ، اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلم نے مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے، اور ارکان الصلاۃ اکثر ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رفع دین کی میں نے بات کی ہے، بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں، سنن ابی داؤد میں، اور ترمذی میں حدیث نمبر 304 آپ دیکھ لیں، 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، ایک نہیں 11 صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، 10 صحابہ بیٹھے تھے، تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے، اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا، رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا، سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا، اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، قرآن مجید سب سے پہلے، صحیح حدیث اس کے بعد، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے، انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو، نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی، وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے، اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ فرمائے واقعی مسلط ہے، ہم کیسے نماز کو قائم کریں، یہ مجمل لفظ ہے، اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا، پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا، اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں، ابن خزیمہ، سنن دارمی، موطأ امام مالک، مسند امام احمد، ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے، ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا، اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں، نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے، غالباً 10 ہزار کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی، اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے، یا صفت الصلاۃ امام البانی کی، اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی کا حکم یاد رکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں، وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، امت کا اتفاق ہے اس میں، بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا، اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص، یعنی سود کے مختلف حصے ہیں، ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ، اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم میں، کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں

50 منٹ اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکاۃ و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکاۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ہم انشاءاللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں. اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے. اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس 1 مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانہ لی

0: انا اجزی بھی. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے. یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور احتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں، تاک راتوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے 10 میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں، دوسرے 10 میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، 3 مرتبہ فرمایا. جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر، رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات. اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا، شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود بھی تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل من آدم خطا، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار، گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ. نمبر تین، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، اور کتاب سے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتاب آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، دو دو تین تین ریال کے، پانچ پانچ ریال کے چھوٹے سے، اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر چار، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ انسان نہ گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں، ایک نہیں دو، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا، اس کا جو ثواب ایسا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ، ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنا نفسی شیطان جو ہے، جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے. نفس الامارہ بالسوء، برائی کی طرف کھینچنے والی نفس، وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی، تو پہلے سے آپ نے ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں، روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنی مقدار میں، اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں، عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزے میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے، یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں، اور وقت مخصص کر لیں کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں، صلہ رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے، کب کرنا ہے، جب تک آپ سوچیں گے نہیں، نیت نہیں ہوگی، آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا، اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں، جنہیں چونے دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دی، آپ کا اتنا مال ہے، پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ، تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھیں رمضان میں آپ کے ساتھ، آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ رمضان میں، رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے، سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، اور فلمیں دیکھا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے، تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کو روزے کو کوئی اجر ثواب نہیں، تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله. ان الحمد لله، الله يعلم ما تصنعون.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید پر، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزہ کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے،
0: نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میری دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا. یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے. شرکی اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیزوں سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد.
1: جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے۔ جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے۔ لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے، کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے، کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں۔ معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا۔ پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اتارا گیا، قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام یا آخرت میں بھی ناکام ہے۔ قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے، تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے۔ تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے۔ اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا، چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے۔ دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا۔ ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو، امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو۔ 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
0: أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. وہ یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں. مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین, تا قیامت ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا. یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالقون، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ عقیدہ سمجھو اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرنگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب پہ یہ مطلب ہے یہاں. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، اَيْنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا، فِي السَّمَا، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پہلے تو لڑتے کہتے، پوچھتے کیوں ہو تم لوگ؟ پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے, کسی نے نصیحت طلب کی ہے, اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے, مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے, اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا, تین نہیں کہوں گا, یا دس نہیں کہوں گا, جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں, صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے, صرف یہ کیوں کرنا ہے, اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے, روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے, کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے. اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے. جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے وہی جواب ہے. رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے بس. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو لفظوں میں تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے. تقوی بچاؤ ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے. فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے. فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں. رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے. مشکل ہے؟ سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، موٹی اور بڑی باتیں ہیں. عمل کرنا مشکل ضرور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، صلاۃ التراویح عمل ہے، تقوی بھی عمل ہے. تقوی کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا. تقوی کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. تقوی یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. تقوی کہاں سے

کسی اور حصے میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور وہ ہے دل. تقوی دل سے کیا جاتا ہے. اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, یہ انسان سدھر جاتا ہے. اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے, اسے دل کہتے ہیں. لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں. کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں, زندہ ہیں, سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں. کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے. یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا, جو جانور کے اندر بھی موجود ہے, کافر کے اندر بھی موجود ہے. مومن کا دل ایسا نہیں ہے. مومن کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے, مومن کا دل پاک ہوتا ہے, اور یہی مقصد ہے تقوی کا, کہ دل کو پاک کیا جائے. کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے. میڈیکل بیماری نہیں, صرف دل کی بیماریوں کی دو قسم ہے. ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں, دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں, اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں, مہلک ہیں, جس کا علاج تقوی سے ہوتا ہے. بیٹھ کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا, دوائی سے نہیں, گولی سے نہیں ہوتا, انجیکشن سے نہیں ہوتا. دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقوی سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقوی ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں. جتنی تقوی زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی, جتنی تقوی کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی, ہمیں نظر نہیں آتی, فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم. اور یاد رکھیں قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے. کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جو سب سے بدترین گناہ ہے

سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنا. اس رمضان میں اور سارے زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے، اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً. ان شرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں. ظلم عظیم ہے، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا، کوئی بھی عمل صالح، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ، جو بھی اعمال صالحہ ہے، اگر شرک ہے تو نامہ اعمال جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے، خالی ہے، کوئی عمل اس میں نہیں. رمضان میں ہم نے متقی بننا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر شرک سے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم، شرک کے تعلق سے جو مختلف شرک کی اقسام ہیں اور جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو جاننا ہے، خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی اساس ہے، بنیاد ہے. لعلکم تتقون. دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ادھر رکے رہو، شرک کا علاج کرتے رہو، اپنے دل کو پاک کرتے رہو، چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے، یہی کافی ہے. پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے، شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے. کیا کیا ہے ہم نے، کیا روزے رکھے ہیں؟ لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا؟ پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی تو بدلیں، کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کام جو کرنا ہے، جو بھی بدعقیدگی ہے اسے دل سے باہر نکال پھینکے. جسے بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے، ایسی بدعتیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی، ہم روزہ رکھیں گے. جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں صحیح معرفت ہی ہمیں نہیں ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عجب بات ہے، زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے، کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے، کبھی کرتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، ہمیں خوب علم ہوتا ہے.
ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس کا میں رک جاتا ہے، اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے، کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے. آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے، جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے، یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے، یہ کرنے کا کوئی سوال ہے؟ یا پھر غلط جواب دے کے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ جہالت ہے، کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، جگہ لازم آتی ہے. یہ ہماری عقل کی خرابی ہے، یہ ہماری بےمانی ہے، ہماری کمزوری ہے جو ایسا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، ایمان والی ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال کیا. اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا، دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے، کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے، اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے، لڑکی سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال، پہلا سوال، اَیْن اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. دوسرا سوال، جب یہ سوال درست نکلا، جواب سوال کا جواب صحیح نکلا، دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر لو، یہ مومنہ ہے. اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنے رب کی پہچان صحیح ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے، اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مومنہ ہے. سوال کیا اَیْن اللہ، جواب ملا، نتیجہ فوراً مل گیا، کامیاب ہو چکی ہے، یہ مومنہ ہے. آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں، بعض کہتے ہیں سوال ہی بدعت ہے. سبحان اللہ، دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، جہل مرکب کی انتہا ہے. فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، سلف کے زمانے میں چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے. جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، وہ پھر لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، یعنی علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا. جیسے کہ حلقات العلم ہے، جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست، لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا، علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے.
لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی. واضح احادیث ہے, واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, سندن صحیح, متن بھی صحیح ہے, لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے, بدعقیدگی ہوتی ہے, تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی. تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے. کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث کے فرماتے ہیں, صحابی سیدنا معاویہ بن حکم الشرمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں قالت, اس لڑکی نے کہا ہے سبحان اللہ, مجھے کہتے گنگی تھی. اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا, کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا. اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا, جیسے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے, ناممکن ہے. کسی نے سند پہ بات کی ہے, کسی نے متن پہ بات کی ہے, کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے, کسی نے صحابی پہ بات کی ہے, کسی نے کیا بات کی ہے. سبحان اللہ, سنت بالکل واضح ہے, سنت کا راستہ بالکل واضح ہے. دل کی خرابی کو نہیں نکالا. جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے, کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے, تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بدعقیدگی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرما برداری کا, صحیح معرفت کا, صحیح عقیدے کا, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع کا, محبت کا, ایمان کا, اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے, کیونکہ احترام کیا جائے, ان سے محبت کی جائے, ان کے راستے کی اتباع کی جائے. صحابہ کرام علیہم اجمعین کو گالی دینا, برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے. متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے, اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا. الغرض, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے, یہ اصول عقیدہ کیا ہے, یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے, رمضان میں جان لیں. رمضان میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کا تقویٰ کیا ہے, کیونکہ تقویٰ کی اساس توحید ہی ہے. سبحان اللہ. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقویٰ کے لیے, ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے. بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی ہے, اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں. کوئی بھی بدعت, بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے, عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, ذکر کثیر کرنا ہے, لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے, وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے, وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے. پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے. یاد رکھیں, ہر بدعت